0: Taylor Swift, Wildest Dream, če ste kaj sanjali, sam sanje so, vse je v redu, vse bo cool. 2:17 minuti ura, dobro jutro, pozdravljeni v temle torku. Medtem ko smo mi v službi, doma, v avtomobilu, se v brezčasni Marlesovi hiši, štirje prijatelji iz Denisa Audičova sprašujejo, koliko je ura. In iz tiste njihove hiše se je slišalo tole.
1: Ovca!
2: Ovca! Bela be! Bela be!
0: Ja, pa tole.
2: Mislim, da ga najdete na spantater.fijelo še ovca in vidu. Mars in Venera, moško-ženski odnosi.
0: Ja, ko vidijo ovčko in ko se ta ovčka pojavi, mora reči be, ne. In so se kar dobro držali. Vmes so se seveda pojavili tudi matematični problemi.
2: Koliko ovc imamo do zdaj?
3: Do zdaj imamo sedem.
4: Šest belih
3: pa ena črna.
0: Ti so se še stopnjevali.
2: Kaj šteješ zdaj?
4: Štir bele so bile v tej uri, pa še nobene črne. Med peto in šesto pa pet belih pa ena črna. Ja.
2: Koliko si ti M&M z bombonov preštela v dveh posodcah?
3: Jaz sem...
4: 88?
3: 88 jih je bilo v ta veliki posodi, 55 v ta mali posodi, kar pomeni, da jih je bilo vse skupaj 133.
1: Sam pa 8 jih jaz pa že pojedla.
4: Ja, bela.
0: Ja, zdaj, če se spomnimo, ne, ko so zagledali prvo, so bili precej nežni.
4: Evo, ovca!
3: No, dajmo.
4: Prva ovca,
2: ti, kar je pojedla.
3: Koliko je luška,
4: Bacek, le pa še z učki malo pomiga, ne?
3: Polne učka pa.
2: Se pravi, 5:30 je. Ok, to je prva.
0: Aha, ok. Zdaj, čez čas so tudi tiste ovčke pri nekom vzbudile, ker malo skomino, malo lakote.
4: Ej, ampak če bomo skozi te jagenčke gledali na ekranih...
2: A bi eno kračal,
3: ne?
4: Mislim, da, a novo... Nekaj,
3: ja, prav jagenčka, no.
1: Zakaj ne?
3: Moš mi to asociacijo od teh luškarjih ovčk na jagenčka.
1: Jaz sem jo tudi imela, pa nisem upala reči hvala za tole, Mika.
3: Ne,
1: jaz bi tudi prav jagenčka bi na harbi.
0: Ja, ne pozabiti, preštetih jih morajo 138. Ko pridejo do te številke, pa pomeni, da je ura 4:30 in da morajo počas zbuditi ostale. In najbolj pomembno je, da bodo, če jim uspe, dobili odlične, megastične vzmetnice, da bodo lažje spali in mogoče pa tudi lažje zamudili potem tisto ta pravo uro. Bomo videli, a bodo odlične Vitapur vzmetnice njihove. To bo pa današnji dan povedal. Zdaj je ura 2:19 in gremo mi še z glasbo nadaljevati tole naše druženje. Katie Lang je tista, ki je slišite v ozadju, Constant Craving, ko smo že bili pri teh jagenčkih in skominih in lakoti. Evo, to je to.

Shawn Mendes, Nervous. Po noči, zdaj le proti jutru, se bolj oblačino oziroma je oblačno, zjutraj bo ponekod vas pričakala megla, temperature pa bodo nizke od 1 do 8, na morju malo više, ob morju tam do 12 stopin. Čez dan pa bo jasno in temperature se bodo dvignile od 18 do 23. Dve in natanko 30 in 30 sekund je ura, kar pomeni še približno dve urci pa pol, da se začnejo zbujati naši jutraniki in da bodo mogoče pa le začeli vsaj približno ob petih svojo jutranjo oddajo Denis Audit Show. Dajmo spomniti, nimajo ur, nimajo telefonov, ni interneta, ni ostalih elektronskih naprav, ki kažejo ali merijo čas, ma še sončne svetlobe nimajo, tako da imajo pa učke. Ovčke pa štejejo. Zdaj smo pri 130. Ne vem, koliko so jih oni kaj naštel, ampak še 8 jih manjka. Pa se bo treba počas buditi, ker bo ura 34 minut. Dajmo mi do novembra skočiti in do gansov. November Rain.

jutro, 2:52 je ura. Igor Kukovec, vaša družba na Enki v temle jutru, ko čakamo, da se naša ekipa Denis Avdićova zbudi in upajmo, da pravočasno zaštarta z oddajo, ki, naj spomnimo, tiste, ki veste, veste, tisti, ki ne, o 5:00. Zdaj, malo prej se bi že morali zbuditi, ne, da se zdramijo, da se pripravijo, da zaštartajo vse. Od računalnikov do svojih glasilk. Bomo videli, kako jim bo to uspelo, kako kaj štejejo ovčke. Zdaj, če pogledam tamle na naš Radio 1 TV, na ekran 131 ovčke od 138. Torej, se že bližamo tisti ta pravi uri. Ampak, dajmo se še malo potepati po svetu. Oktoberfest je menil in kot se za oktober spodobi, je treba tudi kakšno reči o tem slovitem festivalu piva. München, ta je kraj, kjer poteka Oktoberfest vsako leto in tokrat je padel rekord. Letos ga je obiskalo 7,4 milijona ljudi, kar je največ v njegovi dolgi zgodovini. Žena množica je spila 6,7 milijona litrov piva, kar je 2,7% več kot lani. Tudi prodajalci hrane so zabeležili od 2-3% več prihodkov kot lani. Pri tem prednjači prodaja pečenega piščanca. Dobra novica za prodajalce, slaba za piščance. Ajde, mi pa nazaj z glasbo. Maga bomo zamuvali z Ronanom Keatingom in Boyzone Lovin' Each Day. 2:53 je, dobro jutro in uspešno naj bo tale torek.

Odlični Avicii, Aloy Black, SOS. 3 bo ura, vsak trenutek. Danes, saj na začetku dneva bolj oblačno, ponekod megla, temperature nizke od 1 do 8, od morju pa mečkano topleje do 12. Ampak čez dan pa bo super, no, jasno in temperature od 18 do 23 stopi. Dobro jutro, dan se že mečkano začenja, ura je 3. In mi čakamo Denis Audić Show, da se zbudi in da zaštarta svojo oddajo. A se bo to zgodilo čez 2 urci, tako kot je planirano, tako kot je to vedno, ali se bo zgodilo prej? Mogoče kasneje, ker nima telefonov v hiši, ni interneta, ni ure, ni ostalih elektronskih naprav, ni sončne svetlobe, nič, kar bi jim pomagalo pri tem, koliko je ura določiti. Pomagajo jim samo ovčke, ki jih morajo šteti, zdaj ne vem, kako jim je kaj s temle štetjem, bomo pa vse zvedeli takoj, ko se zbudijo in začnejo z oddajanjem. No, mi se bomo pa spomnili malo kasneje tudi te dva nice uric in enih par zadev povezanih z njim. Tudi vi jih lahko karkoli vprašate, nič 51300 SMS-ka in bodo odgovorili v te dva urice. Zdaj le pa The Script na vrsti Hall of Fame.

0: Malo romantike, nikoli ne škod, sploh ne ob 3:20, Paul Young, Every Time You Go Away. Ko čakamo, da se naša ekipa Denisa Audičova prebudi in začne svojo oddajo. In to iz male hiše, kjer so in kjer bodo ta teden. Gremo do te 12 uric, ki bodo vsak dan ob 18. In takrat imate tudi vi možnost postavljati vprašanja. Enostavno, takrat, ko Denis Audič Show misli, da je 18 ura, se priklopi v živo na Facebook Radio 1 in naloga je preprosta. Če imaš vprašanje, ga zapišeš, producent ga bo prebral in danes recimo dobrih idej ni zmanjkalo.
1: Če nam zmanjka čistih oblačil,
2: pa jih oprat ne bi mogel. Če kave bi si sposobil.
3: Od
4: Lare. Tole bi bil Nudelhaus, a ne?
3: Ne bi bil.
4: Miha prav, da bi bil Nudelhaus, a ne?
3: Ne bi vas Lara bi bila zaprti v svoji sobi, v oblačilih od ena od druge. Vi dva pa imeta svoj Nudelhaus, če hošta. Pa bo novene vra, lahko že zdaj.
0: Toliko o čistih oblekah, kaj bi naredili, če bi jih zmanjkalo, ampak deželak več kot očitno, spet ni preveč razmišljal.
4: Jaz bi se najbolj polo delte sposodil, ker bolj široke. Jaz se imaš tudi široke hlače, a veš, da gre bilo hlače.
3: Pa nima tako široke, no.
4: Ja, dobro, pa se sta vprašala.
0: Joj, ženski reč, da je široka. Ne, deželak. In ota je ustrajala, da pa ne, naj pomeri njene hlače.
3: Pa najbolj široko.
4: Ja, to pa ne gre, ne, to pa niti na eno ne moram spraviti, iskreno. Pak nisem pa rekel, da bi jih dal na noge, ne?
2: Aha, kaj pa bi dal?
4: Pač.
3: Ejo, Miha, ne, no.
4: Ja, se to ne bilo.
0: No, toliko od te 12 uric, kaj bodo kaj danes počel, to bomo pa videli, mogoče že prav kmalo, čez kakšno urco pa pol, mogoče čez dve, ali pa prej bomo videli, kdaj bodo ostali. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Phyllis and James Hershey, How Hard I Try. Če vas zanima ura, 3:22 je. Dobro jutro.

Do vremena bomo zdaj skočili ob 3:30 in sicer bolj oblačno imamo trenutno, zjutraj bo ponekod megla, temperature pa od 1 do 8 stopinj, na Primorskem malo tople. Čez dan se bo jasnilo, temperature bodo od 18 pa do 23. Kot rečeno, ura 3:31, čakamo, da se Denis Avdić show začne, pa mislim, da bomo še nekaj časa čakali. Ne verjamem, da se bodo tako hitro vstali in mislili, da je ura že pa kar pet. Bomo pa videli, kdaj. Lahko pa, da se motim. Skratka, ko bodo mislili, da je ura pet, bodo zaštartali z oddajo in kaj bo kaj prinesel današnji dan. Verjamem, da bo zanimivo. Prvi dan je že bil prav interesanten, veliko stvari se je zgodilo in nekaj teh se bomo tudi spomnili v nadaljevanju programa. Ampak zdajle je pa znova čas za glasbo. Zel King, nadaljujemo X's and O's. Pol, Matchbox 20, Unwell pa tudi Sting, ne bo manjkal in Desert Rose.

Like a Rolling Stone, medtem ko mi čakamo, da se Denis Avdić show začne in ne vejo, koliko je ura, tako da se lahko začne kadarkoli. Zaenkrat je šel vse mirno, kako dolgo bo tako, bomo pa videli. Ura je zdaj natanko 53 minut. Zdaj, da ne bomo samo govorili o naših jutranjikih mogoče, ker je že se obrnul šesti, je danes, torek. Gremo v leto 1959. Na današnji dan je bil rojen pevec in vizualni performer Bobby Farrell iz nemške zasedbe Bonnie M. Kar enih par hitov so imeli zelo popularni, so bili tam v 80-ih, koncu 70-ih. Že več kot 150 milijonov albumov so prodali po vsem svetu. Mogoče tole, no dobro, Farrell je sicer že pokojni, 30. decembra 2010 je umrl, star je bil 61 let in mogoče ena zanimivost, ne glede tega. Umrl je 94 let kasneje, ampak na isti dan, na 6. oktobra, kot je umrl Grigorij Rasputin, ki so ga upodobili in zapeli v skladbi Rasputin. Voda je ena taka podobnost. In dajmo mi tole pesem tudi zavrteti. Zakaj pa ne? Super pesem. Majčkan zaskakati zdajle. Pa se razbuditi. Ja. Če morate v službo, če ste že na poti, srečno in naj vam hitro mine.

pa gremo pogledat še vremensko napoved in seveda tudi kaj se kaj dogaja, če se kaj že dogaja v Marlesovi hiši, kjer se nahaja Denis Avdić Show ekipa. Najprej glede vremena. Po noči, torej no, zdaj po noči, zdaj lahko že rečem bolj proti jutru, ne? Oblačno, ponekod megla, temperature pa od 1 do 8 stopinj, ob morju mečkano več. Čez dan jasno in temperature od 18 do 23, bo še en tak lep jesenski dan. Kar pa se naše ekipe Denis Avdićova tiče, pa v bistvu čez eno uro bi morali začeti. Zdaj je 4 in 1 minutka. Kako točni bodo, koliko bodo prehitri ali pa bodo prepozni, to bomo pa videli zdaj v nadaljevanju, ko se dejansko tole odštevanje pa, lahko že kar rečem, začenja. Tudi ovčke že 136 od 138. Tudi to je zelo blizu. Šibamo mi nazaj k glasbi. Tole je Sting in pesem All This Time. Prihaja tudi Martin Krpan, je v Šiški še kaj odprtega, zdaj le počas se bo začel zopet odpirati, ne? Drugač pa zaprto. Mareja, Dande, tako dalje. Upam, da ostanete na enki tudi v temle dnev.

0: Panda, sive ceste. Če ste na cesti previdno, strpno, varno, sej, počasi se daleč pride, pravi, a ne? Ura je pa zdaj le že 4:18 minut, kar pomeni, da je že 137 avčka šla mimo. Ej, ne vem, ali so se že zbudili, ali se še niso zbudili, kako kaj kažem. Bi se pa morali približno čez 15 minut, da potem vse skupaj zaštartajo ob petih. Naši jutraniki Denis Avdićova, ki so trenutno v brezčasni hiši, ki ne vsebuje telefonov, pametnih ur, nobenih naprav, ki kaže v čas, tudi sončne svetlobe ni noter, ko da... Ja, nim lahko. Hvala vsem, ki nas spremljate tudi na Radio 1 TV in pa pridno čekirate vse novosti na Instagramu Radia 1. Se vas pa tudi kar nekaj sprašuje, ja, čaki, a pa res nimajo ure, ali kaj? Ne, nimajo jo, res, ker pol ni hec, ne? Ni. To je to, pika, konc. Imajo pa tudi močno zagotovilo naše hišne IT službe, da nimajo nobenih takih priprav.
1: Ni, naš IT-ovc je rekel, kaj si rekel naš IT-ov, vodja IT-a je rekel, kdo je rekel? Je rekel vodja IT-a.
2: Rekel je, da če ti najdeš uro,
1: da
2: bo pojedu svoj čevel.
1: Da bo pojedu svoj čevel.
2: Ja, kar ni dobra ideja, ker eni ljudožerc, ne, to je zgodba za
1: pojedu. Jaz se bom potrudil, da bom res najdel to uro in če jo najdem, ga bomo medium rare naredili.
2: Ne, ja.
1: Res, svoj čevel bom dal.
0: A, ok, ampak jaz mislim, da dejansko se lahko še kako trudi, pa Denis tiste ure ne bo. Našu. Mi jo pa imamo in gledamo na njo in kaže 24. Dobro jutro, družba. Taylor Dane se druži z nami, Tell It To My Heart, potem tudi Petra Petan, on je bil ta, pa še nejša, ima še kje čas. Pa mi malo pogledamo, ne samo koliko je ura, ampak tudi kaj se dogaja glede vremena, pa mogoče tudi cest.

smo pri vremenu. Ponekod ste se zbudili v megleno jutro, jutranje temperature so nizke od 1 do 8, ob morju sicer malo topleje do 12 stopinj. Čez dan bo jasno s temperaturami od 18 do 23 stopinj, bo pa več oblačnosti na Primorskem in Notranjskem, občasno bo tam že rahlo deževalo. Ja, lep pozdrav. Zdaj malo sem še na ceste pogledal, če boste se kam odpravili, tako da veste, da zaenkrat ni nobenih posebnosti. Ura je 34 minut in 138. očka, ja, ravno gor gledam, res je, je bila prešteta oziroma je bila izdana. In zdaj je 138 od 138, kar pomeni, da bi se počasi morali naši jutraniki Denis Avdićeva začeti zbujati. In se pripraviti, kajti čez pol ure bi morali štartati z oddajo. Zdaj, ali bo res temu tako? A bo štartal že mogoče malo prej? Malo kasneje? Malo dlje kasneje? Ne vem, 6, 8? To pa ne vemo. To bomo pa videli. Se zato smo pa tukaj in skupaj odštevamo. Ja, moram še enkrat omeniti, no, da nimajo telefonov, nimajo ur, ni interneta ali pa kakršnih elektronskih naprav, ki bi pokazale čas ali pa ga merile, tudi svetlobe ni sončne, da bi videli, aha, svita se. Ne. In ko smo že ravno pri uri, pri času, je pa mislim, da tale kar primerno od Kalifornije. Ustavil bi čas.

0: Mojito, 4:47 je ura, kar pomeni, da se bomo popočasi zdaj že malo začeli spraševati, daj se bo naša četverica jutra niko zbudila. Denis Avdićev mora štartati čez 13 minut, če bi bilo vse, tako se zagre, ne? Ampak zdaj pa vemo, da so zaprti v hiši brez ur, brez pripomočkov, ki bi kazali uro in tako naprej. No in prejšnji teden, v petek, je Denis Avdićev, svetovalec za transakcijsko analizo in specializant psihoterapije, Zlatko Bojanović, podal idejo, da bi bilo zanimivo videti, kako bi se vsak od njih, torej Miha, Denis, Lara in Ota, znašli v vlogi vodje dneva. Ta naziv pa prinaša tudi naloge. Kdaj se bodo zbudili, kaj bodo počeli, kaj bodo jedli, kdaj je čas za počitek in kdaj je ura točno 18, ko je čas za te 12 urice. In če ste pričakovali, da se bodo danes to enakopravno zmenili, ja ne, Gargamel je kar sam določil vodjo dneva.
1: Petek mi je bila všeč ideja, da je vsak dan eden od vas vodja. Vodja določa, kdaj vstajate, kaj počnete, kakšna je kakšna zadolžitev, kdaj greste spat, pa tudi vodja kuha za vse. In za prvi dan bom določil, da je vodja Denis.
2: Kaj bo ostali trije?
1: Ostali imajo pa čas te točke, torej Ota, Lara in Dežlak. Kdo začne, mi je vseeno, zmenite se sami. Lahko je eden, lahko ste vsi trije. Samo nobene ne spustite, če nočete potem spati cel teden na trdem.
0: Torej, danes oziroma včeraj je bil vodja dneva Denis, Ota, Lara in Deželak, morajo skrbeti, da pridno šteje ovčke. Jaz upam, da jim je to uspelo, ker ovčke so zdaj na 138, to, ko bi morali biti. Ura je 11 do 5 in videli bomo, kdaj bodo zdaj začeli naši jutraniki s programom. Odštevamo, brojimo sitno, bi rekli vojski.

0: tabu na mesto srca. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je, to smo prepričani.
1: Ja.
0: Ok, ovce smo prešteli.
1: Ja, pred smo. Pol ure je bila ta zadnja
0: ovca. In mislimo, da je zdaj le koliko ura?
2: 5:00.
0: V hiši, brezčasni hiši, Mandasovi, dom 24, zaprli smo se. Ja, zdaj pa že 24 ur nazaj, ko smo vedeli, koliko je ura.
1: Ja.
0: In zdaj mislimo, da je 5 ura.
1: Ja, da, mislim, da imamo
3: mi vemo, da je 5 ura.
0: Mi vemo, da je 5. Zakaj vemo, da je 5?
2: Ja, ovce, ne?
1: Bilo je 138 točk, ne?
3: Ja. Tako, in pred pol ure je bila ta zadnja, mogoče minuta, ali pa ne, ne, 5 je.
0: Da, nekaj 5
1: je,
0: ne?
1: 5 je.
0: No, to je to.
2: 5:00.
1: Deži
2: pet nula ena. Ja. Da se malo nekaj časa, 0:00.
0: Drugač, kako ste spali?
1: Ja, nikako. Upam, da bomo danes boljšno.
2: Premal.
3: Mi smo se itak menjali, ko smo šteli ovce, plus nimamo joge, oziroma motrocov, če ste pozabili. Jaz nisem pozabila.
1: Ja, malo smo neprespani, itak boličeni jogi, ja. Mislim, če daš kakšno deko spodiš, vsem kar trdono, tako da.
2: Ja, pa tudi vsaka ura manj se pozna, ne?
1: Ja, no, pa tudi se pravim, tudi mi smo polnoče šteli.
2: Ampak lej, imamo to, ne? Ekipa.
1: Ja, ja.
3: Imamo to.
1: Vse danes bomo dobili zmetice.
3: Dobro.
0: Pa bo, ne.
2: A smo točni pola?
3: Ja, valjda, da smo,
0: smo
3: točni.
0: Smo, Mika.
2: Kdaj bomo pa pol to zvedeli?
0: Če smo, Mika. A je pre tebi, a je kapitan pre tebi je bil točen?
2: Ne, se to.
0: Ta prav cajt
2: je. Zamujo je.
0: Zamujo je.
1: Ampak jaz sem se pa zbudila.
2: Po pa kar nekaj to leti nekdo. Ovce, zadnja ovca, zadnja ovca.
1: Pa se dvignu.
2: Ja. Ej. Ne, mislim.
3: Tado je spal na hodniku in sem se jaz prdrla s temi ovcami in rekel, kjer job imam jaz, starja, viš, ko te zbudi en sred noči, pa se dere zadnja ovca, zadnja ovca.

0: Súbeme la radio, dobro jutro.
1: Súbeme
0: la radio. Z radija, koliko je ura? 5:50, ne, tam nekje.
2: Tako, 15.
0: Tako. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Denis Audi Show poslušate iz Brezčasne hiše. Druga sezona, koliko je ura, je u polnom teku. Mi smo še vedno brez telefonov, brez interneta, brez ur, brez stika z unanjim svetom. Vi pa hvala, ker ste z nami. Ta pravi
2: hvala.
0: Ste zdele skrivnostni klub, tisti, ki ste po konce, ta pravi.
1: Sam res.
0: Absolutno. Zdaj pa tako, če nas letos hoče tudi gledati, ne sam poslušati, smo praktično non-stop tudi na Radio 1 TV. Včer smo začeli tudi tako, da je Gargi določil vodjo. Rekel, vsak dan bo en vodja.
1: Aha, okay.
0: In sem bil jaz vodja naše male skupnosti. Mislim, da lahko rečemo, da sem vodenje prevzel zelo, zelo odločno.
2: Vreno.
0: Se najbolj veselim.
1: Kuhat, pospravljati.
3: A sploh znaš?
0: Ko bomo šli vsi počivati.
1: Ne? A bomo šli počivati?
0: Ja, prav na ukaz bom rekel, vsi bomo v svojo sobo.
1: Ja, samo imamo govce štet.
0: A ja, to se bo te pa zmenili do, no.
1: Okay.
0: Evo, skratka, železna roka.
1: Ja,
0: železna roka.
1: To je bilo.
0: Tako se dela disciplina. Pol sem se izkazal še na področju prehrane. To tudi moram povedati, neki denarje samo prinesel.
1: Ja, sam, kako smo pa naročil, mislim, kaj bomo...
0: Ja, takole, tlele bomo povedali, zakosil ob dveh, kaj boste, se bojo pripeljali. Kaj povejte zdaj? Ena gostila ne pripelje, no, ker tle v bližini pa bomo dal, jaz bom plačil.
1: Pa še videli bomo, da je ura dve, ne?
0: Ja.
1: Učan, sam res.
0: Ja, tako da.
1: Ding dong.
0: Štir pice klasika, evo, to je to. Vidiš, vodja, ki ne kuham, ampak zna pa... delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo.
1: Okay.
0: Temu se reče management. To je to. Tako.
3: Ne, kuhal nisi, no.
0: Sem? Ampak jaz kuham.
3: Ne, jedel smo dober, to moram
2: zelo.
3: Priznati. Je pa res, da ni bilo ob dveh, ampak je bilo malo čez tri. Niso ob dveh popalali.
1: To smo bili kar lačni, no.
2: Ja. To je bila finta.
3: Idek, da je bila finta, malo čez tri je bilo.
0: No, pa sem poskrbel še za prosti čas.
4: Kori, Jože, veš, kjer si? Eno, dvaju, bi jaz tle nekje bliz. PlayStation bi imel. Pozabil sem. PlayStation bi imel pa ene par igr za želaka nasujem. To je to. Tako da, hvala.
5: Sam, če ti bo PlayStation prinesel, da je kuri plis še en bil vinček parade. Tako en špricar, če smo malo na plašci.
0: Zdaj tako, tole sicer še čakamo, ne? Tako da
3: ja,
0: Jože
3: to,
0: pa kuri...
3: Ja, še ni.
0: Ampak sem zihar, da bo.
1: Ja, ampak bo res dobro.
0: Se pravi, hrana, zabava, Cilna. Počitek, jaz ne vem, a bi še kaj. To je to.
1: Ja, pa super si bil, the best,
2: to,
1: no.
2: To je perfect boss.
1: Best vodja, no.
0: To je
1: ne,
0: vodja.
1: Super, ne, res.
0: Ja,
1: res.
0: Ja,
1: dobro no. Je bilo.
0: No, pa sem pa dobil eno zanimivo informacijo. Da me en član ekipe mal šimfa za hrbtom.
1: Ja.
0: To mi pa ni toliko všeč, no.
1: Ajde.
6: To si igra enko, to mi je
1: Pet.
6: Tudi live, bom rekel, vodja Denis Audič, ne, vodja ekipe, ki je dan zadolžen, da je vodja, pa večinoma počiva.
3: Ja, to je res.
2: Ko jaz ga porazumem.
6: Budite, kaj je tazga in to je to.
0: Ja.
3: Sem to bilo res.
1: Sam
3: se je vodja more počiva. Ti
0: smo
3: rekel...
0: Mame, greš pecata, ne, pa kar Denis Audič, ne.
3: Sam ti se res
0: mi... Rečeš sam Denis, ne.
3: Res imaš odgovornost.
1: Kaj bomo videli, kjer, ne?
2: Ja. Ne, on je bil miren, moramo tako gledati. On je bil miren, je vedel, vse teče in lahko počival.
1: In zaupal nam je.
2: Tako,
1: ja.
2: Zaupal. To je to prav boss.
3: Ja, pa res tako težko odgovornost.
1: Pa tudi v bistvu, ki je prišel zraven, ne vem, ko je grad si bil krmo živčan, ne?
2: Ja, mislim, ja. Edino partijo, ko se zgubil.
0: Skratka, moje vladanje se končuje.

0: Gotov si.
1: In sem padel, tako je. Ja. No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo. In sem se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
2: Ajde.
1: Okay. Dežo, čestitke, ti si vodja.
3: Jaz.
0: A dober.
3: Okay.
1: A si si kar zdaj dober, ker rekla si iz prve dober.
0: Ja, ne razmislim. Težo te treba spodbujati, drugače bo vse dol padel.
3: Ne bo mi dol padel, pa sve pač. Zdaj vidim, da je simpel, ne.
2: A imaš že plan? Pač,
3: da, ne še, ampak.
2: Ful boš počival.
3: Ja, počitek, počitek, hrano naročiš.
1: Moja teorija je, da smo včer ful dober jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne.
0: Dobar,
3: ja. Ja, en dan na teden je tudi dober med post, ali
0: ne, ne bomo post, ne.
3: A se bomo za danes odločili za post?
2: Ne, ne bomo imeli post. Ja,
0: pač. Mi so si že zajtrk žučere pripravili, tako da
2: za zajtrk ti ni treba skrbeti. Kaj bomo pa zakosil jedel, Miha?
3: Ja, zakosil bomo pa še malo razmislili. V petih zjutri sem pa še ne razmišljal o kosilu.
0: Pa nič ti še ne paše, ne?
1: Imaš prav. Ej, eno pesem moramo pauze, si hiter, 2 minuti pa pol. Pa, kje smo z ovcem? Če seveda dovoljš, Mika.
3: Seveda, absolutno. Dovoljš. To ne zanima vse.
1: Ja. Evo, ta je pesem, je nova, pa je kratka, ampak je dobra. Fever Dreams, veste, kje je.
0: Erik Zoran, obožujem.
1: Tako je. Ja.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sam dočel je tole iz brezčasne hiše, če ste bili včeraj z nami in hvala vsem, ki ste bili in ste pol, pač sodelovali tudi z nami v najsurcah.
2: Tako.
0: Ota, Miha in Lara so dobili na zelo pomembno Gargijevo nalogo včeraj, ne?
2: Ja, res je.
0: 23 ur so morali gledati en tak velik ekran. Ja. Preštet čist vse ovce, ki so se naključno pojavljale na ekranu, a ne?
2: Ja.
0: Vsakeč, ko se ovca pojavlja, je bilo treba dati en znak, a ne?
2: Ja, da si videl ovca, ovca.
0: Ja, ali ja ovca. No, v redu, dobro, ne se dreti.
3: Ja, okay.
0: Zdaj tako, nobene nismo smeli spustiti, zakaj smo to počeli?
2: Ja, ker smo, če smo vseh teh 23 ur pravilno prešteli, pa nobene ovce zgrešili, pol dobimo danes končno te nove Vitapurjeve vzmetnice, vsak svojo pa prilagojeno direkt zanj.
0: Najprej se je izkazala Lara. Pa Lara pač ima teorijo, da šteje bombone. Ključila, in kakaj je to tvoja teorija, da bo...
2: Ja ne vem, mogoče, da to, kukar je teh bombonov, to bo ovc.
1: A si odštela un, kaj je Ota pojedla?
2: Sam.
0: Tle po hiši smo imeli ne M&M z bombone. Lara se je spomnila, da smo enkrat lani že dobili tako en namig. Da je bilo treba bombone šteti, pol se je oglasil Gargi.
4: Če pogledate okrog sebe, boste videli ene sklede z bomboni. V 23 urah bo točno toliko ovc, kot je bombonov v teh skledah.
2: Pametna glavca, sem to že zjutri pogruntala, ne?
0: Kako si ti pametna glavca?
1: Dobro, da si štela.
0: In tle smo rekli, fajn, rešeni smo, vemo, koliko bo teh ovc, vemo, kdaj bo tudi konc. Pol pa glavca pametna.
5: V eni skledi jih je koliko?
2: V ta velikih je bilo 88,
0: v
2: ta mali 55,
0: vse skupaj jih je
2: 133.
0: A res?
2: Da, čakaj.
0: A?
2: Resno? Sem res robe preštela, okej. Okay.
0: Ne, a dej nekaj, prav robe si preštela.
2: Opa.
0: Kaj pa, če bi mi še enkrat te bombone preštel, ker ste jih zdaj že pojedli?
2: Opa.
1: Se Ota veš, koliko si jih pojedla, ne?
2: Ne. Dej Larca pet, ko jaz spet zaupam. Dobro, 130.
0: Valjda, dej zaupaš, se moraš zaupati, se jsi ti pojedla vse. Najboljš, da ti ne zaupaš. Stari, koma pa zdaj midva, stari. Ena narobe šteje, druga pa je.
2: Ampak pol smo nekaj prišli do številke 138, je po moje bilo to pravno.
0: A smo prišli?
6: Ja, seveda, da smo. A ti povem statistiko? 123 belih ovac in 15 črnih.
0: Zadnja ovca je bila ob 4.30 zjutraj.
6: Yes, tako.
0: Ja. Tako da zdaj samo eno vprašanje, a smo res vse prešteli, ja. Je bilo to to?
6: Ja.
2: Ja, mi smo bili
1: jaz sem suveren v tem.
0: Zvemo, kaj Gargi pride.
2: A sem pride.
0: Ki pride, pač ki pride. Vi nas spremljate na Radio 1 TV, letos lahko praktično celo jutro gledate, kaj se nam tle dogaja, pa če ste včeraj šteli ovce z nami, napišite na naše družbena omrežja, koliko ste jih pa vi našteli. Mogoče bo na koncu internet bolj zanesljiv kot
6: ne,
0: tri ljudje, ki so 23 ur pa pol gledali ovce.
2: Drugi smo kaj namoč, nam čas,
1: ja,
2: res, no, da
1: ne,
2: smo skule, lej. A viš, če ovce šteješ, te uspava, mi smo bili pa budni.
6: Ne, mislim, prav vratan.
2: Kaj misliš?
1: Ja, po noč smo bili tudi zaspani, ampak smo
2: ja,
1: se zamotali.
2: Ja, to pa
6: jaz sem po noč sama sebi blejala tle. Ja, res je hitzen feeling, no.
2: Ja.
1: Malo je nenavadno, ne?
2: Jaz sem tudi kletla.
1: Vsake očke se razveselit.
6: Prav po zdravju se vprašaš.
2: Sem, za pestanco naredila.
6: O, to pa moraš nas.
2: Zdaj imamo vsak svojo.
1: Ja, vsi jih imamo, Denis.
6: Ja, Denis, da ti nehi skakat, ko boš kable potrgal.
2: Sej črna, da se boš tako možato počutil.
1: Ne, ja bom jaz dal kot vodja.
6: Ne, res sem dec, presežem, nekaj imam za pesnico, moško.
0: Kot vodja, prav napisala si mi gor penis, hvala lepa. Penis piše.
6: Tudi to, da se bo vedel, da imamo.
2: Mogoče sem bila malo za spanak, sem to delala. Sem kaj zamišljala.
6: Glih je šla ovca mimo.

0: Raise.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mi mislimo, da je pola, ne?
2: Tako, ja.
1: Tako da bi zdaj mogli imeti vreme pa ceste.
3: Čakamo vlak.
4: Čakamo vlak, zdaj bo čez par minut bo pol.
1: Se res?
3: Ja.
1: Ni še pol?
4: Ne, ni še pol.
1: Vlak mora iti 5.32, 5.30.
3: Ja. Malo smo prezgodni.
4: Ne, par minut smo prezgodni.
3: Ne,
4: nič hudega vreme, še vse en pa ceste tudi, ne? Uh-huh. Ti lahko napoveš, kdaj je vlak pride, ti pa... Vreme.
2: To je tvoj promet, evo.
1: A bi ti znala vreme povedati?
2: Ja, mislim, to, kar sem prebrala, prej sem šla v hišo, drugače pa...
1: No, dajte vidim.
2: No.

0: došle dol.
1: Bravo.
0: To je to.
2: Najhitrejši prometni servis Radija 1.
3: Trenutno brez posebnosti, pričakujte pa seveda kolone na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tako kot vsako jutro. Nič 80, 22, 55.

0: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je se prav ni še pol šestih? Ker čakamo vlak.
2: Tako, zdaj moramo znižati muskovo, vse tle smo res zabarikadirani, da mu slišali, ne?
0: Tako koliko pol manjka do pol šestih?
2: Dve minuti.
3: Tam smo, minuta, ja, jaz bi tudi rekel. Vse smo imeli že tudi sami en tak feeling, da smo
1: mogoče
3: malo
1: pa tudi vlak zamuja, ne?
2: Ne, vlak ne zamuja.
0: Odkot vam to, da vlak zamuja?
1: Ti si rekel, da je bil 12.32, tako da možno, da ne bo čist 5.30, ampak bo, ne vem, 5.33.
0: Jaz ful upam, da otrobam.
3: A pol se danes po vlaku orientiramo.
1: Ja, to je bilo dobro.
2: Vsak dan se mu zdaj, tako da limbuš, diš se vojsko. 5.30, 32.
1: Jaz upam, da bo trobo na polno.
2: Ja, bo.
1: Da bomo slišali.
2: Moramo musko znižati malo.
0: Sam to je.
2: Ne, ni še.
0: Ne,
2: še meč.
0: Ja, koliko smo pa falili?
2: Dve minuti not pram.
0: Ne več.
2: Ne.
3: Ja, do zdaj še ni bilo.
0: Ajde, uletel bomo v eter, ko bomo slišali, če bo trobo.
2: Gremo, zdaj pa čista tišina.
4: Kontaktirali smo vse večje fitness klube po Rob in odziv je bil res velik. Mm-hmm. Nisem si mislil, da je toliko navdušencev nad sobnim kolesarstvom, res ne.
5: Ja, res jih je veliko, ne?
4: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu. Tlele.
0: In to je bil košček zjutrajne kronike, ki jo boste slišali v celoti po treh. Damjano David, Next Summer, Kingstoni, cela ulica nori, tole pa sta Lady Gaga in Bradley Cooper, Shallow. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Mi smo slišali vlaka, smo ga slišali?
1: Ja, ja, smo slišali.
0: Kar pomeni, da je pol šestih ura, zdaj le točno.
1: Pol smo zelo blizu.
2: Ni pa trobo, ni pa trobo.
3: Ni pa trobo, ja.
0: Cel sen, slišali smo ga.
1: Sen smo ga.

0: Damjano David, Next Summer na Radio 1 in čas je za zjutranjo kroniko. Kaj se dogaja, Veronika, povej?
1: Ja, vrtovci ugrabljeno domovino vrnu nazaj domovini. Drugač pa same neumnosti.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vzporedno z evropskim prvenstvom v kolesarstvu poteka tudi kolesarska dirka v Zabačenem. Menda je nekaj posebnega, Jure.
3: Ja, kot sem že poročal, se je sredi Podgorškovega trga dvignila velikanska krtina in prekrila cel trg, presekala je traso najboljšim evropskim kolesarjem, ki tako ne bodo vrteli pedal skozi Zabačeno in kot pravite župan Domino Žvat, je bilo treba najti rešitu, ne?
4: Ja, uspeli smo očistiti vsaj en del trga, odstranili smo zemljo in na srečo kar čez noč ni naredil nove krtine.
3: Aha. No, vzdušje tu na trgu je že zelo veselo, namesto klasične kolesarske dirke bo danes tu na obrobju trga potekalo evropsko prvenstvo v sobnem kolesarstvu, ne?
4: Ja.
3: Kronometer na sobnih kolesih.
4: Ja, druge ni. Ja. Krtina je zaprla vse upadnice na trg.
3: Ja, odziv je res velik, ja, vidim prikolice, zadaj na avtodomih so nosilci za sobna kolesa.
4: Ja, lejte, kontaktirali smo vse večje fitness klube po Evropi in odziv je bil res velik. Uh-huh. Nisem si mislil, da je tok navdušencev nad sobnim kolesarstvom. Res ne.
3: Ja, res jih je veliko, ne?
4: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu tlele.
3: A ja?
4: Ja, zima imamo rešeno bidona, ne?
3: Kako rešeno, kaj?
4: Ja, kaj mislite? Vse bicikle smo s kabli zvezali na baterijo, ne?
3: Ja.
4: V enem tednu nam bojo navrteli štroma, da se bomo greli do decembra najmanj.
3: A ja.
4: Poštarija je polna navijačev, v Zabačenem ni ene sobe, frej.
3: Ja.
4: Stroškam benga, sam plus.
3: Ja.
4: Praktično nam nosijo denar, da nam lahko nafilajo štrom baterije, ne?
3: Ja, to pa res, ja.
4: A ste zrihtali?
3: Vse je zrihtan.
4: Soben kolo smo mu postavili na ekstra podes, da ima odvignen. Traso smo vnesli v računalnik, platen imamo za projekcijo na štiman.
3: Ja.
4: Šenčur, Možjanca, Češnjevek, sam še pride sem, pa go.
3: Ja,
4: pa pride. Nisem ga še priklical, ampak le.
3: Kdo pa pride?
4: Pogačar, a ne?
3: A ja?
4: Daj pride, ja.
3: Aha.
4: Doma na sobnem kolesu gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne na kronometer. Tako v živo, a veš? Sem tle bolo gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kada je v živo, kada je na dirki,
3: a ne? Ja, pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, ne? Se lično čaka cel popovdne, a veš?
4: Seveda.
3: Sam šopaš, ne? Kdor več štroma naredi, pa zmagal. Čist simpel.
4: Ja. Naša baterija bo kar pokala od štroma.
3: Župan, se jaz mislim, da rabimo več baterij, ne?
4: Ja.
3: To bo šprical štrom, župan.
4: A misliš?
3: Te ta male duracelke pa varte, to bo razneselo se.
4: Ja, ne vem. Pa tu trafiko še kar što iskati, ali?
3: V glavnem, Veronika, vabljeni vsi v Zabačeno na evropsko prvenstvo v sobnem kronometru.
1: Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
5: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komandir, a ne?
4: Ja.
6: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Raymond, Through the Eyes of a Child. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Vemo, da je tork, vemo, da še ni šest, ampak smo pa zelo blizu, a ne?
1: Uh-huh. Ja.
0: Ja, smo že drugi dan v brezčasni hiši.
1: Ma šest je.
0: Ni še šest.
2: Par minut.
3: Mičko še manjka,
1: par minut.
0: Ajde, koliko?
1: Sedem.
2: Jaz rečem pet minut.
3: Jaz bi rekel tudi šest minut, ajde.
1: Okay.
3: Občutki. Občutki so taki.
2: Ne, ti rečeš.
0: Jaz, dvanajst.
2: 12 minut.
0: Ja.
1: Do šestih.
0: Čaki.
2: A
1: ja, ne, sam ja.
2: Zjutranja pa še dva
1: mislim,
2: komada.
1: Ker 7-8 bo, Denis.
0: Ne, zjutranja je že bila.
2: A pa, ok, ja. Ne, 52 je.
0: Zjutranja je bila, zjutranja je bila, se pravi, imamo še oglase, pa dve pesmi, pa če to vse skaj preračunamo, ja.
3: 8.
0: Pod 10. Ja. Jaz sem falil.
1: Ampak imam jaz feeling za cajt, ki ga v lajfu nisem
0: ti
1: imela.
0: Ti si ta, ja.
3: Ti imaš to notranje uro.
1: Neki ste iz mene potegnili.
2: Lepo.
3: We love you all.
1: Zdaj imamo pa vsi ful na robe, a veš, pa se nam folk smeje.
0: Ja, ne vem, bomo videli.
1: Ne, nimamo. Jaz sem čist suverena. Nimamo na robe.
0: Da nimamo, da je to to.
3: Če smo prej vlak tako dobro zadel, jaz mislim, da smo še zmer v tajmingu.
1: Ja, na har smo tajmingu, to je vprašanje minut.
2: Ja.
0: Se pravi, danes dobimo Vita Purjeve vzmetnice za spat.
2: Yes. Hvala Bogu, ja, no, ko bi čakal, da gremo spat.
1: Tako nujno.
4: Radio 1 Dolenjska.

0: Dirni mi kolena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro z Radija Ena. Drugi dan smo v brezčasni Marlesovi dom 24 hiši. Brez ure, brez interneta, brez časa smo imeli pa ovce, kapenih ovc. In to teh ovc je bilo za 23 ur.
2: Tako, pa 138.
0: 138, ja. Šteli smo celo noč, a ne?
2: Ja, mi smo šteli.
0: Kako ste se sploh razdelili?
2: Ja, v bistvu smo, pol, kaj je bilo 108 ovc, smo rekli vsak, jih prešteje 10 in pol, prvi je bil Miha, pol je prišel mene zbuditi in pol sem jaz voto. In ota je pol vse nas. Tako da, jaz mislim, da po dobri 2 uri vsak štev, ne? Ja.
3: Približno.
2: Ja.
0: Bravo. Koliko je ura zdaj? 6, ne?
2: 6.
1: Ja, je, je.
0: Čemo reči, da je?
2: Ja.
0: Gremo z novice?
3: Gremo.
0: Vi jih boste slišali, mi pa ne.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
5: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Bencin in dizel sta od danes cenejša. Pri 50 litrih bencina boste plačali 80 centov manj, pri enaki količini dizla pa za 2,30 € manj kot včeraj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Cenejše je tudi kurilno olje. Nove cene veljajo do ključno ponedeljka 12. oktobra. In ko smo ravno pri vožnji, ko vozimo, vozimo. Telefon lahko počaka, življenje ne, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa, ki je začela preventivno akcijo Sredotoči se na cesto. Policija že izvaja nadzor nad uporabo mobilnih telefonov te druge opreme in naprav, ki zmanjšujejo voznikovo pozornost in zmožnost obvladovanja vozila. Saša Jevšnika Fol.
7: Predvsem si želimo, da bi se vsi udeleženci v prometu zavedali svoje odgovornosti. Se pravi, da bi naša prometna kultura dosegla trenutek, ko nam nadzor in pa predpisi ne bodo več v breme, ampak se bomo sami zavedali, da si res vsi zaslužimo varno priti na cilj in da so pravile za to, da se jih upošteva, da smo res vsi varni na cestah.
6: Tam, kjer je nebo jasno, pa lahko danes pred sončnim vzhodom opazujete tanek lunin srp blizu svetlega Jupitra. Ameriška vesoljska agencija NASA njuno srečanje na nebu vršča med astronomske poudarke oktobra.
8: Dobro, tudi sveže torkovo jutro vam želim, ko dan začenjamo v Kočevju, Celju in Kidričevem pri 2 stopinjah nad ničlom, v Črnomlju pri 4, Novo mesto Krško 5, Ljubljana 8, Maribor 9, Piran 14 in v Vipavi 16 stopinj. Noč je bila delno jasna z občasno povečano oblačnostjo in takšen nas čaka tudi današnji torkov dan. Več jasnine bo le proti vzhodu države, sicer pa dnevne temperature od 18 do 23.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Prijetno in varno jutranjo pot v torku vam privoščim. Previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu štajerske avtoceste A1 smer Ljubljana med predoroma Ločica in Jasovnik. Na tej štajerski avtocesti gneča tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča pa se je zgodila v Mežici na Trgu Svobode pri banki. Jutranji pasovi megle pa marsikje po državi ovirajo promet. Previdno poti nadaljujte zadostno varnostno razdaljo. Nič 80 22 55. Srečno poče naprej.
11: Dobro jutro. Pravijo, da čas celi vse rane.
12: Se pravi, če se bo kdo urezal,
11: bo problem. Koliko ur še, se sprašujejo Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
0: Ja, gargi, ne?
11: Se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
9: Denis Adic.
0: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
0: Denisavdičevo poslušate iz brezčasne hiše, pa je danes naš drugi dan, mi vam moramo verjeti na besedo, ker smo danes še vedno brez ur, telefonov, interneta, brez stika z zunanjim svetom, vi pa hvala, ker ste spet z nami. Letos nas lahko praktično non-stop gledate na Radio 1 TV. Prva sprememba današnjega jutra je, da je Miha novi vodja hiše.
1: Ja, saj sem si hotel ukazati, da bi šel še malo spat nazaj. Sam mi je Denis rekel, da to pa res ni vodstveno početje.
0: Ne možeš. Ne možeš nas sami s programom pustiti. Sicer pa včeraj ste z nami štel ovce. Mi smo jih tle notlovili skoraj cel dan, pa celo noč.
3: Ja,
0: zdaj pa čakamo še na eno stvar. Če smo jih prav našteli, nas smo si zaslužili nova Vita Purjeva ležiča.
2: Ja, no, mislim, jaz res upam, da ja. Mislim, ljudje jih ful hvalijo, pa jaz bi res nam nekaj mehkejšega, no.
1: Ja, da se počujemo malo, ne?
2: Ja,
3: ja. Ampak bi bilo fajn, ja, čekaj sama.
0: Kaj je?
3: Nekaj se žge, ali nekaj?
2: Boč pa...
0: Ja.
3: Nekaj smrt.
0: Ja, čuden bom po žveplu, ja. Gargi je
3: bil. Gargi je, ja.
1: Ja, sem res.
0: Ja.
2: Je to moga pa pol malo prezračati.
0: Ne boš
1: lejen, pa še vse
3: to
1: voga.
3: To je še huj, kot trda postla.
2: Ja.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava.
13: Hej, Fonsi.

0: Veća Mela Kulpa, Luis Fonzi, Demi Lovato na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj, ponedeljak, prvi dan naše brezčasne hiše, da smo danes zjutraj lahko, kakor tok točno začeli naš torkov jutrani program, so včeraj Ota, Lara in Miha cel dan in celo noč štel.
2: Aha.
0: Očke.
3: Prva očka.
1: Kako
0: je luška?
1: Oca.
3: Bela be.
4: Bela be.
3: Ej,
4: ampak če bomo skozi te jagenčke gledali,
0: a bi eno kračal?
4: Ne, mislim, da, no,
1: ja, pa ne, moš mi to asociacijo od teh luškarih hoč.
0: In jagenčki so potem obmoknili, ja. A ne? Zdaj lahko tudi uradno povemo, ratali je.
1: Ja, in mislim, da smo bili krtočni.
0: Absolutno, ja. Absolutno smo bili, ker je to pač Gargamelov izziv, je danes prišel obsebno tudi
4: čestitati.
0: Ja.
1: Kar izvoli.
0: Darila ima sabo verjeten. Ja.
1: Zuni čakajo.
0: Vse ima. Kadar je slabe vole, veš, da je nam ratal. Ne, dobro jutro.
4: Ne, slabe vole sem zato, ker sem moral ob treh ostati, ker ste toliko prehitro štartali.
0: Nehi.
1: Ja. Gargi, luškan si, ka lažeš.
4: Ja, noč ne lažem, mislim.
0: Pa še dve uri lepo imaš
4: ložiti, do sem pa je pet. Ura je pol petih zjutraj, vi mislite, da je šest.
1: Ne trud se.
0: Ne, malo ej, se ne mislimo, da je šest. Šest pa osem.
1: Ja, kitazga, ja.
4: Vat, ne bom nač rekel. V glavnem, ampak ja, ne, zdaj sem najs Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo.
1: Proste
4: prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje,
1: hvala.
4: Ker sem vam prinesel te Vita Purjeve vzmetnice.
3: To najboljše,
4: najboljše, kar lahko dobite, 35 testov, 36 test bo, če bo zdržalo do želaka.
3: Naj si danes, se veš.
4: Tako, naj sem, ja. In upam, da boste res super spali zdaj na njih, ne? Na teh Vita Purjevih vzmetnicah.
1: Spali kaj?
0: Evo, vidiš. Lepo, kje pa so?
4: Od zune čaka.
0: No,
4: dobili bo, boste na poslu, ne sekirajte se, vam bo jih dali gor, vse bo zrihtano, ko boste zalegli po odaji, bo super bližišče. Tako da odlično.
0: Ja, te bez.
4: Super. Ampak.
0: Ne, ampak.
1: No, to je to. To mene.
3: Vedno je ta ampak.
0: Ne, ampak. No, až banano.
4: Ampak. Ampak vejca. Tako dobro ste šteli, da sem rekel, to se mora nadaljevati. Ljudje so klicali, da je ful zabavno, da tudi oni štejo na televiziji, ne, in tako naprej. Ne. Tako da boste šteli še nekaj.
1: Pa kaj,
4: ampak ovčke so lahke zaštet, ne?
0: Olej!
4: Tle boste šteli Janeze.
0: Janezi, ja. Tri, gremo na veselico.
1: Tako. Janeze bomo šteli.
0: Ja, to pa dobro.
1: Včera uče danes Janeze.
0: Čaki, te pa jaz moram šteti.
4: Ne, ni treba tebi šteti.
3: A Janezi bo šli čez.
4: Ja, razni Janezi, več različnih je treba šteti, koliko je vsakih in tako naprej.
1: To ne, Denis, mi smo
4: ne, ne, ne, ne, jaz imam posebno željo, zahtevo bom rekel, ker sem slišal, da Lara si želi okrasiti hišo z Halloween okraski, je tako?
1: Ja. In kam ima to veze s tem, da moram jaz
4: zdaj... Ti boš štela.
1: Zakaj? Kam ima veze, če hočem biti jesensko dekoracijo?
4: Če boš prav preštela, pol boš dobila to dekoracijo.
1: Je koliko te dekoracije?
4: Dovolj. Dovolj.
3: Se pogajamo.
4: To ste mlade generacije, tako je koliko, kaj, kje. Ja, dobila boš, tišina.
1: Ja, dobro, zakaj moram sam jaz se tudi...
4: Ja, zato, ker ti to hočeš.
1: Ja, sigurno si tudi moji sodelovci želijo jesenske dekoracije.
0: Dobro, ne.
1: Mene ta sveča z Britov, pa je men čist dost.
0: Ženo. Men tudi.
1: Jaz sem fajn.
4: Pa dobro, ti boš štela to, preštet
1: jaz
4: moraš do jutra.
1: Jaz sem, kako pa moram to šteti, mislim, ja. Koliko se bodo pa pojavljali?
4: Ja, ovčke so primer, glej, skrin, pa boš videla.
1: Ja, in kaj spet?
3: A bo že zdaj kakšen
4: čez pet minut.
3: Aha, okej.
1: Okay. Kaj?
4: Ampak opazujte.
3: Dobro.
4: Opazujte.
1: Sedimo pomagala. Ja, ampak
4: torej... Tako da lepo spite, super, na Vita Purjevih vzmetnicah, pa se
0: tam,
4: slišimo.
0: Tam, kjer Janez, ovca je bila ena, mislim, dve, črna, ja, pa bela. Kam,
1: Janezov je pa več, ja, šest, tako kot.
4: Vsakega šest. Zabeleži, eden ta, eden uni.
1: A ja, prav vsaz, ja, da
4: seveda,
1: moram.
4: Kaj pa misliš?
3: A ja, aha, vsak drugač.
1: Kaj pa, če Ale ne, ja, zamešam, ali pa kaj?
4: To je problem.
3: Ja. Oh my God.
4: Bo pa sem pol bučke.
1: Ja, in kaj to, pa, mislim... Čakaj!
3: Dva Janeza.
1: Tila Rtač, pa... Okej. Okay.
0: Pa Robert Petan.
1: Okej, čakaj, pa...
4: Hiter, piši.
1: Čakaj. Dej, čakaj. Rtač, Petan.
4: Tako da, to je tvoja naloga. Deni, si zadovoljen z njo?
3: Se ti bojo,
0: ja, meni je top naloga.
1: Meni
0: je top naloga. Meni je top naloga. Vrhunska naloga, super.
1: E kaj, do jutri zjutri moram jaz zdaj to štetel, kaj?
3: Se ti bom pomagal, no, jaz sem vodil.
4: Ne, Lara,
1: Zakaj vodja?
3: Jaz sem vodja.
1: Se mora lulat pa kakat.
2: Lulat pa kakat.
1: Pa jaz moram tudi spatno.
0: Takrat je pa lahko vodja za mena.
4: V redu, ne, jaz za menja vodja.
0: Okay.
1: Pa sem tudi jaz kaj pomagala, halo.
2: Absolutno boste.
3: Če ne boš pa vodja,
0: no,
3: ti
0: kusala.
1: Ti žle.
2: Ja, presežam.
4: V glavnem, do najsuric moraš to narediti.
2: Do najsuric?
1: Ja. To ni bilo naj.
3: Ja, to ni celo noč.
0: To ni celo noč.
1: Ja, ne, ne, celo.
0: Šesti.
2: Okay, no, pa še vsem, mi točno. Boste družbo delal, ne? Okay. Pa te Janez je greo ful hiter mem.
0: Sam res ful hiter mem. Ni, ne grejo hiter mem, mi bomo, veš, ko bomo, ne, dve uri bomo dolgi zikar.
4: Samo
1: eno vprašanje še, a mora vsadzga posebej ali koliko jih gre? Ja.
4: Vsadzga posebej zabeležiti. Torej, 731
3: tartačev.

0: Ja seveda, če ostanemo ob treh, ker ste en uro in pol pred zgode začeli. Adio, sem najs, nice. Čau.
1: Kar lep. Se spomnim, če vem, kjer smo s njim.
0: Zdaj, povej.
1: Ja, imam Tilen Artač, potem Petan, Alen Borišek, Alen Masnak, Aleš Novak, pa Rok Škrlep.
2: To je to, si vse.
1: Ok, dobro.
0: Pa Audič?
1: Audič bo tudi.
3: Audič bo tudi čez vod. Ne rabimo še Audiča na ekranu, tlega
1: imamo. Vsega imam tukaj.
0: Ja.
1: Skozi.
0: Mene že preštela ena, konc, gotovo.
4: To je Radio 1. Dobro jutro. Več dobre glasbe.

0: gledaš, Lara?
1: Pa petan gremem.
0: Petan gremem, ja, Michael Jackson, Black or White, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Budeni sa odlično, ovo druga sezona akcije, koliko je ura in samo zato, ker smo odrezani od časa, sonca in sveta, vam pa ni treba biti. Morate biti pa ta teden malce pozorni na kakšen telefon, ki leži nekje blizu vas. Pazi, to je bilo včeraj.
3: Ja?
4: Ja? Ja? O, živjo, kdo si?
3: Živjo.
1: Še boljško avca.
0: Denis Audič šel na tej strani, ota Lara, Miha, Denis iz brezčasne Marlesove hiše, dom 24. Kdo pa je tam?
3: Ljubina Čuta, iz Pirana. Kaj ste pozabili telefon?
0: Ne, nismo pozabili telefona. A si slišal po radiju, kaj se gremo, ali si pač šel mem pa zdvignil telefon?
3: Ne, samo mem, sem šel in sem videl.
0: In si videl telefon in si se oglasil. A se pogosto javljaš na neznane telefone?
3: Jaz delam v gostinstvu in vedno izgubijo ljudje.
1: Po si vajen tega.
0: Okay. Oglej si tale telefon, zdaj nas imaš na spikerju, povej nam, kakšen se ti zdi. To je čisto nov, najnovejši Xiaomi 17.
3: To je dober telefon.
0: Ja? In evo, če boste tudi vi ta teden imeli takle čuden pogovor z nami, pomeni, da ste bili dovolj hitri. Vsak dan nekje v Sloveniji pustimo nov Xiaomi telefon.
1: Ja, mi vam damo namige, kje je in ga morate pol najti. In kdor ga prvi najde, pa se pol javi, ga obdrži. Se pravi, ostanete ponosni lastnik novega Xiaomi 17T. Za vas je to čisto simpel, mi smo pač zaprti tle not in nimamo pojma, koliko je ura. Vi pa imate oči, internet, sonce, ceste, vse, v bistvu imate vse prednosti.
0: No, danes bo pa malo bolj pozorno treba to gledati, no?
1: Ja.
0: Ja. Telefon ne bo primer.
1: Aha, ok.
0: Ja, dajmo reči, da bo danes telefon potujoče narave. Telefon bo namreč danes na vlaku.
1: Na vlaku.
0: Na vlaku. Vlaku, okay. Ki štarta iz Deželakovega najljubšega gorenjskega mesta.
4: A, Jesenice, tam je nice.
1: Nice.
0: Tam štarta. Ampak telefon se bo pojavil v mestu, ki je precej bolj povezan s Prešernom kot Jesenice. Miha?
4: Oh, Kran. Vse tam je tudi nice.
0: Evo, Kran.
1: Super, Kran, okay.
0: Naš sodelovc bo Xiaomi dal na enega od vlakov iz Kranja proti Ljubljani. Mi ne vemo, koliko je ura. So nam pa dal vozni red, oziroma kdaj vlak štarta iz Kranja.
1: Pišejo tele ure. 4.59, 5.36, 6.05, 6.21, 6.39, 6.58, 7.27, 8.14, 9.34, 9.49 in 10.27. Pa to je sam današnji lov, ne?
0: Ja.
1: V petek bo pa za finale malo večji in lahko sodelujete že zdaj. In sicer, kaj mislite, kdaj bomo v petek začeli našo zadnjo oddajo? Mi ne vemo.
0: Vemo, v petih.
1: V petih, tako vemo, ja. Pardon, se opravičujem.
0: Ja.
1: Koliko bo takrat ura?
0: Pet.
1: Svojo napoved nam skupaj s podatki pošljite na 051-300-300 in med vsemi, ki boste pravilno napovedali, bomo v petek popovdne izžrebali nekoga, ki bo dobil nov Xiaomi 17 in celo leto brezplačne naročnine na te dva paket. Full nice.
5: Ja.
1: Mi bomo do petka verjetno še manj vedeli, koliko je ura. Ne, pa ne bomo. Ampak imate pa vi prednost, ker zihar pa ne bomo, ne? Imate prednost.
0: Ziharno, vsa bomo pa trdili do zadnjega, da je pet.
1: Pa bomo, ja.
0: Do zadnjega bomo trdili, da je pet.
1: Se bo.
0: Pa še eno stvar, so nam pa nadri eni zabičali, da moramo reči. Če se od danes pa do četrtka javite na telefon in nam poveste, koliko je ura, ne dobite telefona.
5: Čakaj, to je ful nesramno.
0: Ja.
5: Mislim,
0: ja.
5: Kaj?
1: To pa ni nice.
0: Ja, včeraj je povedal.
5: Ni nice.
0: Jaz sem ga lepo vprašal, koliko ura je povedal, da je 9.36.
4: Ja, prijazni je, ne?
5: Prijazni so.
4: Nice človek.
0: Jaz ga bom tudi on zaprašil.
1: Ja. Pa ne povedati nam, koliko je ura, res, ko te brez ostaje. Ali pa dejte, v bistvu. Se mi smo tudi brez, pa nam kje fali.
0: Koliko je ura?
5: Ja, zdaj mislim, da bo šel kmo tale vlak za 6.21, kaj smo preomenjali.
1: Ne, ti zgri z Kranja. To je drug je Slovenija.
5: Ja, sem, ura je pa po moje tam.
4: 18.6.
6: Ena in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket?
7: Imamo.
6: Nice cena?
7: Tudi.
6: Nice hitrost?
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: starši. V trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
7: Več na mana.eu. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
9: Internet in TV.
10: Nice.
9: Zraven še mobilna.
10: Extra nice.
9: Dve mobilni in premium vsebine.
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
10: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
11: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar, dom udobja.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
15: Halo?
16: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
15: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
16: Ni časa, vi samo plačajte.
17: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
18: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
19: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rossi Sport.
20: Ena.
21: Več dobre glasbe.

0: Žan Serčić i Nari, Mars in Venera, dobro jutro.
1: Dobro,
2: dobro jutro.
0: Ej, eno vprašanje od našega, ta teden zunanjega sodelavca smo dobili, Miha.
3: Ja.
0: A bi rad slišal?
3: Ja, bi rad.
4: Daj. Vaš kolega Isto Kostinčič tukaj.
3: O, džizi.
4: Razgledam po Radio 1 TV in se sprašujem cel čas, a je Deželak vzel dovolj gad s sabo?
0: Ti imaš čudna vprašanja.
3: Ja, res prav čudna vprašanja.
0: Čudne stvari te zanimajo, Gizi. Res.
3: Hvala, prav, ne,
0: prav neprimerno. Staj, res ne razumem.
1: Ja, pa imaš.
0: Kaj za kaj ga, kaka pa briga?
1: Kuk je pa dovolj?
0: Za kaj? Kuk je
1: dovolj?
3: Pač vsak dan ene, ne?

0: Dana, potem je Alen Mastak enkrat, Aleš Novak enkrat, pa Denis Savdić enkrat.
1: A tudi enkrat, zakaj pa jaz?
0: Ja, ne vem, ti si bil tudi zraven.
1: Ne vem, zakaj sem jaz zraven, ne štej mene zraven.
0: Ja, pa če si bil zraven.
2: Se je bil zihar,
0: Denis. No, jaz štejem vse, ne. Jaz hočem to dekoracijo.
3: Če ne, te bomo pa učtel, če bo treba.
1: Koliko ura? Aj pol?
0: Minutka do, ja. Dve, ne vem, kaj je tazgan.
2: Ne, jaz pa mislim, da je že pol.
1: Jeezy,
3: pa moramo dati, ne?
0: Ja.
1: Vreme ceste.
0: Ajde.
1: No, dejmo.

0: Dobro jutro, Zenke.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdičov, Lara je nekaj minut nazaj začela pozorno šteti janeze.
1: Ja, bi se trudila.
0: Gre za šport, v katerem lahko sodelujete tudi vi na Radio 1 TV. Hvala vsem, ki nas spremljate 24 ur na dan. Vsaj veste, kdaj mine 24 ur, mi ne vemo. Ugibamo pa mislim, da nam gre zelo dobro. Sicer pa zelo uživamo v naši izjemno prostorni in pametni Marnesovi mojstrovini dom 24. Eni so si že najdel tudi najljubši prostor, to pa moram pohvaliti, prijatla.
2: Na WC-ju imaš mer, je res ogromen.
1: Odmeva, kakakaš, ne?
2: Sem že izkoristil za to, ja.
1: Tako da... Pa dišavce so tudi noter na srečo, tako da smo res fajn opremljeni.
2: Pa tudi hladilnik je. Poln že.
0: Ja, to si slišal, da ga imaš na WC-ju tudi enega. Indija Koromandija bi rekla, Leni, a ne?
3: Ja, ampak očitno se, nekomu se je očitno zdel, da Miha preživi tam preveč časa, ne? In danes dobiš pol en timer. Dobimo.
0: Ja, zgleda. Zdaj so nam rekli, ne, ja. Sam malo zrihtamo, pa še, da se malo uredimo, ker enega gosta dobimo.
3: Kdo bo sesal?
1: Okay.
0: Ja, ki bo imel sabo nekaj, s čimer se bo dalo meriti čas, ba je bo imel.
1: Okej, okay, no to je pa dobro.
0: Ampak ti, Lara, itak, Janeze, šteješ?
1: Ja,
0: če boš pravilno naštela, bomo vedeli, kdaj začeti s te 12 uricam.
1: Ja, vem.
0: Tist ne bi bilo pa pol ob šestih popovdne, oziroma protečerno.
1: Ja, sam problem je, mislim, koliko jih moram spoh prešteti, pa kdaj bo to konc.
0: Ba je to tudi čez vemo, to pa
1: ja,
0: ne vem.
1: Ja, daj.
3: Ja, če ti rečem čez dve uri ali pa čez štera, bo tukaj...
1: Ja, ne vem, pa bi bilo karkoli vedeti, ja. Zdaj, ampak upam, le, da dobimo še na mik malo.
0: Zdaj zrihti se, ker ba je čez tri minute pride neki,
1: pač
0: dobimo obiske.
1: Da ni okej.
0: Okay. Ja. A ja, to je to?
1: Ja, to je to.
0: A resno?
1: Če moram šteti Janeze zdaj, kam pa ne se gim zrihtati?
0: Pismo.
1: Se sem porabila deodorant, parfum mam.
0: A je pa še šno kapo ali pa kaj nimaš?
2: To so te moderne frizure, ne?
1: Ne, pa še ne.

0: Tsunamijem. Rasputin, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdićo, poslušate iz Brezčasne hiše, druga sezona, koliko je ura u polnem teku, mi smo še vedno brez telefonov, interneta, ur, brez stika z unanjim svetom, vi pa nas tako letos praktično celo jutro gledate tudi na Radio 1 TV, hvala vsem, ki ste z nami.
2: In danes imate še eno nalogo, skupaj z našo Laro, štejete Janeze,
3: te,
2: ki laufajo čez ekran, in če irata, bomo tole bajto malo krasili, tako pamet.
0: V jesen, Halloween, vse so že začel, jaz imam svečo tale.
3: To je premalo, pa to, daj to straži.
0: Pa ne. To svečo imam tudi zaradi tega, ker imamo nov obisk.
3: Aha.
0: Nov obisk. Damjan Murko je z nami. Jo, dobro jutro, Murko.
4: Dobro jutro.
3: Darilom.
0: Kje si?
4: Imam darilo za te.
0: Darilo imaš za me, banano.
4: To 12 ur ne zgnije, to veš, ne?
0: Aha.
4: In to moraš zdaj pravzaprav, ne vem, lahko tu držiš 12 ur, meni je čisto vseeno. Sam ne smeš pa pojesti.
0: Ne smem pa pojesti.
2: Ne smeš pa pojesti.
0: Dobro.
4: Ja, ota mislim, da kaj se z banano vse lahko dela, razen tega, da je ne smeš pojesti, dobro veš.
2: Kakšne smutije, čija pudinko.
4: Recimo, ne. Za hrano je ne sme uporabiti.
2: Aha.
0: Ok, kaj pa lahko naredim zdaj z njo?
4: Lahko držiš.
0: Ja,
4: lahko tudi odložiš, no, lahko odložiš.
3: Kaj pa umetnino narediš iz tega?
0: Na popijo,
4: to
0: je kao una slika, ker je.
4: Tako,
0: ampak 15 milijonov.
4: Umetniško vrednost je to.
3: Mogoče bom pa lahko ful drago prodal to.
2: Jaz mislim, da si najboljš uporabil to banano.
4: Najboljš od vsega,
2: kakor drugega bi bilo.
4: 15 tisoč, koliko je bilo čista umetnina, kaj se je nekdo?
0: Zdaj, par milijonov.
4: Par milijonov. Ideš to banana, pa več ne rabiš delati na radiju.
0: To je to.
4: To je to, kar rabo.
3: Ne, ja,
0: pa mi
3: ne,
0: bo pa čisto sen, koliko je ura.
4: Koliko je ura, ja seveda, pol ti.
0: Čisto sen. Ja, te bez, Damjan. Ej,
4: to sem tok, da imaš banano.
0: Hvala za banano. No, kaj pa je to, kaj pa cel ansambl tele dela? Zakaj pa...
3: To je pa fajn.
0: Jaz nisem vedel, da imaš ti ansambl.
4: Jaz nimam ansambl, ampak se ne vem, kako se ti tako čudiš, da jaz pridem z dečke. Zdaj ni prvič.
2: Obožujem
4: ga. Se pa to zdi najbolj normalna stvar.
3: Tiska majka
2: z lušnimi dečki, ne?
4: Je pa še z lušnimi dečki.
5: Pa z inštrumenti, ne?
4: Inštrumenti ansambl upel, moji fantje, jaz temu rečem. Moj mali kuža je presegel 500 000 ogledov in jaz sem rekel...
5: Čestitke.
4: Hvala. In jaz sem rekel, da moram narediti nekaj za nagrado, ne, mojim poslušalcem in seveda poslušalcem Radija 1, v novi preobleki, moj mali kuža, ampak ne samo to, da jih še malo kaznujem, predvsem pa vas bo vzel vse v živo. Tudi jaz bom pil živo prvič zgodovini.
2: Res?
0: Pa ne ob tej uri.
4: Da mi je strah, ne to zdaj bolj žameten glas.
0: Ne ob tej uri. Ampak a te lahko še malo prej vprašamo, ne vem, odkot ti ne vdih za moj mali žal?
4: Veš kaj, jaz sem rekel, dajmo nekaj, čak da se me boljše vidi, veš, v svetloba, ne preblis.
2: Ja, vse je v svetlobi.
4: Da, evo, to je zdaj že boljš. Rekel sem si takole, v posod v Sloveniji se je govorilo, da imam Murko majhnega.
0: Ja.
4: In jaz zato v tej pesmi enostavno priznam.
2: Okay.
0: Ja, pa,
4: to se mi zdi kar pošteno, ne?
2: A pa je Slovenija pripravljena na to klasiko?
4: Jaz moram reči, da je Slovenija pri meni res vse že videla in že pripravljena. Je pa tudi res, da zmeraj znova presenetim, imam nekaj v rokavu.
3: A imaš tudi kakšno koreografijo, kakšen ples, tako TikTok dance?
4: Dobro, pa kaj bi ti rada, ker ti moj glas ni dovolj?
2: On ima v rokavu.
4: Mislim, da je to že preveč, ne sam dovolj.
2: Čakaj, še na vdih me zanima, praviš, da ga nosiš v rokavu. Moj mali
4: Včasih ga nosim tudi v roki.
0: Ja, ni samo v rokavu.
4: Ni samo v rokavu.
3: A samo včasih?
4: Včasih.
2: Okay. Ampak preden ga začneš kazati, ne? Mi smo skozi live na Radio 1, se to veš, ne?
4: Vem, seveda.
2: Okay.
3: Poutini otroci so doskrat gledajo.
2: Ja, zdaj leš...
4: Ob tej uri pa res.
2: Ja, ob sedmih začnejo, tako da dajmo hitarja.
3: Okay.
4: Kako pa veš, koliko je ura? A je že.
2: Vem, ni, 20 doje.
4: Evo, da se še jaz slišam. Ajde, fantje, po ženi.
0: Live.

0: Ja, bravo.
1: Super, je bila bludnica.
2: To
0: je, ja ne za kaj, to je vrhunsko.
1: Pa daj še uživo pojno.
0: To je to.
1: Kaj bo pa v videospotu?
3: Se video spot je že za dve različici, ne?
1: Aha, okay,
3: nima odnar, smo dal kar za dve. Tako da tudi v narodno zabavni preobleki si lahko to na YouTube že pogledajo.
1: A pa kuža, kuža je v spotu?
3: Kuža je pa isti. Ja. Kuža je pa melona, je ime majhnemu kušku in ga tako zmeri ga čuvamo, zmeri ga imamo zelo radi. Ti turisti, ki smo v Ljubljani snemali, se zelo radi pridejo slikati z njim, ne mesto z mano.
1: A so ga
0: bomo še kaj slišali petite? Ali je to samo
3: ja, pa jaz se res nočem več kaznovati, mislim.
1: Ne, pa ne, meni je bilo lepo. Mislili, da bo še kakšna božična.
4: Pogrešamo muziko v život.
3: A res?
1: Ne, res, ja, tako da ti kar poj.
3: Super. Bolo pa še pilej.
1: Ajde,

0: Bravo, to je to. Pa.
1: Samo za ekipo.
0: Čestitke.
2: Hvala, super. Čestitke.
0: Hvala za obisk, res si nas
3: dvignu.
1: Okay. Kakor koga.
4: Niti z masoš vključil, niti z banano ne.
0: Ne.
1: Sander, ni.
0: Prosim, izbiraj besede.
1: Banano so čista robe za lepo, banano moraš tako za lepo.
0: Ne, v redu je banana.
2: Sander ni lušce, jaz pravim, tako da hvala lepa.
4: Super ste bili, fantje.
1: Zdržte.
2: Hvala.
1: Zagledamo in vsi navijamo, pa štet.
2: Štemo.
0: Čau.
4: Štiri Janez si sušli.
2: Ja, sem bila.
0: Ja, sej.
2: Škrlip, Audič, Borišek, pa Novak sem bil.
0: Tako. Ne govor, da nas je dvignu. Skratka, tole bi rad. Včer smo se poslovili od naših telefonov, če se spomnite.
2: Ja.
0: Mislim, da je čas, da se poslovimo od naših telefonov in ur.
2: Čak sem, da vidim, če sem se budilke izklopila. A ga kar izklopam, a?
4: Jaz sem ga tudi izklopil. Vaš par ima baterije, ne?
2: Ajde. Ja, čak, atletika.
0: Konc telefoni.
2: Čak, sorry. Ok, sem ga mogla še malo pobožati.
0: In takole je, mi bomo ta teden kar prešparali s tole elektriko, vam pa ni treba.
2: Ja, res je, če je danes torek, pol to pomeni, da jo spet častim.
0: Ja.
2: Brezplačno Petrol elektriko.
0: Bomo kar ukibali in rekli, da je torek, ota danes nekomu časti 3, 6, 9 mesecev ali pa kar celo leto brezplačne Petrol elektrike.
2: Ja, sta veliko žlico, boste lahko jedli, če boste hoteli, gremo se pa takole. Jaz imam 4 vprašanja, vsak pravilen odgovor ti prinese 3 mesece brezplačne elektrike. Če znaš vse 4, jo dobiš za celo leto. In če bi radi sodelovali, pošljite SMS Petrol in svoje podatke na 051-300-300. Mi enega od vas pokličemo in gremo čez 4 vprašanja.
5: No, pa tudi tole treba povedati. Vsak nagrajenec dobi še brezplačno Petrol Pay loyalty kartico za 2 leti, ki je v bistvu plačilna kartica za plačevanje kjerkoli in kadarkoli, tako v Sloveniji, kot tudi v tujini.
0: Okay. Mi danes še naprej ugibamo, koliko je ura, kakšno je vreme in kaj se sploh dogaja zunaj. Vi ugibate 4 odgovore in lahko dobite celo leto brezplačne Petrol elektrike.
2: Petrol in vaši podatki na 051-300-300 in mogoče danes častimo prav tebi.
6: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti.
7: Radio 1 Dolenjska.
6: Pravočasno poskrbite za svoje smuči. Rossi Sport Service, pred sezono 30% ceneje.
8: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 evrov, in CS 75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
9: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritev predstave Življenje in časi Bertolta Brehta v režiji Matjaža Bergerja, ki bo 9. oktobra ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Kakšni časi so to, v katerih je pogovor o drevju skoraj hudodelstvo, ker pomeni molk o tolikerih slabih dejanjih.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
13: Italko kimarika.
14: Italko keramika. Tovarniška 3, Krško. Italko.si. Itak.
15: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.

0: Pa kje si mami, no? Nina Pušlar, ironija.
1: Ja,
0: dobro jutro.
2: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Če ste zamudili včerajšnje najurice, ki so vsak dan na Facebook live, tam nekje, ko se nam zdi, da je ura 6, a ne popovdan. Potem ste veliko zamudili. Recimo, Ota je ugotovila, kaj je moj največji strah, a ne?
3: Kaj če mi Denisa kuhati naučimo, Daniel? To bi bilo za gledata, veš,
4: ne primer. To bi bil večji izziv.
3: A pa plesati, plesati, babič Denisa plesati uči. Ne midve, babič Denisa.
4: Vidiš, pa gum pritisnem, ne?
0: Ja. Na vprašanje, čigave obleke od nas treh bi si sposodil, če bi bila nuja, je pa Miha rekel.
4: Jaz bi se najbolj pol obleke sposodil, ker bolj široke. Vse imaš tudi široke hlače, ja, veš, da gre bilo hlo.
3: Pa nima tako široke, no.
4: Ja, dobro, pa če ste prošla.
0: Če bi si Miha mogel sposoditi tle od koga cune, bi si od Ote, ker je bolj široka, ne?
2: Ja, se si je pol probo, pa ni šlo, a ne? Ampak mene skrbi to, da sem široka. Danes itak Miha skrbi za kuhno, tako da na dijeti bom, po moje danes.
0: Miha, bo res.
1: Hlače ne bojo še prav.
0: Miha, bo res na dijeti.
1: Ne, ne boš na dijeti. Brez
2: kaj boš skupil? Razmisel?
1: Kaj bom skupil? Razmislil, mam jaz.
0: Kaj znaš skuhati?
2: Kaj pa znaš, ja?
1: Mislim, znam, marsikaj, ne?
2: Ja.
1: Od paštete pa kruh, do hrenovke, palačinke.
0: Palačinke, jaz bom palačinke.
2: Jaz bi tudi palačinke. Hrenovke pa palačinke.
0: Ja, to je meni top, stari.
2: Moko naročniki.
0: To nared.
1: Maso vidve naredite, pa pa jaz
5: pečem. To pa ne šteje, čak imamo.
2: Pa nikaj moš naročiti za moko, kaj nimamo.
1: Ja, moko pa res rabimo.
5: Kaj pa rabiš vse za palačinke?
2: A ja, kaj pa rabiš?
1: Moka, jajce, sol, potem mleko.
0: Jaz nam jedu.
2: Kaj pa gor na mazo?
1: Pecilni, če hočeš, da je malo bolj rahla.
2: Ne rabiš, ampak v redu.
0: Koliko mislimo, da je ura? A je cajt za novice ali še ne?
2: Ja, dej novice. Ne. En komad.
0: Se zihar?
2: En komad pa novice.
0: Am dal novice.
2: Kar češ. Ja.
6: Končno počitnice!
7: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
8: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
9: Dobro jutro, želim Darja Štravs Tisu. Kdor v nedeljo ne bo mogel na volišče, lahko glasuje že danes. Začenja se predčasno glasovanje pred 4 referendumi. Potekalo bo še jutri in četrtek, vsak dan od 7 zjutraj do 7 zvečer. Pred odhodom preverite lokacijo. Predčasno lahko glasujete le v svojem volilnem okraju. Evropske političarke pa opozarjajo na spletno obliko nasilja. Približno 60 članov Evropskega parlamenta, večinoma žensk, so spletne strani prikazale na lažnih pornografskih podobah. Predsednica parlamenta Roberta Metsola je takšno ravnanje v Strasbourgu ostro obsodila.
10: I start by being categorical. Violence against women offline and online is intolerable and it is deplorable.
9: Države članice poziva naj se pripravijo na izvajanje prepovedi aplikacij za ustvarjanje takšnih ponaredkov. Po njenih besedah bo prepoved začela veljati 2. decembra. Nepovabljene obiskovalce pa te dni dobivajo tudi naša stanovanja. Smrljivci se pred mrazom umikajo na toplo v notranjih prostorih, niso škodljivi, so pa nadležni. Pred njimi pomagajo mreže na oknih, tako da komarnik ni še za zimsko shrambo.
11: Prijetno torkovo jutro, 6.10. na koledarju, drobišče 7. na kazalcih. Po večini sončen dan nas čaka, jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Dnevne temperature danes pričakujte od 18 do 23, v tem trenutku pa 2 stopini nad ničlo Celje, Murska Sobota in Ptuj, Vinica 4, Novo mesto 5, Ljubljana 7, Maribor 9, Koper 16 in v Ajdovščini 18 stopin Celzija.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Prijetno in varno pot v torkovem jutru. Zastoji so na Dolenjski, Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Mengeštrzin, Črnuče in kmalo tudi vseh ostalih znanih. Marsikje po državi tudi megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato previdno. Drugih posebnosti niste sporočili in opazili. Ko jih boste, če jih boste, nič 80, 22, 55, srečno.
13: Dobro jutro, Slovenija!
14: Štirje ljudje,
13: ena hiša,
14: nobene ure in vsak dan manj občutka za realnost. Psihološki eksperiment Denis Avdićova nadaljujejo Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
0: Ob zadnjem znaku je ura odbila kok.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje kadarkoli.
5: Denis,
2: Denis,
5: Adi, čau. 7 pa
0: 4. A misliš? Ja, ne vem.
1: Dobro jutro,
2: Slovenija. Dobro jutro.
0: Mislim, tam nekaj okrog sednik je.
1: Ja. Malo čest.
2: A ja, dobro jutro, Miška moja, lep dan vam želim. Ja, se sta se zbudila.
0: Misliš? Ja, če je 7, je.
2: Ja, če se je, pa sta se.
0: Denis Avdićov je tole v brezčasni hiši, smo še vedno brez ur, brez telefonov, brez interneta in brez pojma, kaj se dogaja z ur. Ja. Mi pa hvala, ker ste z nami in nas spremljate tudi na Radio 1 TV. Dežo je danes takoj zjutraj o petih že postal vodja hiše.
1: Ja.
0: Voda Miha, kaj pa zdaj?
1: Ja. Ja, zaenkrat gre v bistvu vse po planu, kar se mene tiče. Ja. Lara šteje, te Jan, že kar profesorca. Ja, res. Gre dober.
5: Hvala,
1: tako da,
5: hvala,
1: če bo šlo tako naprej, bom mogel razmišljati o kakšnem predsedniškem odlikovanju.
2: Ja, nujno, ja.
1: Janez navdiha ali pa nekaj podobnega.
5: Janez navdiha, okej, okay, bravo, dobro razmišljaš.
2: 5 minut nova oblast, ne, že odlikovan. Meni je v redu, ja. To super, ja.
1: Pohvaliti je treba ljudi.
5: Hvala,
0: no, in ko smo že pri pohvalah po odlikovanjih, a ne, dajmo podeliti še nekaj, kar je dejansko nekaj, kar je vredno in to ful. En Xiaomi 17T. Hmm? Kličemo telefon, ki je danes v gibanju. Zdaj.
2: A je, a ni? Je,
0: ja, no, najprej bo, ja, dober v gibanju. Nekje bo, ne, zdaj. Ja. Od Kranja nekje do Ljubljane smo rekli, zdaj pač imamo čas do konca programa, zdaj. Včer se nam prvi javo.
2: Ja, ne, čaki, grejo, čaki.
0: Če se bo pa javo prvi, pa tudi pol do Ljubljane ne bo pršo, ne.
2: To je tudi res.
0: Ga bo pa že v Kranju nekdo pobral.
2: Dobar, kličemo pol, ne?
0: Ne še.
2: Ne še, čez kolik minut, ajde.
0: Ja, to ne vem, ampak čez presam eno pa ja.
2: Ajde.
14: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Dobro jutro, apata. Veni sam, da človek brez časne hiše, nekje zunaj pa se trenutno nahaja nov Xiaomi 17T. Danes bo dobil novega lastnika. Samo najprej zelo pomembno opozorilo, če dvignete telefon in nam poveste, koliko je ura, telefona ne dobite.
1: Se pravi, to je edina...
0: So nam šefi rekli, če je pač povedal.
1: To je edina stvar, ki nam je ne smete povedati, no, drugo pa se lahko zmenimo.
0: Ja, zjutraj smo povedali, telefon bo danes nekje med Kranjem pa Ljubljano. No. Mi imamo pred sabo vozni red in vlakov in avtobusov in... A taksi imajo vozni red?
2: Ne, taksi pokličeš.
3: Pride, kaj ga pokličeš.
0: Ja, vidiš, ne.
1: Da sam ne vemo zdaj, ne.
0: Dobar je. Pač nekje bo. Zdaj bomo poklicali tega Xiaomi-ja. Če ga je nekdo najdu, super, če ne... Telefon čaka novega lastnika. Kličemo?
2: Dajmo.

0: Med Kranjem in Ljubljano. Zvoni telefon.
1: Včeraj je bil Pirano, tretjini utrk.
2: To se strinjaš, da je med Kranjem in Ljubljano, ne?
1: Kaj?
2: Da se strinjaš, da je med Kranjem in, Kranjem in Ljubljano.
1: Noben ne dvigne, tako da se ne strinja.
0: Ne vemo, kje je.
3: Nekje v prazno zvoni telefon.
2: Mogoče pa na tih, ja.
1: Škaj, Gorenjska je, je...
2: Kaj?
0: Lepa.
2: Gorenjska je
1: lepa.
2: Kaj?
1: Lepa, zelo lepa.
2: Ja, ampak... poštena.
1: Poštena?
2: Ja, ni. A ja.
1: No. So ki zdi, da je poštena.
2: Ja, ne vem.
1: Ne povej, vprašam te.
2: No. Jaz spolo eni Gorenjco poznam, so tako
1: zelo
2: fejst,
1: pošteni.
2: Zelo fejst, fajn, pošteni ljudje.
1: Sve so.
0: No. Sve so, to pa so.
1: Sve so.
3: Ampak tole pa slabo kaže, ne?
2: Ja. Mogo so pa zaspani še tako zjutri, pa se spolno ben mu ne da ukvarjati.
3: Vsi hitijo nekam, ne?
2: Ja.
0: Vsi ljudje hitijo. Nica fal.
3: Telefon pa usamljen pa.
0: Ja.
3: Zvoni.
1: Ajmo, Gorenci, te dva vam podarja nov telefon, Xiaomi 17. Grozen nov je, no, grozno nov.
0: Pa, res je
2: pa za ston.
1: Ja, ja, no.
2: Za ston je, no.
3: Splača se vam.
0: Amo dalj še eno še? No, dajmo počakati.
1: Ja, ne, pač, zvoni, zvoni, zvoni, zvoni, pač noben ne dvigne.
0: Ja, kaj pa
1: veš,
0: pol?
1: Liko včer sem jaz to govoril, da, da pač jaz to ne bi.
2: Ne bi kaj.
1: Če je zdaj tam...
4: Destination is not available.
1: Evo ga.
0: Not available.
1: To bomo probali tudi kasnej. Pač, da ne bi dvignil, da bi tam šel mem in da bi nek telefon zvoni, jaz to ne bi, če se ne bo glasil.
0: Jaz pa ne vem. Mogoče tako, kaj Lara,
1: ni
0: ne?
1: Ni moje.
2: O, čaki, Janezi. Dobar, kiš kar lep. Sorry.
1: Ni, ni moje in ne vem, ne bi šel mem. Pač, bi rekel, ni to to.
0: Mi grede tisti, ki ste se zdaj priklopili, Lara more Janeze donštiti. Včer so bile ovce, don so Janezi.
2: Do najsuric.
0: Tako.
1: Pa pa dobiš tudi gre. Nagrado, a ne?
2: Ja, pa pa jaz dobim jesensko dekoracijo.
1: Dobiš bučo, dobiš
0: v sobo.
2: Ja, upam, ja, da velike dekoracije, no, da bo tako jesensko.
1: Vse, vse ti bomo v sobo nesel, tako da.
0: Ne, tukaj ne, bo. Plis ne, jaz sem
2: morata
0: zara v sobi.
2: Moreta sveča dobiti še kaj zraven.
3: Ampak ti jesen že imaš tukaj zrav sebe, ne? A veš kao, Dežo, jesen življenja.
2: A ja,
0: bravo, no. Ti si v jeseni življenja, Dežo.
3: Ja, ne tako, ali si, a se ne reče tako, se hotel sem biti poetičen.
0: Koks pa ti star?
3: Nekdaj pa se
0: mojster.
3: Okay.
1: Ja, zdaj, da, koliko je stov. Dinozauro mož vete, jajca krado, zato so izumrli, tako da ne vemo, ne?
3: Samo ni bilo dobra prispodoba.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje najs. Nice. Odkri najs nice ponudbo. T2, prijazen operater. Najs nice paket.
6: Imamo.
5: Najs nice cena.
6: Tudi.
5: Najs nice hitrost.
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 najs. Nice. T2, življenje je najs. Nice.

0: Kenny Loggins, Footloose, Enka je to, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kenny Saldić, ovo je tole iz brezčasne hiše, še vedno brez ure, brez interneta, brez telefonov,
1: nač
0: brez stika z unanjim svetom.
1: Nač hudga, ne?
0: Hvala, ker ste z nami, tudi spremljate nas lahko na radio, ena TV, kjer lahko zjutraj praktično non-stop preverjate, kaj se nam tukaj dogaja. In danes zjutraj se je zgodilo nekaj.
2: Janez igrejo.
1: Sorry.
3: Štirje, Audič, Novak,
1: Dan, Audič,
3: Škrlep,
1: pa Novak.
3: Pa no,
0: Petan. Ja. Zkaj se je zgodil danes zjutraj?
1: Ajde.
0: Tole.

0: Ja, prva brezčasna vlada z mano na čelu je padla. Zdaj žezlo je šlo naprej z obema rokama, pa ga je k sebi stisnul.
1: Yes.
0: Miha Deželak, današnji vodja hiše. No,
1: ponosen, Miha. Moram reči.
0: Se pravi, da si. Od tvojega ustoličenja je minil kok.
1: Ja, pa zdaj pa že kar neki.
0: Že 2:20.
1: 2:20.
0: Ja, cela večnost.
2: Da, že čutimo to.
0: Kak plan imaš za danes?
2: Ja.
1: Ej, jaz mislim, da bom vladal tako, glede na to, koliko je šlo tep, fajn, ne? Bi jaz tudi tako nekako mehko
2: spal.
1: Obliko vladanja imel, a ne?
0: Mi vemo, da si tak mehak, pa tako, ampak kak je plan?
1: Ja, plan je, da se imamo fajn, da kaj dobrega pojemo. Da
2: dobrega pojemo.
1: Janeze moramo šteti, to itak, to imamo že nalogo, ne?
2: Mam, ja.
1: Poanta je, čim boljš fajn se imeti, pa...
2: Pa radi se imeti.
1: Ja, radi se imeti.
2: Pa da je bencin pocen.
0: Na to nima, to ne more. Ne? Ne. More se pa tudi... res za hrano more poskrbeti. Zdaj, kako bo, jaz ne vem. Pol more poskrbeti za to, da bojo šle najsurice točno.
2: Ja.
0: Aha, to more iti ob šestih tam nekje. Ne?
1: Ja, to imamo s temi Janezi.
2: Ja, štejem,
0: tako, pol moraš poskrbeti, da bo jutrišnji program šel točno.
1: Aha, zjutri.
0: Ja. Ja, in potem predaš nekomu naprej. Kdaj bomo počival, koliko bomo počival? Mislim,
1: velik
0: pod mojo vlado je bil tudi počitek na prvem mestu, ja, kakor ste včer videla. Ja.
2: Sem velika odgovornost, veš, Mihi.
1: Ja, je velika odgovornost, mislim, v velike tudi čevlje vstopam, ne?
3: Ja, zanašamo se na te, ja.
1: Glede na to, koliko je šlo Denisu fajn, jaz imam zdaj kar naloženo, mislim, letvica je zelo visoka.
3: Ja, pri Denisu smo dobro jedli, ne?
2: Ja, recimo. Ja.
1: Res je.
0: Miha, kaj pa je naslednja stvar v programu?
1: Naslednja stvar v programu.
0: Ja, kam bomo imeli zdaj?
1: Ja, v kratkem bo zjutrajna kronika.
0: Aha, no, no. Kogar si rekel, evo.
3: No.
0: Mislim, kar se mene tiče, je tole zelo stabilna vlada, kakor jaz vidim, tako da
3: ja,
0: zelo dobro.
3: Ja, bolj kukar izvajte včasih.
0: Edin za to hrano ste pri meni že zjutraj vedeli, da bo pica, ne? Tle pa kar ne dobimo odgovora.
2: Hrenovke pa palačinke, je rekel.
0: Ja, a je to to?
1: Ne, lej,
0: ne?
1: Jaz mislim, da glede na to, koliko je včeri dobro izpadel, bom tudi jaz enostavno potegnil kartico ven.
3: A res, ali kaj?
1: Ja, jaz mislim,
3: da... A ne bomo noč kuhali v tej hiši, no?
0: Stari, mene so včeri opalili.
1: Ja, vem, da so te, ne.
0: A boš dal to?
2: Drge na roč, ne, na to.
1: Jaz apeliram na Limbuš,
0: cela ekipa,
1: na Limbuš in okolico, ne. Tako da ob dveh bi radi jedel.
2: Ne, dej reč ob enih, ko včer smo pol ob treh jedel, smo bili fulačni.
1: No, dobro.
2: Reč ob enih, da je pol ob dveh.
1: Ob pol dveh, hajde, kompromis ota. Ob pol dveh,
2: ja, zdaj bo ob pol hrana. Treh, Miha.
1: No, vse v redu.
2: Ja, ni.
1: In pač, jaz kartico imam sabo, tako da, sorry, Irena.
3: Ja, tako.
1: Ampak jaz mislim, da je to najbolj safe. Najbolj safe variant.
3: Ja, pa ne palačinke bi pa že naredil.
1: Pa to ni, to je premalo. Za tog dela, mislim
2: prej, da bo nezaupnica.
1: Moramo jesti dober, ne?
2: Pa mal riž pokuhaš.
1: Palačinke so sam sladička.
2: Ne? Nezaupnica bo zelo mal.
0: Ne bo, jaz sem za
3: to. Jaz bi to uste na tvojem mestu. Pa
0: bo
3: imate?
0: Pa drago, ne? Ampak okej.
2: Okay. Miki, imaš poln hladilnik.
1: Veš kaj, jaz pa sem mam rad, ne? Vi ste moji prijatelji.
0: Ti si vodja pravi, bravo.
1: No, tako. Bom pač plačil. Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
4: Kemoplast. Svet daljnih oblog. Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov. Bi najbližje monterju in natratnjek.si že od 2990 evrov. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
5: Internet in TV.
6: Nice.
5: Zraven še mobilna.
6: Ekstra nice.
5: Dve mobilni in premium vsebine.
6: Full nice.
5: Vsakem pa gigabitna hitrost.
6: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
7: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
8: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
9: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš

0: Veselica, 5. decembra u Tivoliju. Ustupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on.
4: Minus 25% na vse.
2: Samo do sobote.
4: Presenetljivo Dipo. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Temper City. Temper City Self-Aware, Radio 1 je tole, dobro jutro, Denis Avdičov.
1: Dobro jutro.
0: Baje je 6. oktober in Laro zanima, če ste slučajno začeli že kje s temi božičnimi okrasitvami.
1: Ja,
0: ona je rekla, da bi bilo ful fajn, da bi bilo že ful okrašen, ko pridemo ven.
1: A ne bi bilo to hudo, da
0: to bi bilo top, Lara.
2: Kako pa barve za jajca bi bilo tudi fajn, če bi bile že
1: ne,
2: na
1: prvo. Ne, prvo ja. Božič. Mislim, Halloween božič, ampak zdaj se že lahko malo tudi božič.
0: Škaj, naslednji teden temo kar odštevat, pa je, pa kar 2.27,
1: ja.
0: Kar skočimo.
1: Marino,
0: ja, no, da, kar, ja, da vse, da malo pohitrimo to.
2: Pa za Marino ne bo zišljeno še plan.
0: Lahko pa še jutr, pa pojutr še moštevamo, pa boš ti, ti ja, tudi, ko bo sestra 30, boš ti z njo.
1: Ne, pa ne, da prehiteva bo čas.
0: Zakaj pa ne?
1: Ampak samo vzdušje, da je skozi.
0: Vse ti bomo vzdušje naredili, ja, pravim, petkrat boš imela nov let v treh dneh.
2: Denis ti bo tako vzdušje naredil svečo za ja. Nagrob.
1: Je super, lepo. Ja. A lahko to svečo?
0: Tako te lahko čim prej 90 naredimo, veš, pa ti pa še svečko prežgemo.
1: Ne, upam, da bom
0: mislimo, da je koliko?
2: 37.
3: Pol.

0: Jaz mislim, da ja, no. Skozi gledam ta ekran. Da,
1: to je namreč današnja glavna naloga. Čez dan se nam na ekranu pojavljajo Janez in Lara, jih mora vsakič opaziti, preštet, povedati, koliko jih je. Koliko Janezov mora našteti do začetka te 12 uric, ki so na sporedu takrat, ko mi mislimo, da je ura 6, to pa še zvemo, to kar še ne vemo.
0: Prej, no. Ampak če mi rata vse pravilno zdaj preštet, Gargamel prinese to jesensko dekoracijo, svečke, pa buček, pa čevino, ne vem, te jesenske zadeve, da lahko ta lebajta rata še bolj huda. Zdaj že tako huda, ampak da bo še ta jesenska vzda. Jesenski vibe.
1: Zdaj bo kdo tudi rekel, da to ni tako težko, te buče so že njene. Ja. Sam še enkrat, Gargi je določil Laro, ki je včeraj ovčke štela takole. V eni skledi jih je koliko?
0: V ta velikih je bilo 88,
1: v ta mali
0: 55,
1: vse skupaj jih je
0: 133.
1: A res?
0: Da, čaki.
1: A? Ampak ni panike, je Jota zraven in pomaga. Se pravi, 88 plus 55 je Jota.
2: Okay.
1: 88 plus 55.
2: 135.
1: 88 plus 55 je...
2: 133.
1: A resno?
2: Je Miha pomagal.
3: Je dobro.
1: Ja.
0: Ampak preštela sem pa prav, lej. Tako da zdaj moram šteti. Ja. Računo bo pa na koncu nekdo drug.
2: Mi smo te sam zavajali, smo te.
1: Vem, ja. Vem,
2: skratka, vse buče tega sveta so si zdaj vdahnile, a ne?
1: So si, ja. Glejte na Radio 1 TV, štejte Janeze skupaj z Laro, če opaste, da je kakšen uvide, pa čim prej reagirajte. SMS na nič 51 300 300. Jesen v tej hiši. Prav, Lara, da je v vaših rokah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Daj, mislim, vse gledam, veš pa bo lepo.
1: Koliko jih je že do zdaj?
0: Zdaj je za enkrat so 4 artači, 6 petanov. Pol so 3 Aleni Boriški, 6 Alenov Masnakov, Novakov je 5, Škrlepov je 7, pa Audičev 4.
3: Evo, nič 5, 1, 300, 300.
1: Zjutranja kronika čez 6 minut.

0: that.
1: Backstreet Boys, I want it that way. Na Radio 1 je čas za zjutrajno kroniko, oziroma mi mislimo, da je čas. In kaj se dogaja, Veronika?
2: Ja, vrtovci ugrabljeno domovino vrnu nazaj domovini. Drugač pa same neumnosti.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Usporedno z evropskim prvenstvom v kolesarstvu poteka tudi kolesarska dirka v Zabačenem. Menda je nekaj posebnega, Jure.
4: Ja, kot sem že poročal, se je sredi Podgorškovega trga dvignila velikanska krtina in prekrila cel trg, presekala je traso najboljšim evropskim kolesarjem, ki tako ne bodo vrteli pedal skozi Zabačeno, in kot pravite župan Domino Žvat, je bilo treba najti rešitev.
5: Ja, uspeli smo očistiti vsaj en del trga, odstranili smo zemljo in na srečo kar čez noč ni naredil nove krtine.
4: No, vzdušje tu na trgu je že zelo veselo. Namesto klasične kolesarske dirke bo danes tu na obrobju trga potekalo evropsko prvenstvo v sobnem kolesarstvu, ne?
5: Ja.
4: Kronometer na sobnih kolesih.
5: Ja, druge ni. Ja. Krtina je zaprla vse upadnice na trg.
4: Ja, odziv je res velik. Ja. Vidim prikolice zadaj na avtodomih, so nosilci za sobna kolesa.
5: Ja, lejte, kontaktirali smo vse večje fitness klube po Evropi in odziv je bil res velik. Uh-huh. Nisem si mislil, da je toliko navdušencev nad sobnim kolesarstvom. Res ne.
4: Ja, res jih je veliko, ne?
5: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu tlele.
4: Ja,
5: zimo bomo rešeno bidona, ne?
4: Kako rešeno, kaj?
5: Ja, kaj mislite? Vse bicikle smo s kabli zvezali na baterijo, ne?
4: Ja.
5: V enem tednu nam bojo navrteli štroma, da se bomo greli do decembra najmanj. Poštarija je polna navijačev, v Zabačenem ni ene sobe, frej.
4: Ja.
5: Stroškam benga sam plus.
4: Ja.
5: Praktično nam nosi od narda, nam lahko nafilajo štrom baterije, ne? Morš.
4: Ja, to pa res, ja.
5: Oj, si svoj, ja. A ste zrihtali?
4: Vse je zrihtan.
5: Soben kolo smo mu postavili na ekstra podest, da ima odvignen. Traso smo vnesli v računalnik. Platen imamo za projekcijo na štiman.
4: Ja.
5: Šenčur, Možjanca, Češnjevek. Sam še pride sem, pa go.
4: Ja,
5: pa pride. Ja, pa...
4: Ne, mislim, nisem ga še priklical, ampak lej. Kdo pa pride?
5: Pogačar, ne?
4: A ja?
5: Daj pride, ja.
4: Aha.
5: Doma na sobnem kolesu gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne na kronometer. Zelko v živo, a veš? Sem tle bolo gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kada je v živo, kada je na dirki, a ne?
4: Ja, no, pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, a ne? Se noč ne čaka cel popovdne, a veš?
5: Seveda.
4: Sam šopaš, ne? Kdor več štroma naredi, pa zmagal. Čist simpel.
5: Ja. Naša baterija bo kar pokala od štroma.
4: Ja. Župan, se jaz mislim, da rabimo več baterij, ne?
5: Ja.
4: To bo šprical štrom, župan.
5: A misliš?
4: Te ta male duracelke pa varte, to bo raznesel vse.
5: Ja, ne vem. Pa tu trafiko še kar što iskati, ali?
4: V glavnem, Veronika, vabljeni vsi v Zabačeno na evropsko prvenstvo v sobnem kronometru.
2: Jure, hvala.
4: Yeah.
2: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Ključnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
7: Ja, boljš ena topla, kukor dva mrzla, je spravim komentira, ne?
6: Ja.
8: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Feber X the Faithless in New Religion.
1: Ja. Šel Novak.
2: Novak je šel mimo, ja.
0: Ja, druga sezona, koliko je v polnem teku, še vedno brez telefona, brez interneta. Vi pa nas lahko tole jutro gledate tudi na Radio 1 TV. Danes imate še eno nalogo, štete Janez skupaj z Laro. Pojavljajo se na ekranu čez cel dan, Lara jih mora opaziti, prešteti, če je rata, prešteti do 18, a ne?
1: Ja.
0: Kolikor toliko pravilno napovedati te 12 urice.
3: Pa mi to obaj to jesen oblečemo, ne?
0: Tako.
3: Bravo.
0: Ja. Koliko si jih naštela?
1: Ja, Tilen Artač 4-krat, pol Robert Petan trenutno 6-krat, Alen Borišek 3-krat, Alen Masnak 7-krat, Aleš Novak 8-krat, Rok Škrlep 8-krat, pa Denis Avdić 5-krat.
0: Koliko je se skapto?
1: Ja, ne bom zdaj še računala.
0: Je dej?
3: Ne, ko smo 10... 13, 20, 28, 36, 41.
1: A je toliko? Gledalci vidijo, a ne, koliko je?
3: 41.
1: Upam.
0: A z koga falila?
1: Ja, ne, falile nisem, lej. Ne, ni. To je zdaj na hiter preračunan.
0: Ok.
1: Ne, sej prav. 41 mislim, da bi jih mogli biti.
0: Ja.
1: Sam še zdaj pa ne vemo, kaj to pomeni, ne? Mislim, do koliko jih moram pršteti. To bi bilo fajno
0: vedeti.
1: Do šestih.
0: To pa ni povedal, do kdaj.
1: Ja, kaj pa jaz vem, kdaj bo šest? Pa kdaj veš, se nam gre dober.
2: Mora biti še neka zanka.
1: Ja. Zdaj le je 8.52, tako da dober
0: misliš,
1: gre.
0: Misliš,
1: ja,
0: da je tok?
1: Ja.
0: Ok. Pa se oglasi?
1: Ja.
4: Radio 1 Dolenjska.
5: Reliv center Brežice.
4: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
5: Naroči se na reliv.si. Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
6: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB Leasing, 2 leti miru. To je to.
9: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
10: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
9: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
13: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si. Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Shaggy in Angel, Radio Ena, tole dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Koliko je ura?
2: Ja, zdaj pa je 8.
1: Je 8.
2: Jaz sem se prej zmotila za eno uro.
3: Jaz bi rekel, da je že čez 8.
1: Točno 8.
0: Ti si prej rekla, da je 15 do 9.
2: Ne, 10 do 9 sem rekla, ampak je bilo, ne, 10 do 8 sem mislila.
3: 57.
2: 752 sem mislila in zdaj je 8.
3: Nič 3.
2: Ajde.
1: 8 nič 1.
2: 8 nič 3.
0: A tako smo natančni.
1: Ja, čist smo dobri.
0: Mi smo zdaj v 5 minut.
1: Vrhunski smo.
0: Ja, koliko smo hudi, no.
1: Če nič so 8-0-0.
2: Ne.
0: Dajmo.
1: Ja, dajmo.
0: Ajde. Tup. Ura je 8. Novice.
4: Koliko zgodb se lahko začne za eno mizo? Tiste, ki se začnejo ob jutranji kavi, nadaljujejo ob nedeljskem kosilu. Zgodbe o družini, prijateljih, smehu in trenutkih, ki jih pomnimo vse življenje. Že 80 let je Tonjana del teh trenutkov. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobar dan, vušim Darja Štraustisu. Polnjenje rezervarja je od danes nekoliko cenejše. Bencin se je pocenil za 1,6 centa, dizel za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih bencina prihranimo 80 centov in plačamo 87,20 €. Dizelski rezervar pa je cenejši za 2,30 € ter stane 94,15 €. V parlamentu pa se danes začenja obravnava proračunov za prihodnji dve leti. Po predstavitvi predlogov bo sledila obravnava na odborih. Sprejem je predviden za 16. november. Sindikate skrbijo posegi v plače in socialne pravice, delodajalci pa opozarjajo na previsoko porabo. Oboji si želijo več pogovora z vlado. Zdaj pa na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je potrdil, da so ameriške bombnike iz britanske baze Fairfort umaknili zaradi groženj. Pentagon je že v nedeljo sporočil, da so se vrnili v Združene države. Trump zdaj pravi, da poznajo ljudi, ki so grozili. Ameriški uradniki omenjajo možnost iranskega napada z droni, vendar ni jasno, kako neposredna je bila nevarnost. Iran vpletenost zanika. Za konec pa še del Evrope je leta 1582 preskočil kar 10 dni. Ob uvedbi gregorijanskega koledarja je četrtku 4. oktoberu sledil petek 15. oktober. S tem so popravili nakopičeno koledarsko napako. Ljudje niso spali nič dlje, preskočili so datumi in neživljenje.
7: Ko pogledam spletne kamere, je marsikje po Sloveniji že sončno in jasno vreme, z izjemo kotlin in dolin, kjer se še vedno zadržuje megla, sicer pa bo tudi v preostanku dneva sončno in lepo vreme. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem nekaj oblačnosti, občasno bo tam tudi rahlo deževalo. Dnevne temperature danes so od 18 do 23, jutrišnje bodo podobne današnjim, v tem trenutku pa Celje stopinja nad ničlo, Slovenj Gradec 2 stopinji, Semič 3, Bled 5, Ljubljana 8, Maribor 9, Nova Gorica 11 in v Kopru 16 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Previdno, saj pokvarjeno tovorno vozilo stoji ob voznem pasu Štajerske avtoceste A1 smer Ljubljana med predoroma Ločica in Jasovnik, pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoji tudi na Dolenjski, Štajerski, Primorski, Gorenjski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Gaber, Uršna, Sela, Soteska, Novo mesto, Laško, Celje, Črnova, Velenje, Dolsko, Šentjakob, Mengeštrzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica, Logatec, Vrhnika, Šmartno, Šentvid, Medno, Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob, Ljubljana in vseh ostalih jutranjih znak. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na obvoznici v križišču Ščopovo, pred oviro je zastoj. Zastoj pa tudi zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila na cesti Štore Celje v križišču za železarno. Jutranje megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Simona pa sporoča radar Belkedi v trgovišču na cesti Ptuj-Ormož. Bodite kot Simona na 080 22 55. Sporočite prometne informacije brezplačno.
10: Dobro jutro, prijatelji. Vse ob svojem času. Lep pregovor. Če slučajno veš, koliko je ura. Ota Šircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić tega privilegija nimajo. Denis Avdić Show se sprašuje, koliko je ura.
11: Mogoče ne vemo, koliko je ura, vemo pa, da je čas za brezplačno elektriko.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj. Ali pa ne zdaj? Kaj sploh je zdaj? Kdaj sploh je zdaj? Denis Avdić
11: Show. Dobro jutro na štirih.
12: Dobro jutro.
11: Naš občutek za čas mogoče malce šepa. Smo pa precej zihar, da je pa torek. To pa smo zihar.
2: Ja.
11: In torek je dan, da nekdo dobi priložnost za 12 mesecev brezplačne Petrol elektrike.
2: Ja, mi smo ta trenutek najboljši dokaz, da se da preživeti. Brez telefonov, brez interneta, brez vse te elektronike, ne? Uh-huh. Ampak brez elektrike bi šli pa nazaj v jame. Recimo, Miha ne bi mogel kuhati na indukcijskem hladilniku.
11: Ja. Zdaj sem dobil od Blaž mi je sprintil SMS-e.
2: Ajde. Mm.
11: Veš, koliko SMS-ov je? Veš, kakih?
3: Povej.
2: Kapa?
11: Miha ne naroči hrane. Se znaš kuhati, makarone, jajca, verjamem vate. Če si preživel vse akcije Radija Ena, boš pa tudi eno kosilo skuhal. Naslednji SMS. Dežo, stari, ne se dat, kuhna je tvoja, odpri hladilnik, poglej, kaj je not, naredi nekaj iz tega. Če bo zanič, reč, da je moderna kuhna. Gremo, Miha. Boni ti to sporoča. Naslednji SMS. Miha, ti to zmoreš. Naročilo hrane je zamev že. Zdaj pa lepo loncu roke pa pokaž, da zdec. Mi držimo pesti, sam pazi, kaj ne skureš, prav Tina. Potem Toni piše. Miha, nobene dostave. Ti, štedilnik in božja pomoč.
2: Božja pomoč.
11: Ti si šel čez tok stvari, stari, da bo en piskar hrane mala malca. Kuhaj kralju, piše Toni.
3: To je...
2: Božja pomoč, vidiš
3: mi. A veš, med tem sva se mi dva z Oto že pokonektala.
2: Jaz sem ta bok.
3: Lepo, kada bi začutil te SMS-e, ne? Jaz imam že jedilnik drugač, kaj bova delala?
2: Ajde.
3: Piščanči, zrezki, solata, krompir.
2: Ne, niso zrezki, uniso. Dobre, piščanček, ja.
3: Piščanček, okej. Okay. A ne bojo zrezki?
2: Ne, vse, ja.
3: A ja, okej. Okay. No, pa imamo tudi kisto smetano.
11: Kot vidite, Miha bo vse skuhu.
2: Vse.
3: Z Otino pomočjo bo vas
2: jela. Ne poskuši, Miha, teh mevška naročajo.
3: Jedel boste danes.
11: Zdajte se vidva uskladiti. Najprej bo pa jaz rabam Oto, ker more podeliti Petrolovo elektriko. Zdaj, ali za 3, 6 mesecev, 9 mesecev, ali pa za celo leto, bomo videli na delanju. Ključna beseda Petrol in vaši podatki na nič 5.1.
2: 300.
13: Najljubša jutranja zabava.

0: Radio 1 Impetrol predstavlja ta najbolj na elektren kviz vseh časov.
1: Ko sem?
2: Lea.
1: Ja?
2: Lep pozdrav v Postojno.
1: Ja?
2: Se? Tukaj pa iz Limbuša 4 je Ota, Lara, Miha, Denis.
3: Ja.
4: Jutro,
3: ja.
4: Živel.
1: Oh, wow. Živel.
2: Kako si, kaj počneš?
1: Glih v službo sem dobro prišla.
2: Dobro, se pravi, koliko je ura to bi bilo, se pravi, lih dobro sem v službo prišla, se pravi.
1: Vem, da ne smem povedati, koliko je ura?
3: Bravo.
2: Okrog 8 mora biti, vse. Skratka, lej, Miha je danes naš vodja, pravi, da je čas za Petrolov kviz. A je tako,
4: čaka,
2: Miha?
4: A to imam tudi jaz čez?
1: Okay, ja.
2: Ja, ne, kviz ima Ota.
3: Jaz imam kviz čez.
2: Ja.
4: Dajemo nekomu brezplačno elektriko.
3: Ja, ne, le, mi smo začeli elektriko cen, če bolj, kaj vi zdaj, ker nam je ta teden edini vir svetlobe, pač ta elektrika. Ti boš pa najbrž cenila, kako lepo ti je bilo, ki nis rabila plačvati, ker bo zate naslednjih nekaj mesecev za ston 4 vprašanja imam zate. Vsak pravilno odgovor zate pomeni 3 mesece brezplačne Petrol elektrike, torej 3, 6, 9 ali pa 12 mesecev, prav?
1: Super, ja, upam, da bo ti
2: ratala. Dajmo, Lea, kar začet.
3: Ajde. Pejmo. Deželak se je odločil, da se bo naučil igrati električno kitaro. Ampak zdaj on ne ve, a jo mora priključiti v tičenco, ali ne. Pomagaj mu.
1: Ha, električno kitaro... A ti dam
3: en namig? Rabi on elektriko, ali ne? Si slišala kdaj za unplugged koncerte?
1: Ja, ne rabi elektrike po mojem.
3: Ma pod strunami magnete in kako vinska struna zavibrira, spremeni magnetno polje, to pa v žici ustvari droben električni
2: dobar,
3: signal.
2: Dobro, to ona je mogla reči sam, ja pa ne.
3: Ja, se je rekla, da ne rabi, jaz si pa zdaj poveta.
2: In je odgovor
3: pravilno. Bravo, okay. No.
5: 3 mesta.
3: Hodla, dobravo, sem biti, hodla sem biti pametna, ladi mi to priliko, sem slišala računati.
2: Pejmo naprej.
3: Katy Perry ima pesem Firework, a lahko elektrika povzroči iskrenje?
1: Kaj če lahko prozroči iskrenje?
3: Iskrenje.
2: To je izrisank, veš.
1: Ja, seveda da lahko, ti nekaj vtekaš noto, se lahko zaskriješ.
3: Mamo.
2: Tako, bravo, Lea, ti si.
5: Vidiš? 6 mesecev imamo, evo.
2: 6 mesecev, pol leta imaš za sto.
3: Ma že, evo, kaj se v zvočniku pravzaprav premika sem in tja, da nastane zvok?
1: Premika v zvočniku neka opna, kaj pride neka opna nota, membrana.
3: Membrana.
2: Si ti smart.
3: Deželak, tebi sem opreselil, deželak se gre eksperimenti, sicer, Mihi je danes šef, veš, povezal bo dve enaki žarnici zaporedno. A bosta svetili enako močno kot ena sama žarnica, ali kako?
1: Zaporedno, po mojem, da... Mislim, ja, v bistvu, ja, se
3: to razdeli.
1: Ja, enako močno, da
3: ste svetle. Delita si napetost, torej, a bosta enako, če bo ena napetnost, posejo pa delita, a bosta svetili enako?
1: Po moje, da ja. Važno je samo, da to prvo dela, da to potem to drugo dela.
2: Tako je, odgovor je pravilen.
3: Odgovor
2: je pravilen. Ota te sicer hotela drugače vprašati, ali bosta svetili enako močno kot ena sama žarnica, kaj pa to praviš?
1: Ne, to pa ne.
2: To pa ne.
3: Jaz bi dala pol še 3 ekstra mesece zdaj.
2: Ja, ampak ne moreš.
3: Sam ne moram, ker s Petrolom sem se zmenila.
2: Eno leto imaš brezplačne elektrike. Čestitke.
3: Bravo.
1: Oh my god, hvala, the best. To pa je najboljše jutro ever.
4: Oh. Si se izkazala?
2: Zdravim, da bi še Petrol Pay loyalty kartico, tako da tudi to brezplačno.
1: Noro, sploh ne vem, kaj ne rečem, the best, hvala, ful, hvala.
3: Lahko poveš, koliko je ura?
1: Ne, ne smem.
3: Ok, bravo, še en pravilen odgovor.
5: Ti si the best, ej,
2: Lea, uživajo brezplačni elektriki. Ej, povej mi, a ti je všeč program tale naš brezčasen, ali ti je tako brez veze?
1: Ne, ful je dobro. Ti je dobro. Se vozva vsak jutr v službo, ona v šolo in poslušava vas in se vam smejeva. In
3: a se smejeta nam ali z nami?
1: Ne, z vami.
2: Ma oboje.
1: In mi da se zbudiva zjutri, ker se voza z vami in meni je super, res dobro ste.
2: Top. Ej, bi se še pogovarjal, ampak slej ko prej bo nekdo vprašal, koliko je ura. Tako da, lepo bodi, uživej, čestitke še enkrat. Čau.
1: Enako, uživaj se tudi vi. Hvala,
0: Radio 1 in Petrol. Dobra volja in energija za življenje. Neustavljiva energija se vrača in splača. Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma in na poti. Radio 1.

0: Talk to me, Damiano. Ja, Lara, harka. David, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mi kateri smo z vami, imamo en problem.
2: A ja, ti si še par enom problem.
0: Ja, moški imamo vedno samo en problem. Ena datoteka, en problem. Vsi ostali morajo počakati, da pridejo na vrsto. Gargi je bil zjutraj na obisku in je začuda držal besedo. Prinesel nam je res vrhunske Vitapur vzmetnice. Tok so dobre, da ko mi čakamo, da jih tudi zares preizkusimo.
3: Ja, zdaj sem najs Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo. Ste prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje.
2: Hvala.
3: Ker sem vam prinesel te Vitapurjeve vzmetnice.
1: To najboljše,
3: najboljše, kar lahko dobite. 35 testov, 36 test bo, če bo pridržalo do želaka.
1: Naj si danes, se veš.
3: Tako, naj sem, ja.
0: In tako je potem, ko smo dobili vzmetnice, so se na televiziji začeli prikazovati Janezi 3. Ti so naš naslednji števc povedali, nam bodo, kdaj bo čas za te 12 urice, ko se javimo na Facebook Live. Predvidimo vsak dan ob 6. Koliko jih je?
2: Masnak, Audič, Borišek.
4: Ja. Jaz, ne da sem sam človek veselice, jaz sem produkt veselice.
0: Pravi Tilen Artač.
2: Ja, sam nam pa Gargi ni povedal, koliko je Janezov moramo prišteti do teh veselic oziroma najsuric.
0: Seveda ne, kriva si pa itak ti.
2: Jaz?
0: Ja.
2: Zakaj sem zdaj jaz kriva za to?
3: Zara, presenečen sem bil, kako dobro ti je včeraj šla matematika. Tako da, danes boš lahko zračunala, koliko Janezov je. Do najsuric, seveda.
0: Včeraj nisi znala računati in smo danes dobili še več enač. Zdaj pa pošuš. Za rešitev prve števke smo dobili tole nalogo. 5. decembra gredo Janezi, na predstavo Janezi 3 gremo na veselico v Hali Tivoli. 5. decembra. Za njih so organizirali poseben vlak, ampak na železniški postaji nastane problem. Nihče ne ve, koliko Janezov je dejansko na vlaku. Sprevodnik ima samo nekaj zapiskov, zato pokliče Denis Audič Show, da jim pomagamo ugotoviti končno številko. Najprej pove, da je bilo na postaji 15 skupin po 8 Janezov.
2: 15 skupin po 8 Janezov.
0: Janezi so na to, Janeze so na to razporedili v 4 enake skupine. 3 skupine so se odločile, da gredo še na eno pijačo. 27 Janezov pa je ostalo na postaji. Kolik Janezov je dejansko na vlaku?
2: 3. What? Ja sem zračunala.
0: Ne sedi, da to bolj še računamo izven etra.
2: Ja, najbrž, ja.
0: Malo embarrassing, ne?
2: Malo embarrassing, ampak jaz mislim, da sem že zračunala, Lara, ti pomagala.
0: To bo. A veš, kaj so ti govorili?
1: 15.
0: Uč se. Ja, noš imela kalkulatorja smer sabo.
2: Ja, vidim zdaj.
0: Zdaj ga nimaš.
2: Maš mene, Lara, se veš.
0: Veš, kaj je treba? Veš, kaj pa je treba računati?
2: Ja.
0: Veš, da izračunaš?
2: Kaj?
0: Dokler vodja ne potrdi.
2: Potrdi?
0: Pravilnega izračuna.
2: Aha, okay. Okay.
5: Vodja je pa Miha.
0: Ja, vodja je pa Miha.
1: Ja, se pravi, morava narediti dvojni račun, ne?
2: Ja, prav zmenen.
1: Pa še Ota je že izračunala, tako da.
2: Dobar, super, imam pomoča nekaj. To pomeni, da če jaz zdaj zafrknem, vse nisem na koncu jaz kriva, ampak je vodja.
1: Ja, ampak vodja zaupa svojim podrejenim.
2: Potruce.
5: Prelaganje odgovornosti, Lara, ja, to mi pa ni
1: zdaj ni pomemben, kdo je kriv.
0: Očitno ne bo okrasitve že zaradi vodja, ne?
2: Ne,
0: ker se vodji ne da računati.
2: Se bomo potrudili.
1: Dejmo. Denis
6: Audič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
7: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
8: bi mu prisluhnil.
7: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator. Zaprite oči. Predstavljajte si kuhinjo, kjer jutro teče mirno. Predali se odpirajo točno tam, kjer jih roka išče. In pult preživi tudi rojstni dan. Zdaj pa odprite oči, ker sva tole ravno izrisala.
10: Udobje je, ko je doma vse tako, kot mora biti. Rutar. Dom udobja.
11: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Rihanna, only girl in the world. Enka je tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vodja, sem že hotel reči Dežo, pa se oprosti, vodja.
2: Hvala.
0: Ja, naš veliki sončni. Kdaj bo malca, kaj bo za malco?
2: Ej, tiramisu, prinesli so jo iz Marlesa, tako da, dober tek, bom rekel.
0: Aha,
2: a kdaj pa bi po šovu bi, ne? Zdaj najprej zajtrk, grem po vrsti.
0: Ja, ne vem, če sem... Kaj
1: si pa za zajtrk naredil?
0: Kaj pa bomo zajtrk jedel?
2: Ja, za zajtrk pa tako, kaj pri tebi, vzameš si, zdaj smo si že vsi vzeli. Smo že vsi jedli, sem videl, vsi ste že jedli. Jaz sem si banano narezil, pa jogurt.
1: Jaz sem že šet pripravila, ja. No. Mi da sem si že včer z Laro, sva si že včer čija puding naredili.
2: No, tako da... Kaj zajtrk
0: jaz naročil.
2: Narejen.
1: Ja, ker sva vedeli, kdo bo danes. Včer je bil drug, ja.
3: Pročija si naročil.
0: Ja, naročil sem, ja. Pa ni dobro, veš, to skozi preveč pretiravati s tem, sam to da ti povem.
1: Lepo, da nas poslušaš. Da nas poslušuješ najni pogovorom z oto.
3: Zakaj pa ni dober? Zakaj ni dober?
2: Zaradi flore.
0: Zaradi flore, flore, faune.
2: Faune. Ja. Pol tudi te dobre bakterije grejo, ne?
0: Grejo, ja.
3: A vidiš, kaj nama, naj jo poslušate, vendarle.
2: Ja, prebava je zelo pomembna ljudje, tako da.
0: Lara in Ota se pogovarjata o črevesju, Dežo pa zraven si zapisal.
2: Ja, jaz mlečem na všesa. Irena, jaz bom postal drug človek po te.
1: Ja. Pazi se, Irena.
0: Mi mislimo, da je 8.30.
1: Ja.
2: Je.

0: Od Lara Mihadeni z vami, dobro jutro. Včeraj smo šteli ovčke, danes štejemo Janeze. Kaj je bolj zabavno?
1: Mislim, ovčke so res luškane, no.
2: Sej, jaz sem bil malo lačen, ko sem jih gledal. Da eni šteje ovčke pred spanjama, ne? Ampak name niso imeli zdaj takega efekta. Sanjo jih tudi nisem.
3: Ovčke so bile luškane.
0: No, vidiš, dobro, da vem, ne. 5. decembra je premiera Janezov 3 v Hali Tivoli, vidve dobita stopnici za živalski vrt, a Miha tj. Pa za predstavo, lepo.
1: A to ni fair. Zakaj ni fair? Težo dobi karto sam zato, ker ne bi pojedel Janezov. Mislim, je to logika.
0: To ni rekel. To ni rekel.
1: Lohdej še bo.
0: Janezi ti danes kažejo tudi čas. Namreč, ko jih boš preštela, če boš pravilno preštela, bo čas za najsurice.
1: Ja, tako je. Sam mislim, upam, da res, no, Gargi obljubil fulene jesenske dekoracije, ja, če pa, bomo točni.
2: Če bomo prav zračunali.
1: Ja, pa sej, jaz kleštejem.
3: Sama bo Gargi zbiral tudi dekoracijo, ko to bo pa spet skrbi.
1: Ja, to pa res, ja.
0: Ja, sam če pa ne bomo prav, bo pa Gargi tudi zdaj spet prišel z neko nalogo. Pa treba spet
1: štetke. Zakaj more ta Gargi skozi? A ta Gargi
3: nima moči, a nima doma.
2: Ja, pa lani pa ni bil to, kaj.
3: Šefi ne rabijo delo.
2: Lani ga ni bilo nekaj. Kaj za leto so ključe?
1: Ja, lani ga ni bilo nič.
3: Veš kaj, jaz sem mu ful simpatična, imam feeling.
0: Lahko pa se zdaj odločimo, se nehamo umivati, pa tuširati, pa ga mogoče ne bo.
1: A bo pa še prej pršel.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Добре
1: утро.
2: Добре утро.
1: Добре утро. Па е шло ме, ма?
2: Ја зале суши паштерија.
0: А не?
2: Новак, Маснак, Аудич, па Петан.
1: Колк?
2: Штири суши, издале ме.
3: Обљени у Хало Тиволи на велико вртно веселицо. Јанез и три.
1: Kako dobro šteješ.
2: Ja, hvala.
1: Ej, a, dobra novica iz naše hiše brez časa je, da ponovim spimo na najboljših Vitapur v zmetnicah, kar jih.
4: Ja. Uspel nam je, no, preštet vse te Gargamelove ovčke, tako da danes očitno nismo zgrešili začetek šova za večkrat eno uro.
1: Prav, Lara, da je slaba novica ta, da danes na mesto ovčk se ji prikazujejo janezi, pa še vedno ne vemo, koliko jih moramo preštet.
5: Ja, pravilen odgovor nam bo omogočil, da se vklopimo v te 12 urice, približno točno ob šestih, no? Yeah. Ne vemo pa še...
4: 0-0.
5: Kaj ta odgovor je, ker ne vemo nič.
2: Ja, pa ne sam to, no, še dekoracija je odvisna od vsega tega. Če ne še bomo začeli približno točno ob šestih, mislim, ne bomo mogli ukrasiti tega studija.
1: Dobro, to ste rekla, ker je to nekaj slabega.
2: Ja, pa je, ja.
1: Ma zakaj pa?
2: Ja, zaradi tega, ker sem vam kle trudila cel dan in pol mi ne rata... In ne bom dobila izmeti dekoracije.
1: Pa se že okrašen, mi štiri smo največji okraski te hiše, a ni?
2: Ni, pa še malo srečo grozno si se stikle postavil.
5: Lepa je, kaj na robe?
2: Nagrobna je, ni to za
5: dekoracije. Jaz sem Halloween dan mrtvih, slovenski praznik.
2: Ne, jaz sem mislila nek pumpkin spice, pa nek iz jabuki, s cimetom.
5: To sploh ni slovensk.
4: A mu buče je zrezvalo.
2: Buče so slovenske.
5: Buče, ne pa pumpkin spice.
4: No, kakorkoli, prešteli smo do zdaj 67 Janezov.
1: Ja.
2: Ja, res je, 6-7.
1: Ja, zdaj smo dobili drugi del enačbe, rezultat prvega je, kaj ste rekli?
2: Trije Janezi.
4: Trije,
1: ja.
2: A si aj prav? Mislim, vodja je rekel, da je prav, lej.
4: Ja, vsi trije smo dobili številko 3.
1: Se pravi, imamo številko 3,
2: ja,
1: iščemo naslednjo številko, pošuš.
2: A še, okay. Ajde.
1: Sprevodnik na vlaku z Janezi najde še en listek.
2: Ja.
1: Na njem piše, da je bilo na vlaku 85 Janezov, potem pa so se štiri skupine po 18 Janezov prestavile v drug vagon. Še 12 Janezov je šlo na špricer in jih pri štetju trenutno ni bilo zraven. Koliko Janezov vidi sprevodnik?
2: Čak, to pomeni 18.
1: Računati je treba, dokler vodja ne potrdi rezultata.
2: 72, ja, pol pa 85 minus 72 je 13... Pa 12 Janezov je šel na špricarja, eno stane. Al?
1: Vodja.
4: Ena.
2: Je res. Vidaš? Je, vidaš. Ampak vodja se strinja.
4: Ne sedi ena, ampak sedi pet, ker ja, ena je pravilo odgovor.
2: No, vidaš, vse gre. Včeraj bo zgodja, smo zdaj konc. No. Mislim, to je že kar malo na meji zlo rabo, ali kaj ne rečem. Kdo more po osnovni šoli še računati?
1: Ne vem, ali
2: se
1: vidi, da je to končni odgovor.
4: Spravo, imamo zdaj 3 pa 1.
1: Ti imaš 3 pa 1, na 40 pa do zdaj že koliko?
4: 67.
2: Koliko je 4x18?
6: Ajdemo odkupiti, ajdemo odkupiti.
2: Ali to bo vse, to je vse povezan med sabo. Ja. Oh my god.
6: To treba manja, ne?
2: Ja, sem bo dosetek še prikazval. Se ni 6-7 končno.
1: Tako, ja.
2: No?
1: Ni 6-7, ja, res je. Če je 3 pa 1, ne?
2: Koliko je
1: 3x18? Lahko da jih je 30,100.
2: Ne, ni to.
1: Ne? A misliš, da jih ni 31,000?
2: Ne.
1: Lahko pa da je 3,100?
2: Ni šans. Ni. Ne bo jih, mislim, če zdajle v dveh ali koliko, treh urah, ne vem, koliko časa štejem, če jih je bilo malo manj kot 70, jih ne bo do šestih toliko, no.
1: Pa se ne moreš, so kar hitri.
2: Se ne moreš tako hitro, veš, že tako je, po slikci ne prepoznaš, kjer je
5: kjer. Da pa če vse te skupine, pa koliko
2: to
5: se
2: to res
5: čez urajo, so namigi.
4: Pa kakaj je pol ta trojka pa enka? Je, a je to
5: ne, da vse, vsi tisti podatki, ki so vmes našteti, da so.
4: 85, 18, 4, 12.
5: A veš, 4.
3: Obljeni v Halo Tivoli na veliko vrtno veselico. Janezi 3.

0: on you in George Harrison. Radio Ena je tole. Dobro jutro in lepo
1: dobro jutro.
0: Iz hiše brez sonca, kjer sta dve punci doma in dva tipa.
2: Ja.
0: Pa se že mal pičimo, a?
2: Kako
0: sem mislil,
2: da se
0: piče? Ja, zdaj pa
1: je to.
0: Zdaj je bilo to, zdaj smo rekli, da pač, da mi dva lahko štejeva tole,
2: ja.
0: Če na mesto okrasitve dobiva možnost, da gledava tekmo.
2: Ne, ni šans.
3: Ne, to sem jaz rekla, pa mi je žal. Jaz bi recimo na mesto okrasitve
0: film. Takoj greva štejt, računat, pa gledat. Sam še pri filmu se ne morate zedinti, ne?
2: Ne, smo se že zedinile.
0: Midva sva se tako izmenila za tekmo.
2: Ja, če tekmo je samo eno, veš, koliko je filmov.
3: Midva imava pet filmov že, ko smo jih našteli, ko bi
1: igrali. Kako je tekmo? Ni samo ena tekma.
0: Ni samo ena, Miha povej, koliko je tekmo.
1: Mislim, no. Mi igramo z Škotijo.
2: No, vi da bi to gledala predvidevo.
1: Hrvaška igra pa Španijo, ja, kar je pa tudi noro.
0: A pa Hrvati so prvaki?
1: Zgubili so 7-0 zadnjo tekmo.
0: In za napaljeni kesvina in ja. Proti svetovnim prvakom.
2: Pa bi še enkrat
3: to rezultat bo isti, ali po tekmi danes, ali pa po tekmi v petek, ko prijemo ven.
2: Saj to, ja.
1: Ja, ampak
0: če film bo pa tudi isti,
2: ja. Ja, pa zakaj
0: film bo pa sploh isti.
2: Ja, pa očitno se tudi ne zna ta zmend, ker sta dve tekmi, samo
0: ne,
2: eno.
0: Ne, se dve stari.
1: Slovence bi gledala.
0: Še več tekem je.
2: Ja, no.
1: A pa gledala bi pa Slovence.
3: Ne, bomo ja, film no, gledali.
2: Ne, film, pa še...
0: Kjer film?
3: A gremo variety.
2: Da moja dekoracija zdaj ne pridejo
0: zdaj?
2: Na svoj račun.
0: Kaj zdaj, ali mi dva štet pa gledamo futbol, ja, ali ti šteješ pa imamo okrasitev?
2: Noben ni odobril futbola sploh.
0: Kaj?
2: Noben sploh ni odobril futbola.
0: Pa hipotetično se pogovarjamo, pustva
2: ja,
0: mama vesela.
2: Ja, jaz bom štela. Ne, če že bomo gledali film, ne bomo gledali futbola.
0: Film tudi pa ne boš gledala.
2: A?
0: Ne boš gledala.
1: E kaj, okrasitev bi
2: ne, okrasitev
1: zamenjala
2: bo.
1: Za
2: ne,
1: film?
2: Ne, zdaj rekla smo okrasitev,
0: a menaš
2: za film? Ne bom menjala.
1: Ukrasitev za film.
0: Jaz menam ja. Takoj.
2: Temo, ne, bodmo moja analognija, morate skozi v te ekrane gledati, mislim.
0: Pa se ti gledaš, ti si včer bula, o oči ja, si bula, danes bulaš skozi brez ekranu, očitno ne moreš.
2: Jaz ves, kaj bi zdaj rada? Se to naročil.
0: Ugasno, zdaj le TV, ne štej teh Janezov, kaj te briga.
2: Če moram, da bomo vedeli, kdaj bo ura 6. Ne sem za dekoracijo, še za ura se gre. Koliko
0: je ura zdaj le?
2: Ja, zdaj le je nekaj do 9.
0: O, vidiš. Pa se ti gre dobro.
2: Je pa dobro, sem pol, ker je konc programa, je pa teži sorientirati.
0: Kaj bi ti rekla, koliko je ura?
3: Ura je 3 no, minute
1: Janez,
3: do 9. No,
1: 3
3: je
1: Janez igrejo.
2: Petanš, kar lep masnak. Petanš,
0: koliko bi rekla, da je ura ota?
3: 3 minute do 9.
0: Miha, ti praviš?
1: Jaz rečem, da je...
3: Ne,
1: da,
3: a,
1: veš, 6 do.
3: Je, ima več kot 3, ja.
1: 6 do 9.
2: 7 do.
0: 7
3: do. Ja, ja.
0: O, zanimivo.
2: Ti rečeš...
1: Koliko ti?
0: Pojma nimam, ampak je tudi nekaj do 9. 9 vem, da ni, no.
2: No, to ja.
0: Ja.
2: No,
0: bi pa rekel, da je tam 10 do, recimo.
1: Pa 70 okay. Janezov, ne?
2: Ja.
3: 8 do.

0: Radio 1 Dolenjska.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Vse čebele se izležejo enake, a tista, ki se hrani z matičnim mlečkom, postane matica. Živi 5-krat dlje, je največja in edina plodna v panju. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
3: Zdravnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
4: Termoglas okna.
5: Za vas že 45 let.
6: Zakaj še vedno čakamo med tem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Velika ponudba Inox ograj in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pavc zavari, to drži.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. Nič 80 8780.
12: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.

0: Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Enkaj tole, Denis Audio Show, prečasni Marlesovi dom 24 hiši. Se strinjamo, da je ura za novice?
1: Ja.
2: Ja, dejmo.
0: 9?
1: Jaz bi rekel, da je že minuta čez.
0: Bravo.
3: Ja, ajde.
0: Prvo minuto čuteš.
1: Ja, vodja sem.
0: Prvo to, sorry. Zakaj ne čuteš 5?
1: A veš, če vodja reče, pol je to kura.
0: Pol je to.
1: Ja, to je to.
4: Za investiranje potrebuješ jahto.
5: Če verjamaš.
4: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
5: Če verjamaš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamaš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Študentsko delo je zdaj tudi na Zavodu za zaposlovanje. Dijaki in študenti lahko po novem napotnico za študentsko delo dobijo tudi na Zavodu za zaposlovanje. Vse poteka digitalno prek spletne strani ali mobilne aplikacije. Zavod plačila ne izplača vnaprej, zato pa se odpoveduje svojemu delu koncesije in ga nameni štipendijskemu skladu. Lani je študentsko delo opravljalo več kot 100 tisoč mladih. Pri domačih plačah pa višji neto zneski za zdaj ostajajo obljuba. Premier Janez Janša napoveduje davčno reformo v začetku prihodnjega leta. Splošna dohodninska olajšava trenutno znaša dobrih 5500 evrov. Finančni minister pravi, da bodo spremembe še uskladili sindikati in delodajalci. Koliko bi zaposleni dejansko dobili več, zato še ni določeno. Iz Rusije pa prihajajo poročila o obsežnem nočnem napadu z droni na Moskvo in okolico. Moskovski župan trdi, da je proti tej regiji poletelo okoli 650 dronov. Oblasti poročajo o enem mrtvem in 6 ranjenih, letališča so začasno ustavila polete. Vsega napada in števila žrtev še ni bilo mogoče neodvisno potrditi. Donald Trump je na družbenem omrežju objavil fotografijo, ki je ustvarila umetna inteligenca. Na njej ga na Grenlandiji pozdravlja četa pingvinov v ameriških barvah. Težava je samo ena, pingvini na Grenlandiji ne živijo, razen ene vrste domujejo le na južni polobli, od Grenlandije pa jih loči skoraj 8000 kilometrov.
8: V torkovem jutru termometri kažejo po državi Kostanjevica na Krki, Metlika in Puconci 6, Slovenska Bistrica 7, Velenje, Ljubljana 8, Maribor 10 in v Izoli 16 stopinj. Dan pa je jasen in sončen, z izjemo nižin in kotlin, kjer se še vedno zadržuje gosta megla. Jutri pa bo na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam lahko tudi rahlo deževalo, sicer pa bo dan podoben današnjemu s podobnimi dnevnimi temperaturami.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Varno in prijetno jutranjo torkovo pot, zastoji na Štajerski in Primorski avtocesti proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na cestah Jagodje Strunjan, Dolsko Šentjakob, Trzin Črnuče, Medno Ljubljana, Dragomelj, Šentjakob Ljubljana in še kakšni jutranji znani. Jutranja megla v pasovih ponekod po državi ovira promet in zmanjšuje vidljivost, radari pa so se nabrali v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina pravi Janko. Belega klija je Matic videl v Mariboru na Šentilski cesti, belo dačo pa je Sonja videla na slovenskem Javorniku pri Jesenicah pri turistu. Marijana pravi, da je radar na stojalu v Škofji Roki na spodnem trgu v coni 30 km na uro in pa še Sani pravi, da je policijska kontrola v imenem pri Kapelici. Nič 80, 22, 55, prijetno in varno poče naprej.
10: Dobro jutro. Komu tiktaka?
11: Njim zagotovo ne.
10: Ota Širca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič nimajo ure, telefonov, niti pojma, ali je njihov občutek za čas sploh še normalen. Denis Audič Show.
11: Koliko je ura?
0: Ja, vi, ki ste tam zunaj, sedete raj vprašati, komu zvoni.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Denis Audič Show.
0: Lep pozdrav na štirih.
3: Živijo.
0: A smo malo skurjeni?
3: Nočkanja.
2: Ja.
3: Ja. Ne vemo, če, ja, dobro, v bistvu smo šteli po noč, ne?
2: Ja, nismo spali, pa še brez joge.
3: Pa še ni bilo lih
0: odobno. Jaz sem pršel pri Kerijovci.
1: Malo smo načeti, ej.
2: Ti si pršel, 200 manjkali še do konca.
0: Ne, 5.
2: A ja, 5, pa si pa zginil, pa pa...
0: 5, a ne?
2: 5 jih je bilo, ja, imaš
0: prav. 5 jih je bilo do konca. Koliko si naštela? 133 ovo si naštela, ja.
2: 138.
0: Ja, ja, pa sem rekla še 5 do konca. Ja. Pa se šel pa nazaj spati.
2: Ja.
0: Kaj sem mislil, da je že 5, pa oziroma 430. Ja, nič. Nekaj imamo za vas, to tudi v prvo ni ratal, zdaj je v drugo. Namreč... Xiaomi 17T je na poti iz Kranja v Ljubljano, čaka, da se nekdo oglasi. Kolikor se zdaj slišal, ne bi bil na glavni.
3: Aha,
0: ta okay. Xiaomi 17T. Če bo zazvonil, sedete javt, če se javte, je telefon vaš. Če vas vprašamo, koliko je ura in vam poveste, jebi ga.
2: Pa na
3: ni vaš, ni telefon.
9: Ljubša jutranja zabava.

0: Pum, pum, girl. Daddy Yankee in Snow con Kalma.
1: Oh, Kalma moja.
0: Mm-hmm. Dobar dan, lep pozdrav. Ota Lara, Miha, Denis.
1: Kužeš?
0: Smo brez telefonov, vi pa lahko vsak dan do petka oziroma do četrtka dobite novega, brezplačno in eno zelo najzadevo sliši na ime Xiaomi 17T. Huda kamera, umetna pamet, ni da ni.
2: Ja, vse, kar morate narediti, je, da se oglasite, ko slišite, da nekje zvoni telefon, ki ga pač nima nihče v roki, ne?
0: Mhm. Dobro, tako, zjutraj je že nekdo izpustil to priložnost
2: ja.
0: Iz rok. Upam, da boste tokrat bolj pogumni. Zdaj, telefon je na glavni, ne?
3: Na ja. Glavni, ok.
0: Ja. In zvoni.
2: Da vidimo zdaj.
0: Lahko tudi tole ne bo.
3: Ja, jaz upam, da bo,
1: na glavni, no. Tam je veliko ljudi.
0: Ale, če se ne jav, bo lo še klical.
3: Aha, ok.
0: Pa boste lahko prlo še to dobil.
2: Še skreš na urca.
0: Xiaomi 17T. No, grozen dober.
1: Sem tam je ful ljudi, da se bo en javl.
3: Mislim, za ston telefon, kaj to šlepiš ga?
1: Slabo kaže.
4: Halo.
0: Halo.
1: O.
4: Halo.
0: Halo, živjo.
4: Ja. Ja, živjo.
0: Kdo je tam?
4: A, viš, ja, viš kva je, jaz sem mobitel najdel, ne?
0: Ja, vse moje.
4: Kaj ti ga podam?
0: Kako ti je ime?
4: Jaz
0: Filip. Filip, odkot si? Jaz ti moram dati eno nagrado. Filip, odkot pa si?
4: Iz Komende.
0: Iz Komende. Kje pa sem ga zgubil?
4: Na posaj.
0: A v Ljubljana ali v Kranju?
4: V Ljubljana je...
0: V Ljubljani,
4: viš kaj? A ti je zgubil, pa kaj delaš s mobitelom?
0: Ja.
4: Kaj delaš? A špijena, kva?
0: Ja.
4: Ma, donca.
0: Veš kolik?
4: Drgač, glej imam na sebe, pa najemal nikdar farina ali pa kokaina. Kaj jaz sem to počel, sem zgubil 10 mobitelov.
0: A res?
4: Lepo te prosim na deli tega.
0: Ja, pa si zdaj ti v redu.
4: Pa trezem bod. Zdaj sem cool, ja.
0: Zdaj si cool, svaka čas.
4: Prid po mobitel, no, nimam čajta.
0: Ne, ne bom pršel, telefon je tvoj.
4: Kaj moj, ni moj, tvoj je.
0: Tvoj je, čestitam, tvoj telefon.
4: Zdaj je, da nije še zdaj ba.
0: Ne,
1: dobil si ga.
0: Radio 1 je tole, Denis Audi Show, kdor se oglas na telefon je njegov, tako da dobil si nov Xiaomi.
2: Da se okregu, Filip.
3: Ne.
0: Filip, čestitke, tvoj je telefon.
3: Halo?
2: Filip,
1: se slišmo?
0: Filip, tvoj telefon je, no.
4: Pa si se te poslušal, se imaš eno show celo noč, ti si prečasno vdaja.
0: Ja!
4: Ti si pa na telefonu.
0: Ja!
4: Pa se sploh te ne poznam po telefonu. O, Madonna. Ti jeste, sej vem.
0: Ja, no,
4: mobitela, ni interneta, ne.
0: Nič, pa ti si ga pa zdaj dobil.
1: Tvoje.
0: Te dva časti.
4: O, ti smo dobričina.
2: Ja, prav Denis je dobričina.
1: Ja, res, ja.
2: Čestitke.
0: De neki puzga, prav fajn.
4: Oh my god. Jej, hvala ti.
0: Ej, Filip, vesel sem zaradi telefona in za zgodbe, ki sem jo prej povedal.
4: A veš, kaj je?
0: Ful cenem.
4: A veš, kaj, pa rabim telefon, no už verjel.
3: No, vidiš.
1: A je lepa, ne?
4: Telefon. Ja. Ja. Ne vem, te mobil enkrat, kad te vidim.
0: Dej, no. Dej, zmenen, Filip.
4: Ok, lepo se mej.
0: Ajde, čestitke, čao.
4: Čao. Čao.
1: Bravo.
4: Čao.
0: Kaj je bilo pa to zdaj?
2: Filip se hotel kar skregat stavio.
1: Ja, res. Ja. Pa koliko telefonov je že zgubil, ne?
2: Ja.
0: Ne, koliko se hotel, ja. Koliko dober je šel v tako, odprl se.
2: Ja, če se odprl.
0: V 20 sekundah in pizno me je še zraven.
3: Ja, zdaj, ampak je bil fair, telefon, ampak je bil fair, to tko je pa najlepši.
0: Tako, da nož, daj to je mal, jaz sem bil na tem, ni šans, to ti v nič, jaz tako zgubil. Veš, tako prav, pa zdaj prav, da je cool.
3: No, to je lepo
0: prav, the best.
2: To, pa še
0: pa
2: ni...
0: si videla, kam ti ga pustim, tako, ni ga...
2: Ja, ni hotel vzeti telefona, ker ni, ni moj. Ja, ni moj.
0: Filip si zasluša 5 telefonov.
2: Ja, res,
0: prav,
2: res.
0: Prav, še za nazaj.
1: Kakšna lepa zgodba.
2: Bravo, Filip, res.
3: Kako lepo.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
6: Imamo.
5: Nice cena?
6: Tudi.
5: Nice hitrost?
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice. Radio 1.
6: Več dobre glasbe.
2: Ja, pa je to, a to je pa za mene si dal, ali kaj je to?
1: Fehtori.
2: Kaj pa fehtori imamo v programu?
0: Ne, ja. Za Filipa sem dal.
2: Za Filipa? Ej, Gorinska Ljubljena, o, za Komendo, evo.
0: Kjer nageljni cvetijo.
1: Ja, to si pa zamešala.
0: To si pa zamešala? Va.

0: Jennifer Lopez, Ain't It Funny, enkaj tole. Lep pozdrav na štirih.
1: Živjo.
0: A kak mesec zdaj so prišli ven rezultati testiranja 15-letnikov. Temeljno raven bralne pismenosti dosega 64% ja, generacije. Temeljno raven matematike pa 65%.
2: Slabo, niso briljantni.
0: A ne?
2: Ja.
0: A, vse, kar bom rekel, je hvala Bogu, da testirajo 15-letnike, odrasli smo še bolj za nič.
1: Ja, sorry.
2: Ja, ne, se res kaj.
1: Ne, pa se res, no. Se danes jutri moram prav priznati, da mo pa še tole računati, mečkan premigaš možgane. Res nisem si mislila, da mi bo še kdaj to prav prišlo. Ker recimo, veš, telefon primaš v roko, pa zračuniš minuti, vse vneseš noter. Mislim, še Nokia so imele kalkulator.
0: Gargi je držal obljubo in nam zjutraj prinesel Vitapur z metnice, pol pa je v kino ovčke naštimal, da se nam televiziji prikazujejo Janezi. Čeprav razumem, se tudi vam prikazujejo, vi jih pa ne rabite štet, lahko pa si zapomnite, da Janeze 3 lahko vidite 5. decembra uživo v Hali Tivoli. To je že 5. leto zapored se bomo smejali.
1: Ja.
0: Festivalček smeha.
1: Sam jaz po tem današnjem jutru oziroma dnevu malo razmišljam, da vas prijem kasneje gledati. Se mi zdi, da sem se že mečkan zasitla teh Janezov za donsa pa za nekaj časa.
0: Šteli bomo, pa je do 6, ko bo čas za te 12 urice. To je tisto, ko smo na Facebook Live. Če nam bo seveda uspelo ugotoviti, koliko Janezov moramo prešteti. Do zdaj smo dobili številki
3: 3 in 1.
0: 3 in 1. Upam, da sta pravilni, ker se zadnji del enačbe glasi, pa ste zdaj.
1: A jo še imamo, okej.
0: Sprevodnik zdaj reče, super, imamo 3 in 1.
1: Ja.
0: Torej imamo številko 31, ki sta tudi prvi dve številki uganke.
1: Okay.
0: Zdaj pa še ugotovimo, koliko Janezov bi dejansko moralo biti na vlaku.
1: Okay.
0: Imamo torej 31 skupin po 10 Janezov, kar je
2: 310.
0: Potem ugotovijo, da je 37 Janezov izstopilo na napačni postaji.
2: -37.
0: Ja.
1: Okej.
0: Hkrati pa jih je 40 zamudnikov še pravočasno skočilo na vlak. Torej na vlaku koliko Janezov?
2: Čakaj še enkrat.
1: To pomeni...
0: 31 po 10.
1: Okay.
0: 37 dol, 40 gor.
1: Ja, čakaj.
0: A resno toliko sajta rabimo?
1: Čakaj, no.
0: Zme zafrkavaš?
1: Ne, čakaj, no.
0: 40 minus 37.
1: Ja, čakaj, 40 minus 37.
0: Je koliko?
1: Je 40, je 3.
0: 3. Bravo.
1: Torej, to pomeni, da ramo...
0: 31 krat 10.
1: Ja, torej,
2: 313 Janezov, no.
1: Tako. Zdaj jih je pa...
0: Kar ne vem, da nime bolijo toliko oskam, kot ste hitri.
2: Model. Ti si spal model.
0: Ja, mi smo pa šteli. Ja.
1: Tako je. Pa še jaz sem vidni tip, jaz moram videti.
0: Ko naštejemo, koliko? Ja.
2: 313.
1: Janezov bo ura 6.
0: Novak
2: se peleči. Ja.
0: Mal debate s poslušalci, pa takrat gledalci prek Facebooka bomo imeli ob najsuricah. A ne, tako imamo?
2: Ja, ob 6, kaj bo Lara vse našlila.
0: Ja.
1: Jej.
3: Pa kakšno enko bomo vsekal, ne?
1: Ja. Ko mi čakam.
2: A gremo lahko zdaj malo spat, Miha.
3: Ja, pejte spat. Ne, pač...
0: Kaj zdaj, ali konca, smo konc?
3: Ja, en more Jane zaštet, ne?
0: Ne, a smo zdaj konc? Koliko je ura?
3: Nismo še konc.
0: Ja, kaj pa pol teraš tudi izpati?
2: Kaj pa pol dovoljš, da gremo
3: zdaj? Ne, sem mislil, da...
0: Jaz sem tako izpati.
3: Jaz sem mislil, da za naprej sprašujete. Sorry, ne.
2: Okay, koliko je pa ura?
3: Odfuramo do 10. Ja, imamo še 40 minut, tako da...
2: Malo manj.
3: Malo manj.
0: Koliko imamo? Vodja, koliko imamo?
1: Koliko je zdaj?
3: Še, ajde, 33.

0: Mislim, mi smo šli na WC.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
1: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
2: Internet in TV?
3: Nice.
2: Zraven še mobilna?
3: Ekstra nice.
2: Dve mobilni in premium vsebine?
3: Full nice.
2: Vsakem pa gigabitna hitrost.
3: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
4: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš, no.

0: Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Dodatnih 50% popusta, če nakup opraviš v naslednjih 5 minutah? Ja, seveda. Podrobno preveri legitimnost spletne trgovine, preden vneseš svoje osebne podatke in podatke o kreditni kartici. Prisluhni na svetom bank in hranilnic v boju proti spletnim goljufijam. Pazi se, izobrazi se.

0: Lara, spremljaš?
1: Spremljam. Zavesta še glih mem, Borišek pa Škrlep.
2: Rom, pom, pom, še da gremo domov! Mm. Rom, pom, pom, še ne!
1: Pa 84 jih je zdaj.
0: O, tolik?
1: Ja.
0: Opa.
1: Ja, ja.
3: Malo bo šest ali kaj.
0: Miha, vodja.
4: 84 jih je.
0: Koliko je ura?
4: Pol desetih, oziroma 33.
0: Se pravi... 9.33. Se pravi, so vreme ceste.

0: Lep pozdrav na štirih.
1: Živijo.
0: Malo se nam že tudi pozna odsotnost teh življenjsko pomembnih stvari.
2: Dnevna svetloba.
3: Ja, ali pa telefoni.
0: Jaz sem mislil novice. Novice.
2: Okay, ok, tudi novice se strinjam, ampak se nekaj smo malega dobili včer od Darja, no?
0: Jah, sam ne pa odgovora, držijo ali ne.
2: Ok.
0: Tole so poslali.
4: Seveda. Seveda.
2: Tole so poslali.
0: Čaki.
1: Seveda.
5: A mislite, da katera od teh novic drži? Benzin in dizel se bosta pocenila. Poslanec Milič je povedal, da ne bo odstopil. Musk bo preimenoval SpaceX AI v SpaceX SE. Benzin in dizel sta se res pocenila.
3: Yes.
5: Benzin za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. Poslanec Milič je res v pogovoru za Ideja TV povedal, da ne namerava odstopiti. Stevanovič je povedal, da nimajo vzvodov za to, da ga odstavijo in da mu ne morejo zvijati rok. In tudi Musk je res na omrežju X napisal, da bo svoje tehnološko podjetje SpaceX AI preimenoval v SpaceX SE.
0: Nehi.
2: Nehi. Tata zadnja me je presenetila. Ta prvi dve ne. Tata zadnja, pa zdaj ste pa še Musku.
3: A pa to je
0: resnično. SE se mu je pismo.
2: Prav res.
0: Me prav zanima, a je mogel kupiti to domeno od enega, a je naš to registriral, a je do to bil?
2: In
0: to,
2: za kuk,
1: tukaj lahko ful zaslužil,
2: in
1: ne?
2: In za kuk je kupil to domeno.
0: Tako.
3: To je pa kar novica, kaj mi zamujamo, no, če je to res?
1: Pismo, vidiš, kaj je kakšna taka ideja, pa meni ni zraven, ne?
0: Ja, stari. A to je drugač 10 evrov.
2: Blo.
0: Jak blo.
1: Ja, pa kako pa zdaj skočila.
0: Ja.
2: Dobar, se boš kuhil danes, pa bo vse poplačano.
1: Se boš pomagala.

0: Lep pozdrav od nas, v brezčasni hiši smo še vedno od Lara Miha Denis. Živa. In ta teden ne moramo gledati na uro. Hkrati pa to pomeni, da tudi ne vemo, kaj se dogaja po svetu. A veš, prav Lara, kaj če se je Taylor Swift ločila?
1: Ali pa rekla,
2: Bojan Cvetičan in če se je poročil.
1: Noč od tega se ni se to zgodilo v enem dnevu. Pa Taylor je najdla ljubezen svojega življenja, no? Ne bo se ročila.
2: A ti je povedala,
1: ja,
2: no. Apropo.
1: Ja, ona, ja, govori v svojih pismih. Ja, ne, Bojan je pa zdaj z eno drugo bejbo plesal.
2: Ja, pa pa Jakova.
3: Ne plesal. Pa če tako gledaš, ja, Taylor se tudi ne splača ločiti. Ona ima ful enega denarja, ne?
1: Ja, ja, sam, on, njemu se ne splača ločiti.
3: No, mislim, ja vem, pa tudi njene.
0: Se te, ki imajo ful denarja, ti se lažji ločijo, ki nikega nimajo, ni tako.
3: Zakaj?
0: Ja, pa se, če ga nimaš, se lažji ločiš.
3: Ja, no, ja, se to sem
0: rekel. Če ga imaš, se lažje ločiš, se imaš ful, ne?
2: Ja, se mora dati ful pol še njemu.
1: To je res.
2: Sploh v Ameriki je
1: to. Pa ne, no, če sta zaljubljena.
3: V Ameriki gre to pol se vleče še, če sodišča, pa ne vem kaj. Ful sta
1: za Revis, pa Taylor.
0: Čas je za Jožeta Robežnika in nove najsnovice. Kaj je novega, Jože?
4: Dobar dan, dragi prebivalci hiše. Če vam kaj pomaga, zunaj še vedno Slovenija. Sam odkar ste šli 6 dni nazaj v to hišo, je mal boljš.
0: Ni 6 dni.
4: Danes imam za vas spet neki novic. Ajde. Začnimo v Ljubljani. Mestne oblasti naj bi prihodnjo pomlad odprle prvo drsališče za rolerje. Gre za trajnostno različico drsališča brez ledu in brez hlajenja. Ideja je navdušila predvsem strokovnjake za podnebje, manj pa ljudi, ki so se že prijavili na tečaj drsanja in zdaj ugotavljajo, da bodo morali namest drsalk prinesti rolerje. Mestna občina pravi, da je pomembno predvsem gibanje, kar je najs. Čeprav mal manj če padeš. Iz slovenskih kuhinj prihaja nova raziskava. Vse več ljudi naj bi imelo doma predal, v katerem so stvari, za katere nihče več ne ve, čemu služijo. V njem naj bi se največkrat znašli kabli, stari polnilci, baterije neznanega izvora in en kos plastike, za katerega je bil nekdo še pred desetletjem popolnoma prepričan, da ga bo potreboval. Strokovnjaki pravijo, da predala ne smemo odpreti preveč naenkrat. Lahko namreč sprožimo vprašanje, kam pa če tole še rabimo? Iz sveta politike prihaja zanimiva novica. Parlamentarne preiskave naj bi ponovem dobile tudi posebno kategorijo preiskava preiskave. Gre za primer, ko ena komisija preiskuje drugo komisijo, ta pa je med tem že začela preverjati, kdo je naročil prvo preiskavo. Strokovnjaki pravijo, da bi lahko postopek trajal več let, zato trenutno preverjajo, ali je mogoče ustanoviti še eno komisijo, ki bi ugotovila, koliko komisij imamo.
1: In jo bojo.
4: Zdaj kaže najs, samo kdo bo vse to preiskal, še ni jasno. Iz šolstva prihaja nov predlog. Na eni od osnovnih šol naj bi učitelji po vsakem roditeljskem sestanku dobili 5 minut popolne tišine. Brez vprašanj, brez elektronske pošte in predvsem brez stavka, samo še nekaj bi vprašal. Ravnatelj pravi, da gre za ukrep za ohranjanje duševnega miru zaposlenih. Učitelji so predlog označili za zelo nice, nekateri pa so predlagali, da bi 5 minut podaljšali na naslednje šolsko leto. In še ena novica iz sveta T2. 1. oktobra je T2 predstavil prenovljeno paketno ponudbo. Paketi se ponovem imenujejo Nice, Extra Nice in Full Nice. Izbira je bolj jasna, vse skupaj pa povezuje nova zgodba T2. Življenje je nice. Ideja je precej preprosta. Nice je lahko dobra serija, večer s prijatelji, dobra povezava, prost dan ali pa sam trenutek, kot ti nihče ne teži. Kar je za vas trenutno verjetno najbolj nice od vsega. Toliko iz zunanjega sveta, buče rastejo, predali skrivajo svoje skrivnosti, učitelji si želijo 5 minut miru, T2 ima nove pakete, vi pa še vedno nimate ure. Lep preostanek, česarkoli že imate tam notri.
0: Vidiš, Lara, nič o Taylor Swift ni bilo.
1: Ja, no se pravim, da se ni ločila, ni šans.
0: Ne.
1: Revis pa Taylor,
0: to, kar ni najs, če bi bila najs, bi bilo.
1: Ne, ni re.
5: Radio 1 in T2, ko je življenje najs. Odkri najs ponudbo. T2, prijazen operater. Najs paket?
6: Imamo.
5: Najs cena?
6: Tudi.
5: Najs hitrost?
6: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2, življenje je najs. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Smith in Crying na Radio 1, več dobre glasbe, kaj je to, 90-ih na Radio 1. No, jaz mislim, da smo zdaj s temle s Crying, s temle jokom zaključili naš drugi dan.
1: Ja.
0: Naš drugi dan.
2: Kar naporno je, ne?
1: Kaj je?
2: Naporno malo.
1: Okay, jaz sem preveč zaspana, sem nekaj drugega razumel.
0: Slišimo se v najs uricah, ko bo vodja rekel, da je 6.
1: Ja.
0: Vodja itak zdajle, pač, 300, vse čez. Stari, možeš povedati?
2: 313 zdaj. Janezov moramo prešteti,
0: kaj
2: zdaj? Jih to preštejemo, zdaj jih je 95.
1: 95.
0: Ja. Kaj jih bo 313, imamo najs urice, a ne?
2: Ja, takrat bo ura 6.
0: Ok, kaj pa zdaj sledi? Amo kaj jedel ali ja, zdaj najprej, maš, najprej, kaj so zadožitve, stari?
2: Kako si ti rekel, najprej počitek,
1: Ja.
2: S tem, da bom jaz z Laro tukaj, da jim malo pomagam. Video pa je ta oba počivat, se mi zdi, da oba rabta.
1: Hvala.
2: Popa, ota, ti meni pomagaš kosilo delati.
1: Del.
2: Ti pa pomagaš, Lari.
0: Štet, kaj?
2: Štet Janeze, sam sebe boš štel, pa se to je cool, stari.
0: To pa ne morem.
2: Zakaj ne moreš?
0: Ne morem, meni je vse. Jaz nočem okrašitve.
3: Ja, ampak je pa fajn, da veš, da je ura šesta, ne?
0: A?
3: Je pa fajn tudi, da veš, da je ura šest, jaz se ne gre sam za okraske.
1: Pa tudi Denis imam jaz na sumu gargel, da če bomo zafrknili, da bo... Da bomo,
2: plan B neka.
1: Plan B ena druga.
3: Pa tudi vodja ti je rekel in ti moraš to delati.
0: Jaz sem stari, jaz sem drugač tako, oktobra, ful proti bučam, pa v kakšni koli okrasitvi.
1: Denis, vodja.
0: Okrasitev, razumem.
2: Ja, pa si Lara ful želi, ne?
1: Ja, vodja je.
0: A Lara, hočeš, da ješ to čitajem?
3: Mislim, pol, ko se spočiješ, lahko prije zraven. Sam losi pa tudi tih.
2: Ja, bi raj kosil delal. A bi raj kosilo pomagal delati.
1: A boš Denis malo?
2: Ne, los beraš. Lej, celo tak, tuk demokratičen vodja sem. Kako
0: ti prijazen vodja?
2: A bi pomagal kosilo delati, ali bi štev Janeze.
0: Za drugi čas včer, nisem bil tako agresiven.
1: Čak, sem meč, kak
0: sem meč. Bil.
2: Kaj zdaj?
0: Noč, končali smo. Lepo bote. Res ne vem, kaj si to. Ota, mikrofon rabimo za program, da, če hočeš. Kaj?
2: Polento.
1: Zrna polente šteješ, pol, ko se zbudiš, pa imamo mir pred njima.
0: Kaj pa je razlog? Kaj pa je, zakaj pa to?
1: Imamo mir pred tabo, no.
0: A jaz se boste imeli mir.
3: Kaj bo ta šef?
2: V glavno.
1: Res, kar zbudila sem se.
0: Koliko je ura?
1: Desedo.
3: Ja, tam nekaj.
2: Malo pred deseto.
1: 8 do
3: 9. 47.
0: Držte se, se slišimo po 313.
3: Čau.
4: Denis Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
5: Ja, zdaj je že toliko tega, da ne moramo sprot odvažati zemlje s krti.
6: Rudi.
5: Kaj Zdenko?
6: Prid z mano, hiter.
5: Ja.
6: Pridite vsi z mano.
7: Kaj se je pa zgodil s tem, ne?
6: Ej, raven sem prišel službega potvana dam. Dobar, da sem mal prej.
5: Kaj bo je?
6: Kar z mano.
7: Ja, me pa res filo,
6: ja, čak, ker sem le.
7: Oj,
6: cveti ja, živo.
3: Kaj počneš? Kaj pa delajo toti ljudi v moji hiši?
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenal, bi mi dva zmrznila tle v avtu.
9: Ja, boš ena topla, kukr dva mrzla, jaz pravim komentira, ne?
8: Ja, ja.
10: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1 Dolenska.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Največja skrivnost panja ni med, je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
15: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
16: GABA Leasing.
17: Spletna trgovina z vijaki.
18: Kam.oo.
19: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.

0: What about us, Pink? Ecola prevzema matični studio. No, danes se je že začelo malo lomiti. Ne, Matic, smo že kar konkretno čez 10. uro.
1: Zamujamo, ampak se mi zdi, da še vseeno se dobro držijo.
0: Zelo v redu, glede na to, da so zdaj že 48 mm-hmm. brez ure. Mm-hmm. Kaj bo novica?
1: Danes dopoldne v Stockholmu razglasijo, kdo dobi letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko. Tudi o tem.
2: Na počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na Life Class.net.
0: 10:50 je.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Danes se je začelo predčasno glasovanje na štirih nedeljskih referendumih. Glasujete lahko danes, jutri in v četrtek med 7. zjutraj in 7. zvečer. Predhodna prijava ni potrebna, seboj pa vzemite osebni dokument. Glasovanje poteka na posebnem volišču v volivnem okraju stalnega prebivališča. Pred odhodom preverite pravo lokacijo na spletni strani Državne volivne komisije. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes odločilo o pritožbah dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji. Kaznovana sta bila zaradi prekrškov v Piranskem zalivu, trdita pa, da ima ni bilo omogočeno pošteno sojenje. V Strasburu torej ne odločajo o meji med državama. Izid bi lahko vplival tudi na podobne postopke. Povezanih pritožb je okoli 800. Ta teden policisti poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Agencija za varnost prometa opozarja, da tudi prostoročni pogovor lahko odvrača pozornost od ceste. Poziv velja tudi za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. Navigacijo nastavite pred odhodom, za nujen klic ali sporočilo pa se varno ustavite na primernem mestu, še dodajajo. Danes dopoldne pa bodo v Stockholmu razglasili, kdo bo prejel letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko. Včeraj so nagrado za medicino prejeli trije raziskovalci za metodo, s katero so svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Ta metoda pomaga raziskovati, kako v možganih nastajajo spomini, čustva in vedenje.
0: Po jutrnji megli bo večinoma sončno danes, temperature od 18 do 23. Podobno tudi jutri, le da se bo na Primorskem in Notranjskem že jutri pooblačilo, lahko tudi rahlo rosi, v četrtek pa bo deževalo po celi državi. V petek dopoldne bodo padavine ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Borut, kaj se dogaja na cestah?
7: Zastoji so na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Megla v pasovih predvsem po nekaterih kotlinah ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Radar pa mobilna provida na dolenjski avtocesti A2 na izvozu Smednik, smer Krško, BUA po Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, v Lovrencu na Dravskem polju čakajo dobro skriti in na Jesenicah pri Avtonoti. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.

0: Matjaž Lovše za delovnik z največ hiti.
1: Lep torek, zamujamo 13 minut čez 10, ampak toliko je zamudil Denis Avdićo, ampak glede na vse, kar v redu za enkrat.
2: Zjutraj jim je zelo dobro kazalo.
1: Zdaj vprašanje, ali se bo to povečevalo, ali se bojo nazaj ujeli noter v ta pravo uro, ali bo šlo samo še na slabše. To pa treba zdaj počakati. To je bil dan številka 2, vsaj kar se tiče programa. Kako bo šlo jutri oziroma kako bo šlo še danes, lahko spremljate na Radio 1 TV.

0: Lahko sem srce in taboje.
1: Novo na Radiu 1.
2: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
3: Denisova ekipa je brez povezav s svetom. Ni pa brez neumnosti.
0: Absolutno ne. Zdane so šli približno 10 minut čez uro. Kako se bo to zdaj nabiralo do konca tedna, ugibamo vsi. Je pa precej zabavno to poslušati. Malce imajo enih opornih točk, recimo včeraj so šteli ovčke in to jim je pomagalo, da so začeli praktično točno danes zjutraj. Zdaj je naslednje štetje. Lara mora šteti Janeze.
4: Slišal, da Lara si želi okrasiti hišo z Halloween okrasom, je tako?
5: Ja. In kam ima to veze s tem, da moram jaz
4: ti boš štela.
5: Zakaj? Zato, kam ima veze, če hočem biti jesensko dekoracijo?
4: Če boš prav preštela, pol boš dobila to dekoracijo.
5: Je kok te dekoracije?
4: Dovolj. Dovolj.
6: Se pogajamo.
4: To ste mlade generacije, tako je kolik, kaj, kje. Dobila boš, tišina.
5: Ja, dobro, zakaj moram sam jaz se tudi...
4: Je zato, ker ti to hočeš.
5: Je sigurno si tudi moji sodelovci želijo jesensko dekoracijo.
7: Meni je ta sveča z Britov, pa je meni čist dost.
4: Meni tudi.
5: Jaz sem fajn.
0: Ej, zdaj gleda televizijo in 313 jih bo, Janezev. Bo točna? Ali ne? Bomo spremljali skupaj.
2: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radiu 1 in Radio 1.

0: Daj, daj, Shakira in Burna Boy, 21:10 je lep torek, torej 10 minut so danes nekje zamudili jutrniki, kar je še vedno odličen dosežek. Kako se bo to izboljšalo ali poslabšalo jutri? To je pa zdaj naslednje vprašanje. Skratka, to noč so celo noč šteli ovčke. Tako je bilo, ko so prišli do 138. No, pol petih je to pomenilo, da zbudijo ekipo in poklopilo se je praktično točno. Začel so točno ob petih. Kako bo zdaj jutri? Zdaj trenutno šteje Lara Janeze. Teh pa je 313. Ko jih prešteje, naj bi bila ura 6 in se javijo s te dva najsuricami. Ko mi čakam?
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Nekateri večeri imajo poseben von. Po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok.
3: Nisem več to.
1: Žan Serčič.
2: 15. oktobra v Kopru.
1: Čudež življenja.
2: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
1: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
2: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
7: Samska.
6: onaon.com.
7: Kupujete nepremičnino.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
8: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejemkomenda.si.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi. Too comfortable to take on.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, pole naj stihe.
1: Že od leta 1946 italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
0: Ja, lepo bo danes, večinoma sončno, temperatura pa od 18 do 23, podobno tudi jutri, leda na Primorskem in Notranjskem bo že oblačno, tam lahko tudi rahlo rosi, četrtek pa bo deževalo po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Gaudinco Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Borut, kaj težav na cestah?
3: Nekaj zastojev je na cesti Jagodje Strunjan v obe smeri in paka pri Velenju Mislinja v obe smeri tudi tam dela. Megla v pasovih, predvsem po nekaterih kotlinah, ovira promet in zmanjšuje vidljivost. Vse do konca tega tedna pa bo Agencija za varnost prometa izvajala preventivno akcijo v cestnem prometu, osredotoči se na cesto. Naj bo med vožnjo vaša pozornost res pri vožnji in ne pri ostalih motilcih, kot so mobilni telefon, zaslon na dotik, na armaturni plošči. Vse ostalo, želim vam varne poti. Radar pa v mobilni providi na dolenski avtocesti A2 na izvozu Smednik smer Krško, BOA po Čepljah pri Vranskem pri Sedmici, v Lovrencu na Dravskem polju te pozdravijo, na Jesenicah pri Avtonoti in na stojalu radar v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem smer Žiri. Jaz pa vas še vedno pozdravim na nič 80 22 55, srečno.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
2: Ja, pol enajstih je. Danes je vodja Miha, torej. Že to me skrbi, ker njegov občutek za čas je, ne more reči, uporašljiv, če smo zelo blagi. Je pa moje zanimivo, kako bo razdelil delo, kar se tiče hrane. Tle pa je on specialist. Ne v tem, da zna kaj skuhati, da zna jesti. Zdaj pa, a bo to zdaj pomagalo ali ne, lahko spremljate tudi vi na Radio 1 TV. Jaz vam delam družbo z najboljšo muziko. Missing You, Tina Turner.

0: Where do you go? No mercy.
1: Ekipo Denis Audit Showa smo odrezali od sveta. Brez neta, brez ure, brez telefonov. Ali sploh še vedo,
2: koliko je ura?
3: Sezona 2.
0: Je hecno, kako to vpliva na psiho, ko si brez ure in moraš nekaj delati po uri. Ampak danes ni bilo slabo. Začeli so perfektno, končali so z 10-minutno zamudo. Vse v mejah normale, kako bo jutri, nimam pojma. Vem pa, da so včeraj prešteli, oziroma danes zjutraj prešteli še zadnjo ovco, ki so jo šteli cel dan. In bili so tako natančni in tako pri stvari, da so bili ekstra samozavestni, da imajo pravo številko.
4: Zdaj lahko tudi uradno povemo, ratali je.
5: Ja, in mislim, da smo bili kar točni.
4: Absolutno, ja, absolutno smo bili, ker je to točni. Pač Gargamelov izziv, je danes prišel osebno tudi čestitati. Ja.
0: Ja, in zakaj so morali šteti? Zato, da so lahko dobili vzmetnice, brez katerih so bili. In ja, je uspelo.
6: Glavne mamke, ja, ne, zdaj sem najs Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo. Prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje.
5: Hvala.
6: Ker sem vam prinesel te Vitapurjeve vzmetnice.
4: To najboljše.
0: Kar je lahko minus zdaj, ko razmišljam. Zdaj, ko bojo imeli te udobne vzmetnice, a veš, kako je, ka fajn spiš? Potegneš, ne? Tako da, a to zdaj dobro ali slabo, ne vem.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
0: Zdaj Lara šteje Janeze na mesto ovčk. 313 jih je vseh skupaj. Ko jih prešteje, se bojo začele te 12 urice. Ko bomo spet zvedeli zagotovo kakšne interne stvari, ki jih drugače ne bi. Poglej na Radio 1 TV.

0: Daša, Austin, 10 manjka do 11, mi smo točni brez skrbi. Kako točni pa bodo v Deni Savdičovo v petek? Kdaj bojo štartali, to tudi vi napovedujete. Danes, drugi dan so zamudili, oziroma začeli so točno, na koncu so zamudili 10 minut. No, mi vas sprašujemo, kdaj bojo začeli v petek. To pa napišete na nič 5-1-300-300, vašo napoved, in če boste imeli pravo uro, oziroma boste najbližje začetku, potem ste v žrebu za glavno nagrado, ki je pametni telefon Xiaomi 17 in celoletna brezplačna naročnina Full Nice T2. Tako da, temo napisati eno uro. Stane vas na nič. Nič 5-1-300-300. Eno čtevamo in spremljamo na Radio 1 TV. Do petka. Vem, lani so bili cel čas točni. Kako bo letos, nimam pojma.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
3: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš z zakladom, ampak vse, no.
4: A nam lahko vsaj pove?
1: Koliko je ura? 2. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
5: Veš kaj, na samotnem otoku imaš saj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
1: Bodi povezan, neodrezan. Najboljšo zabavo na Radio 1 ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
6: Imamo.
1: Nice cena?
6: Tudi.
1: Nice hitrost?
6: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio 1 Dolenjska.
7: Reliv center Brežice.
8: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
7: Naroči se na reliv.si.
9: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Makoma, Novo mesto.
10: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
11: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
12: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
11: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Klima naprave in toplotne črpalke Mitsubishi Electric in Daikin. Prodaja, montaža in servis. Euroelektron Krško. Več na euroelektron.si. Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: 11 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Evropsko sodišče za človekove pravice je presodilo, da Slovenija enemu od hrvaških ribičev ni zagotovila poštenega sojenja. Pri drugi pritožnici sodišče krivde ni ugotovilo. Ribiča sta bila kaznovana v Piranskem zalivu, ki po arbitražni razsodbi iz leta 2017 večinoma pripada Sloveniji. Hrvaška razsodba ne priznava, zato njeni ribiči tam še vedno lovijo, Slovenija pa jih kaznuje. Podobnih tožb je še več kot 800. Slednji ribič bo verjetno upravičen do manjše odškodnine in povračila stroškov, lahko pa bo zahteval tudi ponovni postopek v Sloveniji. Vrtci pa bi po napovedani reformi postopoma postali brezplačni za vse otroke. To bi veljalo tako za javne kot zasebne vrtce. Sedanji prvi razred osnovne šole pa bi nadomestil obvezni predšolski program za šestletnike, ki bi ga izvajali vzgojitelji. Gre za načrt, ne že veljavno spremembo. Pred uvedbo bo treba zagotoviti denar, dovolj prostora in kadrov, ravnatelji vrtcev pa želijo sodelovati že pri pripravi rešitev. Umetna inteligenca pa postaja orožje tudi proti političarkam. Evropske poslanke so vse pogosteje tarča lažnih pornografskih posnetkov, ustvarjenih z umetno inteligenco. Odkrili so namreč še 50 takšnih posnetkov evropskih poslancev in poslank, od tega 46 žensk. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola države poziva k ukrepanju. Opozarja, da digitalno nasilje nad ženskami ne sme postati nekaj običajnega.
1: Ja, lepo, večinoma sončno vreme je danes pred nami s temperaturami od 18 do 23, podobno tudi jutri z izjemo Primorske in Notranjske, kjer se bo že pooblačilo in lahko tudi rahlo rosi. Dež pa bo zajel državo, celo državo v četrtek, ampak bodo padavine v petek do povdne tudi povsod ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Borut, kaj se dogaja na cestah?
5: Pametno ste izbrali, če tole poslušate. Zastoji so na cestah Jagode, Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju, Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. Radar pa te poslika v Metliki nasproti top doma, v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most, v Stražah pred Mislinjo pri Slovengradcu in na Stojalu v Goreni vasi v Poljanski dolini za krožiščem smer Žiri. Če bo še karkoli novega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80 22 55, srečno.

0: najljubšiso delavec Matjaž Lovše.
1: Ja, lep torek, voščim, v naslednji uri se igramo tudi glasbeni trojček, ampak še prej, Borut, ti si rekel, da je zdaj tale teden, oziroma je prav danes tale akcija, kjer nadzirajo policisti, če si na telefonu.
2: Tako, Agencija za varnost prometa in policija izvaja ta akcijo, osredotoči se na cesto.
1: Cel dan ali cel teden?
2: Cel teden, do 11. A veš, konca tedna.
1: Kaj hudiča je pa ta, ki zdaj vsak nov avto ima vse komande praktično na tej tablici? A veš, hočeš spremeniti temperaturo, moraš tapkati tam po zaslonih, moraš spremeniti neko nastavitev, moraš tam po menijih se sprehajati, hočeš spremeniti, ne vem, karkoli, moraš spet po menijih.
3: Nič ni na gumb, ne? Nič. Ni več tak zaobračati.
1: Nič ni na gumb, samo te stari avti ima še to, da si res tak naredil, ne?
2: A veš, tudi ko smo šajbo spuščali, ne? A si še imel tak avto?
3: A ja.
1: Seveda sem imel.
2: Na ročkicem. Dobri stari časi.
1: Srečno.
2: Mislim, če to počnete, počnite varno.

Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Vrnitev brezčasno T2 hišo.
2: Trenutno je ura 15:11, ampak zjutraj Denis Avdićov tega ne ve. Oni samo ugibajo in del te akcije oziroma tega ugibanja ste tudi vi. Namreč vsako jutro bo Denis Avdićov dal namige, kje je skrit en telefon. Pa ne kar katerikoli, Xiaomi 17T. Ta telefon bo nekje pač odložen in bo zazvonil ob točno določenem znaku. Če boste vi blizu, se pravi, če boste upoštevali vse namige, je čisto lahko vaš. Danes se je rodila prav ena taka noro lepa zgodba. Denis je zvonil, skoraj že mislil, da ne bo nič in potem tole.
3: Halo?
4: O.
3: Halo, živjo?
4: Ja, ja, živjo.
3: Kdo je tam?
4: Viš kva je, jaz sem mobitel najdel, ne?
3: Ja, se moje.
4: Kaj ti ga podam?
3: Kako ti je ime? Filip, od kod si? Jaz ti moram dati eno nagrado. Filip, od kod pa si?
4: Iz Komende.
3: Kje pa sem ga zgubil?
4: Na posaj.
3: A v Ljubljana ali v Kranju?
4: V Ljubljana je.
3: V Ljubljana.
4: A kaj bi ga zgubil? Pa kaj delaš s mobitelom?
3: Ja.
4: Kaj delaš? A špijena, kva?
3: Ja.
4: Ma, donca.
3: Veš kolik?
4: Drgač? Glej imam na sebe, pa najemal nikdar farina ali pa kofeina. Kaj jaz sem to počel, sem zgubil 10 mobitelov.
3: A res?
4: Lepo te prosim na deli tega.
3: Ja, pa si zdaj ti v redu?
4: Pa trezem bod, zdaj sem cool, ja.
3: Zdaj si cool, svaka čas.
4: Prid po mobitel, no, nimam čajta.
3: Ne bom prišel, telefon je tvoj.
4: Kaj je moj, ni moj, tvoj je.
3: Tvoj je, čestitam, tvoj telefon.
4: Da je, da nije se zdaj bava.
3: Ne,
5: dobil si ga.
3: Radio 1 je tole, Denis Avdićov, kdor se oglas na telefon je njegov, tako da dobil si nov Xiaomi.
5: Da se okregu, Filip.
6: Ne.
3: Filip, čestitke, tvoj je telefon.
4: Pa si se da poslušal, se imaš eno show celo noč, ti brezčasno vdaja.
3: Ja, ja.
4: Ja. Ti si pa na telefonu, pa se sploh te ne poznam po telefonu. O, Madonna, ti jeste, se vem.
3: Ja,
4: mobitela ni interneta, ne?
3: Nič, ja, ti si ga pa zdaj dobil.
4: Ti smo Dobričina.
5: Prav Denis je Dobričina.
4: Ja, res, ja.
2: Ekola, čestitke, Filip. Ko lahko dobiš tudi ti telefon, poslušaš navodila, ki ga bomo skrili jutri do četrtka, jih skrivamo in lahko je tvoj, če se javiš v pravem trenutku. In pa seveda napovejte, kdaj bo v petek sploh začel Denis Avdićov, glede na to, da nimajo ure. Pravilna napoved tudi vam prinese pametni telefon Xiaomi 17 in pa celo letno brezplačno naročnino Full Nice T2. Tako da se definitivno splača poslušati in spremljati tudi na Radio 1 TV.
1: Radio 1 in T2. Ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2. Prijazen operater. Nice paket.
7: Imamo.
1: Nice cena.
7: Tudi.
1: Nice hitrost.
7: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice.

0: Romeo in Julia, 22, za najste, lahko nam, ker lahko pogledamo na to, koliko je ura. Malo teže je to za Denis Audičov. Še vedno štejejo Janeze, 136 od 313 je zdaj bilo predvajanje, koliko jih je preštela Lara, je pa zdaj druga zgodba. Po 12 se igramo trojčka, tudi danes. Jaz vam ga dam že na pokušino. Daleč najlažja naloga po dolgem času in tole mislim, da morate vedeti. Torej, tri pesmi, tri izvajalce, rabim tri naslove na nič pete, na 300-300. Gremo še enkrat? Nič pete, na 300-300.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1.

0: Krovitel. Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Koliko je ura? Zbudi se!
4: Ure so nam vzeli. Na novem Vitapur ležišču jih pa sploh ne pogrešam.
5: V Vitapurju samo ta mesec do 60% popusta plus dodatnih 15 na ležišča.
6: V trgovinah in na vitapur.si.
7: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
11: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
12: Pri najbližjem Monterju in na tratnik.si.
11: Že od 2990 evrov.
13: Ko iščeš prihranek, izberi izdelke z oznako Več se splača. In si z nakupom več izdelkov zagotovi popust na vse. Izdelki z oznako Več se splača te že čakajo pri najboljšem sosedu. Ko vzameš več, prihraniš več. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Internet in TV?
15: Nice.
14: Zraven še mobilna?
15: Extra nice.
14: Dve mobilni in premium vsebine?
15: Full nice.
14: Vsakem pa gigabitna hitrost.
15: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
16: Sprostite ramena. Predstavljajte si dnevno sobo, kjer je dovolj prostora za vse. Nekdo bere, nekdo gleda film. Zdaj pa preizkusite tudi ta del sedežne, kjer boste uživali v filmskih večerih.
17: Udobje je, ko doma vsak najde svoje mesto. Ruter. Dom udobja.
18: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
19: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
20: Aleš no.

0: v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take off.

0: 1940. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Danes bo še lepo, s temperaturami od 18 do 23, jutri pa se bo že na Primorskem in Notranjskem pooblačilo, lahko tudi rahlo rosi, ampak v četrtek pa bo dež zajel celo državo. V petek dopoldne bodo padavine povsod ponehale.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaš. Samo na Shellu. Več na shell.si.
1: Porod za vas spremlja promet, izvoli.
3: Dobrodošli. Zastoji so na cestah Jagode, Strunjan v obe smeri in Paka pri Velenju, Mislinja tudi v obe smeri zaradi del. In še modre pogledamo, še vedno v Metliki nasproti Top doma, v Rimskih Toplicah pod pokopališčem smer Zidani most. Na Štajerski avtocesti A1 na koncu počivališča Zima merijo proti Mariboru, v Stražah pred Mislinjo pri Slovengradcu prav tako aktivni, radar na Stojalu tudi v Kamniku pri železniški postaji Graben, smer Tunice. Nič 82 2055, prava in zastonj izbira, varno na poti.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: No, med tem, ko štejejo v hiši Janeze, bova midva se igrala trojčke. Borat, moramo pripraviti teren za ob 12. Tole je danes. Čas bo zamen
4: time after time. Mislim, da vse tri.
1: Vse tri?
4: Ja.
1: Ja. Oh, wow. No, bova preverila izven etra, zdaj da vidim, da preverim še pri vas. Nič 5-1, 300-300, katere tri pesmi, izvajalca in naslov, so danes v trojčku? Nič 5-1, 300-300.

0: Mars în Venera, Jean Sergicin Ari, ne bom povedo cu cheura, că îți dai telefon, o zi rămas dai clici în producenta Uhișo.
1: Culico e ura, sezona 2.
2: Naibol nora, in vreșceas na radiska aventura te jeseni.
0: Zmano je, producent Blaž Babič, ciao.
3: Hei, ciao, ciao, dobro jutro, dobro večer, kukr kol že, no, hei, hei, hei.
0: Lep vikend. Povej, kako se imate v hiši, na hitro?
3: Ma moram reči, da prav simpatično, res. Danes je že pokal, danes smo že bolj v akciji, zdaj, ko mi čakamo, da normalno spimo, predvsem oni, no, tudi.
0: Na jogih.
3: Na jogih, tako, tako.
0: Zdaj rabim, prosim, si ti, ki je blizu tega kavča oziroma blizu Lare, ki je zdaj zadolžena za štetje?
3: Ja, ja, jaz sem čisto zdravo Lare, jaz opazujem, kako na to šteje.
0: Dej mi jo, prosim.
3: Zdaj, tudi zdaj v bistvu malo pomaga, evo ti jo dam, kako igre, evo, izvoli.
4: Dovšetko.
0: Hello!
4: Kako je na svobodi?
0: Ma, vikend je zakon.
4: Vikend je zakon,
0: vikend
4: lepo.
0: Vikend je top. Tale sončni zahod, ki ga gledam, je perfekten, res.
4: Romantično.
0: Romantično. Dej mi ti povej, zdaj ti moraš te Janeze.
4: Ja.
0: Kako veš sploh, koliko jih je, da moraš to prešteti?
4: Ja, nekako smo prišli, glede na vse te enačbe, ki sem jih dobila zjutraj v programu, da naj bi jih bilo na koncu 313 Janezov.
0: Ja.
4: In ko bo 313 Janez, bo ura načeloma 6 in se bodo začele te naše večerne 11 urice. Tako da zdaj sem pa na številki 146, tako da ne mi ti v zahodu, ker se mi zdi, da si ti še na polovici svojega programa nisi, no?
0: Ne, jaz sem prišel v Meškotu pa k Pintarju tle v vikend program.
4: No, na obisk.
0: Na obisk,
4: ja,
0: tako.
4: A ja,
0: se veš, da moramo takole se mešati, ne?
4: Valjda, treba skup držati, ja.
0: Ja, tako. 146 ja, praviš.
4: Tako, zaenkrat imam to napisano.
0: Veš, zakaj je to hecno, ker mi imamo, mi in poslušalci, ki gledajo Radio 1 TV, imamo števc gor, desno zgore. In mi točno vidimo, koliko je dejansko preštetih, oziroma koliko se jih je pokazal Janezov. In ti si rekla 146.
4: Ja, in?
0: Neče, to je to, nimam ti kaj zdaj več povedati, sem smešno mi.
4: Ja, zdaj povej kaj, no.
0: Ja, ne, v redu, mene zanima, kako šteješ.
4: Kako štejem? Ja. Ti si v bistvu delam črtice,
0: uh-huh.
4: Pa tukaj, kar pri vsakmo, imam prav Tilen Rtač, Robert Petan, vse Ale, ne Ale, še vse imam napisan, pa si črtice delam, pa imam še drug list, kjer pol se števam te Janeze, no.
0: Aha, v bistvu imaš prav po koliko, kjer ga Janeza se tudi prikaže, vse imaš statistiko?
4: Ja, to je rekel Gargi, da ne tudi to gledam, tako
0: Okay.
4: Da pol spremljam te slikce, koliko je zdaj kjer ga, tako da če vas zanima, najmanj je bilo Tilna Rtača prikazan ga.
0: Kako pa je težko biti tako zbran toliko cajta gledati na televizijo?
4: Ja, mi samo pa je, vsi so šli večinoma spat, oziroma vse imamo zadremat, pa že one ovce smo po noč šteli,
0: ja.
4: Pa še na jogi, mislim, nismo imeli jogijov, tako da smo na takih neudobnih poslah spali in zdaj sem kar tako malo. Ampak okej, bom potrpela, če bo pač Gargi res dostavil mi to jesensko dekoracijo.
0: Okej, samo to me je zanimalo. Okej, neč, gremo mi spat zdaj, lepo se mejte.
4: Ja, lahko noč, lepo,
0: možda žurejte
4: kaj, no.
0: Ja, pa veš, da bomo, veš, da. Adio.
4: Vikendu še. Ja,
0: ja, čao.
2: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
2: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Romantika na kvadrat, Bed of Roses in Bon Jovi. Ja, po 12 pa se gremo trojčka, v bistvu ta romantična istočnica je bila kar ta prava. Te tri iščemo danes. Ja, če prežgem, bo fajn. Ste jih prepoznali, no? Če ja, napište rešitev na 051-300-300 izvajalca in naslov.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1
1: od 10 do 2. Dolg dan, dovolj obveznosti.
3: Zvečer lahko končno malo odklopimo.
2: Dobra glasba, zabava in Iztok Gustinčič.
3: Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer.
1: King večer za boljši konec dneva.
2: Na Radio 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
4: Je okusje, zdaj pa lažje diham.
5: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Radio 1 Dolenjska.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka. Z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
15: Meblo Jogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Jogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
16: Izberi avto in odpeli.
17: GB Leasing vse uredi takoj.
16: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
17: 24 mesecev miru, to je to.
18: Zabavnost in toplina, pravi spomin, prožene termoglas, zavidno vaše skrbi.
19: Termoglas, okna.
16: Za vas že 45 let.

0: Gabriel, Out of Reach. Skoraj da je že 12 ura. Lematic, mi vemo, koliko je ura, oni v hiši nimajo pojma, ampak ja, tudi ne vejo, kar se tiče novic. Mi pa vemo, kaj si pripravil.
1: Mi pa vemo. In tudi predsednik Janez Janša je danes znova povedal, kakšna bo usoda zaposlenih v javnem sektorju. Zdaj malce obrno ploščo, no?
2: Za investiranje potrebuješ jahto.
3: Če verjamoš.
2: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
3: Če verjamoš. Investiranje je samo za bogate. Če verjamoš. Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
0: 12 evra.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravlja, Matic Meško. Število zaposlenih v javnem sektorju se prihodnji dve leti ne bo zmanjšalo, je danes zagotovil premier Janez Janša. O predstavitvi proračuna v parlamentu pa je napovedal prerasporejanje zaposlenih znotraj javnega sektorja. Več ljudi po njegovih besedah potrebujemo predvsem za oskrbo starejših in v zdravstvu. Pred tem je govoril tudi o prehodu dela javnih uslužbencev v gospodarstvo, kar pa je sprožilo zaskrbljenost sindikatov. Ti opozarjajo, da drugačne besede še ne pomenijo drugačnih ukrepov. Za zaposlene zato ostaja pomembno vprašanje, koga bi premestitve zadevale in pod kakšnimi pogoji. Pred bolgarsko obalo pa sta bili z droni napadeni dve trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Na drugi je izbruhnil požar, vseh 18 mornarjev pa je rešil bolgarski trajekt. Dva sta huje poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Bolgarski premier je sklical nujni sestanek pristojnih služb. Napad se je zgodil na območju, kjer ima Bolgarija gospodarske pravice in znova opozarja na nevarnost za civilne ladje v Črnem morju. Pa še čez lužo v Združene države, kjer njihovemu predsedniku samozavesti znova ne manjka. Donald Trump se je na nedavnem shodu potožil svojim oboževalcem, da vseh uspehov trenutne administracije ne zmore več prenašati. Ob tem je povedal, da vsem ve več kot kdorkoli drug, svoj inteligenčni kvocient pa je ocenil na 1757. No manj navdušujoče pa so ankete pred kongresnimi volitvami 3. novembra. Po najnovejši raziskavi Reutersa njegovo delo odobrava le 32% Američanov, ampak tudi to je že razrešil, rezultate ankete je označil za lažne.
0: Sončno bo od 18 do 23 stopinj, jutri podobno z izjemo Primorske in Notranjske, kjer se bo že pooblačilo in lahko začne rahlo rositi, v četrtek pa bo deževalo po celi državi, ampak do petka do poldan bodo padavine tudi ponehale.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Borut, izvoli.
7: Dobrodošli. Nekaj malega gneče na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred Postojno in pa na cestah Jagodje, Strunjan in Paka pri Velenju, Mislinja v obe smeri zaradi del. Modri pa v Rimskih Toplicah še vedno radar pri odcepu za Hrastnik smer Zidani most, na štajerski avtocesti A1 so na počivališču Zima smer Maribor in na stojalu radar v Kamniku pri železniški postaji Graben smer Tunice. Prijetno pot.

0: Glasbeni trojček z Matjažem Lovšitom.
1: Evo, začenjamo torkovo popovdne z glasbenim trojčkom, ampak še pred tem še enkrat, prosim, Matic, koliko si je zaračunal, da ima IQ?
2: 1775.
3: Verjetno...
2: Najvišje, kar je kdorkoli imel, kadarkoli.
1: Ja, bejš.
3: Za minusom, najverjetno.
1: Noro. Ne, mene nasmeji, kaj ne? Nekaj je, ne. Ampak zdaj je tudi ena zabavna stvar, sledi namreč trojček. Borod je prepoznal skoraj da vse tri, pri tretji je bila malo težav, kako je pri tebi?
2: Ja, bo šlo, pa danes mislim, da je bil, mislim, da je kar enostavno. Daj.
3: Vse priveš.
2: Seveda. Evo. Pa seveda, no. Ja, vse so na čas, ne, to je dejstvo.
1: Nič 5-1, 300.
2: Ni Darja Švajger, ni, no.
1: Izvajalca in naslov vseh treh.
2: Ne.
1: Ej, Darja Švajger, res ni.
2: Yes.
1: Čakam vaše rešitve.

0: New Religion, Bibi Rexha, pa Faithless, seveda. 7:12 je. Gremo zdaj razrešiti tega trojčka. Ogromno pravilnih odgovorov sem že dobil, ampak gremo pogledati, če bo tale pravilen.
1: Ja, prosim.
0: Katja, čau, Matjaž tukaj z Radio 1.
1: Aha, zdravo.
0: Kako si?
1: Ja, super, fajn.
0: Koliko je ura?
1: Ja, koliko je ura, malo več.
0: Ja. Ej, kaj misliš, da bojo te jutreniki začeli v petek?
1: Ha, pa vem. Zdaj čist nisem spremljala, kaj morajo, dokdaj traje ta akcija.
0: Ja, do petka. V petek je zadnji program, ampak vprašanje je, kdaj se bo začel in kdaj bo konc, ne?
1: Aha, ja. Pa vem, težka bo. Saj, da je čist po občutku, pa sploh, še jih je več, vsak bo svoje mnenje pristavil, ne?
0: Saj, a misliš, da bojo začeli prej ali bojo začeli kasnej?
1: Po moje bolj, kaj bi rekla, kasnej.
0: Aha, da bojo zamujali.
1: Ja, mogoče, da bojo malo zamujali, ja.
0: Dej tvojo napoved obvezno na nič 5-1-300-300, ker lahko dobiš celoletno naročnino na Nice paket T2, ok?
1: Ok, v redu.
0: Pa še telefon lahko zadaneš, tako da se ti splača. Ampak, najprej se morava mi dva iti, trojčka. A?
1: Ja.
0: Si za?
1: Ja, sem za.
0: Veš, samo dva so, ampak se bo vašla trojčka zdaj, tole le. Kako težko je bilo tole?
1: Ja, pa ni bilo preveč, no, vse so same take poznane pesme.
0: To pa ja. Prva je katera?
1: Dan D, čas bo za celo svet.
0: V bistvu je naslov samo ta prva beseda.
1: Čas.
0: Yes! Ja. Čas bo za celo svet. Ok, to imaš prav. Druga je ta.
1: To je seveda legendarna Whitney Houston, Time After Time.
0: Ne. Ni prav
1: naslov. Ne, zamenjala sem One Moment in Time.
0: Točno ta! Yes. One moment ne. Prav ne smem pet, ker je prav slabo izpade zraven Whitney Houston. In zadnja pa ja je... V bistvu je naslov že tle, ne?
1: Tako, naslov je že bil podan. Je pa Cindy Lauper.
0: Ma ja, moram reči, da obladaš trojčka. Katja, bravo.
1: Ja, to me je vedno izdil.
0: Ti je, ne? Ampak si dobra, ja. Bravo. Čestitam, prosim, da se vsem pohvališ, da si danes sešla trojčka, ok?
1: Bom.
0: Ja, ampak zdaj preden mi pa zbežiš se hvaliti na okrog, povej mi, katero pesem v celoti zavrtim.
1: V celoti. Pa dajmo čas bo za celo svet, da smo malo bolj tak energični, ne preveč mirni, kot tak lep sončen dan.
0: Bravo. Z veseljem,

0: ťašľu Shane Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Dragi starši, u trgovinah Mana i na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu dveh kosov premeš 20% popust, ob nakupu treh 30% ter ob nakupu štirih kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
3: Več na mana.eu.
4: Kemoplast, svet tajnih oblog. Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. -25% na vse.
6: Samo do sobote.
5: Presenetljivo Dipo.
7: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
8: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
9: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.

0: 1940. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
1: Lepo bo vsaj danes zagotovo, temperature od 18 do 23, jutri pa že na Primorskem in Notranjskem oblačno z rahlim dežjem, dež pa pride v četrtek in to po celi državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Borut, kako pa ceste?
4: Trenutno zastoji ostajajo na cesti Jagodje-Strunjani in paka pri Velenju Mislinja v obe smeri zaradi del. Radar pa te pozdravi v Rimskih Toplicah pri odcepu za Hrastnik, v Domžalah so pri Momobaru smer Trzin in v Ljubljani na Tržaški pod Dolgim mostom smer Brezovica. Prijetno in srečno pot še naprej.
3: S tabo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Pol enih je že ura. Jaz ne vem, kako se imate vi, vem pa jaz, da za danes še nisem končal službo. Res, da delam na Radio 1 do 2, ampak potem jih grem presenetiti. Denis Avdičev. Jim grem narediti žurko ob 9 zvečer. Oni ne bojo imeli pojma, tako da me prav zanima, kako se bo to razvilo. Zdaj, ali bomo imeli žur do jutra, pa tudi mene ne bo potem jutri, ker ne bom vedel, koliko je ura.
5: Okay.
1: Tako da jih še dodatno vržem malo iz tera, če ne druzga. A veš, upam, da ne bojo imeli kaj zaštete, lih takrat, ko bo žurka. Tako da vse bo na Radio 1 TV, tako da boste na tekočem. Work with my love, Alok in James Arthur.

0: Lose Control, Terry Swims, 18 jih manjka do enih. Denis Avdić, Miha Deželak, Ota Širca Roš, Lara Tošič so še vedno zdaj zaprti v tej brezčasni hiši. Torej, ni telefona, ni sončne svetlobe, ni mojo ur, ni nobene naprave, ki bi lahko pokazale čas. In danes, ne vem kako, so začeli točno. In so začeli po drugi dan, torej brez ure, točno ob 5. Ampak jaz mislim, da je imelo precej zraven to štetje ovac, ker se je točno poklopilo, da ko so nehali štet, je bilo 4:30 in so lahko začeli točno s programom. In zato, ker so tudi pravilno prešteli vse ovčke, so dobili vrhunske Vitapurjeve vzmetnice in zdaj pa nov dan in imajo tudi novega vodjo. Zdaj, včerajšnji vodja dneva je bil Denis Avdić, ki je nakratko opisal svoje vodenje takole.
1: Vidiš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo. Temu se reče management.
2: To je to.
0: Kako je Miha gledal na njegovo, vlogo?
3: Miren je vedel, vse teče in lahko počiva. Tako, zaupal. To je prav bos.
0: No, to je bilo zdaj nič hudega slutečega deželaka, potem pa se je zgodilo tole.
1: No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo in se se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
2: Ajde.
1: Okay. Dežo, čestitke, ti si vodja.
3: Jaz.
2: Dobar.
3: Ok.
1: A si zika zdaj dobar, ker rekla si iz prve dobar.
2: Dežo te treba spodbujati, drugače bo se dol padel.
3: Ne bo mi dol padel, se pač, zavidim, da je simpel, ne?
2: A imaš že plan? Pač,
3: da, ne še, ampak...
4: Ful boš počival.
3: Ja, počitek, hrano naročiš.
1: Moja teorija je, da smo včer ful dobar jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
2: Dobar,
3: ne, ja. Ja, en dan na teden je tudi dobro med posta.
0: Kako mislite, da mu bo šlo? Lahko spremljaš tudi na Radio 1 TV pa na Instagramu Radio 1.
5: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: Matiáš Lušejn, Rádio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
3: Vem, ja.
2: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
0: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? 2.
1: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
0: Pomagaj. Bodi pozoren, kje

0: Vprašanje Nice.
1: Nice paket?
0: Imamo.
1: Nice cena?
0: Tudi.
1: Nice hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je Nice. Radio Ena Dolenjska. Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmax, kakovost, ki ostane.
2: Pravočasno poskrbite za svoje smuči. Rossi Sport Service, pred sezono 30% ceneje.
3: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritev predstave Življenje in časi Bertolta Brehta v režiji Matjaža Bergerja, ki bo 9. oktobra ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Kakšni časi so to, v katerih je pogovor o drevju skoraj hudodelstvo, ker pomeni molk o tolikerih slabih dejanjih.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam D.O.O.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
4: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko Picasso. Itak. Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko. Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
7: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.

0: Sunroof, Nick, you are. Ura bo kmalo ena, kar pomeni novice, Matic.
1: Po sušnem začetku jeseni bo nekaj dežja, pa tudi izvemo o letošnjem Nobelovem nagrajencu za fiziko. Delce duhov imajo ba je.
2: Prav to.
3: Končno počitnice!
4: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben odih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Ura je ena.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Po sušnem začetku jeseni v četrtek prihaja dež, na jugo Slovenije tudi nevihte. Te se bodo zjutraj okrepile na zahodu in se čez dan širile proti vzhodu. Največ dežja pričakuje v zahodni in južni Sloveniji. Dež bo dobrodošel tudi za izsušena tla, saj so po podatkih Arsa nizke tudi zaloge podzemne vode. Za opravke na prostem bo jutri v večjem delu države še dokaj sončno. Več nevladnih organizacij pa je danes policiji prijavilo domnevno vohunjenje za nasprot drugega bloka krške jedrske elektrarne. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo podatke o slovenskih okoljskih aktivistih. Organizacije želijo, da policija ugotovi, katere podatke so zbrali, ali so pri tem kršili zakon in predvsem, kdo je zbiranje naročil. Opozarjajo, da takšen nadzor ogroža svobodno sodelovanje ljudi v javnih razpravah. Gre za sume, ki jih morajo pristojni še preveriti. Letošnjo Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Haldane za raziskovanje tako imenovanih delcev duhov. To so nevtrini, drobni delci, ki večinoma neopazno potujejo tudi skozi naša telesa. Haldane je pomagal razviti observatorij, ki jih zaznava globoko v ledu na južnem tečaju. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljeno vesolje in silovite dogodke, kot so eksplozije zvezd.
0: Večinoma sončno danes od 18 do 23 stopinj, jutri pa se bo pooblačilo na Primorskem in Notranjskem. Tam lahko tudi rahlo dežuje. Ževalo pa bo v četrtek in to po celi državi, ampak v petek dopoldne bodo padavine tudi ponehale.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Borut, kako pa na cestah?
7: Pokvarjeno vozilo stoji na pomorski avtocesti A5 proti Murski Soboti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani. Zapornice, če železniško progo ne delujejo, na Cikavi pri Grosupljem previdno in pa zastoji na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri zaradi del. In pa radar na zadnje opažen v Domžalah pri Momo baru smer Trzin in v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica. Hvala za vsa sporočila z vaših poti. Varno pot.
8: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
5: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, lep torek, no, 3:1 je.
1: Dobar dan.
0: Zdaj, če sem jaz prav razumel v novicah, tale zdaj Nobelov nagrajenec, kaj je odkril še, da lahko zmeri, kje so duhovi?
1: Ne bi rekel tako, no, ampak...
0: A rabimo to? A si predstavljaš, da zdaj lahko zmeriš, da boš imel tako na telefonu aplikacijo, ampak tako, ja, ene tri so zdaj zraven tebe.
1: Glej, komisija za Nobelove nagrajence je rekla, da je to smotrno, da je danes nagrajen. Tako da, glej, česti.
0: Boru, to se ti predstavljaš? Kje si ti zdaj?
1: Duhove,
0: ja. Ja, oni lihko silo pojedo zdaj, veš, zdaj.
1: Da bo že vse.
0: Kaj medo je, lega, ker bo kar malo zakinkal.
1: Vse gre dopomniče.
0: Dajmo pregnati te duhove. Jaz ne bi tega vedel, no. Res. Ghostbusters, Ray Parker Jr.

0: Buon vento, giovanotti in alfa, stiri nais, ces enae, ja. Mi vemo cu chiura, ne?
1: Kuliko je ura.
2: Sezona 2.
3: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
0: So pa dobro šteli, kljub temu, da ne vedo, kuk je ura v Denis Avdićovo. Od včeraj do danes zjutraj so prešteli vse ovčke, kar je pomenilo, da so izpolnili izziv. In glede na to, da niso imeli zmenic prvo noč, jih zdaj imajo.
4: Ja, ne, zdaj sem najz Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo.
5: Proste
4: prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje.
5: Hvala.
4: Ker sem vam prinesel te vitapurjeve vzmetnice.
5: To najboljše.
4: Najboljše, kar lahko dobite, 35 testov, 36 test bo, če bo pridržalo do želaka.
5: Naj si dole, se veš.
4: Tako, naj sem, ja.
0: Seveda ga bo, no. Če pa dobila Vitapur v Sloveniji tudi mednarodno priznanje Best Buy Award. Tako da, na spani bojo. Zdaj, mene nekaj drugega skrbi. Če nekaj tako fajn zaspati in je vse perfektno, to se pravi, tema je zagotovo, ure ni nobene, da bi te budila in ti imaš super ležišče, ja kaj se zgodi? Je zaspiš, ne? Koliko bojo zaspali jutri? Če sploh? To je zdaj vprašanje. Jaz tem grem zvečer delati čežurko. Tako da, nič. Jutri zjutraj bo vse jasno. Vi lahko spremljate seveda vse skupaj na Radio 1 TV.
3: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
3: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: tebe imam, midva, 19 čez eno, medtem ko mi delamo, kar pač imamo za delati v službi, Lara še vedno šteje.
1: Dva Janeza.
2: Tač pa škrle, dva Janeza sta šla nem, ja.
0: Janeze more prešteti, številka je 189, toliko se jih je zapeljalo mimo. Mi imamo števc, če pa ona preštela prav, izvemo v popovdne, vse bo na Radio 1 TV.
3: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
4: Od 10 do 2.
3: Izkušen kapitan tudi po razburkanem morju ladjo pripelje v varen pristan. In tudi, če življenje včasih pošteno ziba, je lepo vedeti, kdo je ob tebi.
5: 15. oktobra bomo v Kopru. Na čudežu življenja z Žanom Serčičem. In z glasbo, ki ima nekaj sonca, nekaj ljubezni.
3: In malo vonja po soli. Čudež življenja ti podarjata Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
5: Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi.
3: Samo 100 poslušalcev Radia 1 že imaš v stopnici. Pohiti, ker morje ne čaka.
6: Nezgoda pride brez vabila.
7: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
6: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
8: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov?
10: Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje minuslese.si.
11: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
12: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
13: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
14: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
15: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
14: Že od 2990 evrov.
16: Internet in TV.
17: Nice.
16: Zraven še mobilna.
17: Extra nice.
16: Dve mobilni in premium vsebine.
17: Full nice.
16: Vsakem pa gigabitna hitrost.
17: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
18: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
19: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar, dom udobja.
6: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
4: Ja že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
10: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem nosleče.si.
2: A, lepo vreme, sončno, sicer Denis Avdić od tega ne vidke, zaprt v hiši, ki ni dnevne svetlobe. Temperature bodo pa od 18 do 23. Jutri se bo pooblačilo na Primorskem in Notranjskem. Četrtek pa bo deževalo povsod, dež bo ponehal v petek dopoldne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
2: Borut, kako je na cestah?
5: Previdno prosim, prometna nesreča se je zgodila in močno ovira promet v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste, v obe smeri so nastali zastoji, če se da se tistemu koncu izognite. Torej, prometna nesreča močno ovira promet v Mariboru, v križišču Tržaške in Papeške ceste, zastoji iz vseh smeri. Zastoj pa tudi na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri zaradi del. Modrih niste opazili, če jih boste, ko jih boste, popoldansko prometno krmilo prevzema Igor Kukovec. Srečno pot!
6: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
2: 1. Pol dveh je družba, dober tek, če ste proti kosilo, ti Borut, vem, da zagotovo boš kmalu, ker si zaključil, zdaj jutri mava midva te. Mame te, kaj bomo Sile. Za kosilo. In danes za kosilo skrbi Miha, ker je vodja ekipe. Kako skrbi vse ostale člane, boste slišali čez par minut. Vi pa seveda lahko kadarkoli pokukate v hišo tudi na Radio 1 TV.

0: no place like home. Tom Walker, 18:02.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Bo brez povezav z zunanim svetom, Tenis Audit Show še vedno v koraku s časom.
0: Ja, danes je Deželak, vodja ekipe in ja, kar malo dvomov je bilo.
3: On si tak Miha skrbi za kuhno, tako da na dieti bom, po moje danes.
4: Miha, bo res.
5: Hlače ne boš še prav.
4: Miha, bo res na dieti.
5: Ne, ne boš na dieti. Brez
3: kaj boš skuhal? Razmisel?
5: Bom razmislil, mam jaz.
4: Kaj znaš skuhati?
3: Kaj pa znaš, ja?
5: Mislim, znam marsikaj, ne?
6: Ja.
5: Od paštete pa kruh. Do hrenovke, palačinke.
4: Palačinke, jaz bom palačinke.
3: Hrenovke pa palačinke.
4: Ja, to je meni top, stari.
5: Maso vidve naredite, po pa jaz
6: kaj. To pa ne šteje, čak imam.
0: Trenutno kuha. Lahko se pogledate na Instagramu Radija 1.
7: Ja, posilo moramo narediti, ne? Pravo kuskus naredila. Ja, videl sem korenček, bučke, sem gledal prvnilnih
8: korenček. Zatim se opere, če so odnosovali.
0: Skratka. Kaj bo skuhal? A bo to zdravo ali ne? A boste pomagali dekleti? Kako Lara šteje, Janeze? Vse to vidiš na Radio 1 TV pa na naših socialnih omrežjih. Zdaj, kar se tiče Janeza, do 313 jih mora prešteti in takrat bo ura okoli 18. Pa bo res? Takrat naj bi se začeli tudi te dva najs urice. To pa je definitivno morate ujeti. Torej, okrog 18. Radio 1 TV.
2: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
2: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Hvati, Rita, Barni, Valjak, 14 manjka do druge ure novice, potem pa je tvoja popodanska družba Šov domov, ki te pospremi iz službe domov. Lepo popovdne.
1: Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
2: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
3: A kdo ve, koliko je ura?
4: No, najprej, kater dan je sploh?
5: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
2: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov. Brez vsake povezave.
1: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2. Se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada odličen Xiaomi 17T.
2: Radio 1 in T2. Najboljša družba, s katero je življenje nice.
6: Nice paket?
7: Imamo.
6: Nice cena?
7: Tudi.
6: Nice hitrost?
7: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Radio 1 Dolenjska.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Reliv center Brežice.
12: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
11: Naroči se na reliv.si.
13: Odkrijte športni karakter in eleganco v enem z novim BMW serije 1, ki vas bo očaral s kompaktno dimenzijo, prefinjenim dizajnom in odzivnostjo. Na voljo že od 27.900 evrov in z možnostjo financiranja s 3,99% obrestno mero. Z BMW serije 1 vsaka vožnja postane doživetje. Več na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma, Novo mesto.
14: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
15: Izdelava inoksograj in nadstreškov Robert Pavc SP Trebnje. Več na pavc.si, kar Pavc zavari, to drži.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: V Semičev v soboto, 10. oktobra.
18: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
19: Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: A lahko samo povem, da sem Maticem delal dolga leta na radiu in sta šele zdaj ugotovila, da je prevod pesmi od Paula McCartneyja Hope of Deliverance.
1: Odrešitev.
0: Odrešitvi.
1: Ja, končno.
0: Jaz sem pomešal z delivery, z dostavo.
1: Vsak dan nekaj novega, vsak dan.
0: Upanje po odrešitvi, pa bodo tudi prinesle novice?
1: Ja, tudi. Imamo prijetne in manj prijetne. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja in pa na koncu v viskiju, ki bi lahko ponovim zarel tudi v vesolju.
0: Opala!
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Spoštovane, spoštovani, ure 2 časi za novice.
3: V

0: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenija je pri enem od hrvaških ribičev kršila pravico do poštenega sojenja, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice. Z dokazi ga niso pravočasno seznanili, zato sodišče predlaga obnovo postopka. Globe izvirajo iz mejnega spora. Arbitraža je leta 2017 večino Piranskega zaliva dodelila Sloveniji, Hrvaška pa sodbe ne priznava. Sodba še ni dokončna. Prebivalci Kranjske planine pa so v nedeljo dopoldne zaslišali strele in poklicali policijo. Izkazalo se je, da je 55-letnik streljal z balkona, poleg tega pa uporabljal pirotehniko. Policisti so ga ustavili in kasneje pri njem opravili hišno preiskavo. Našli so pištolo, namenjeno izstreljevanju pirotehničnih izdelkov in približno 300 različnih nabojev. Na Polzeli pa je v proizvodni hali podjetja za predelavo plastike včeraj zvečer izbruhnil požar. Dva zaposlena sta bila poškodovana, eden huje, drugi lažje. Prišlo je tudi do manjše eksplozije. Celjski policisti so sporočili, da je požar najverjetneje izbruhnil v cevi za odsesavanje pri stroju. Gasilci so ga hitro pogasili, poškodovana pa so odpeljali v celjsko bolnišnico. No, viski pa bi po novem lahko zarel tudi v vesolju. Škotski in japonski raziskovalci načrtujejo, da bodo leta 2028 v orbito poslali majhen satelit z ozorci viskija. 5 let bodo spremljali, ali menjavanje vročine in mraza pospeši njegovo zorenje. Ozorci se na Zemljo ne bodo vrnili, degustacija bo torej za zdaj samo na daljavo.
1: Ti imaš ful glas, Matic.
2: Hvala lepa.
1: Jaz sem ti hotel to, ne vem, če sem ti to že kdaj povedal.
2: Hvala lepa, Robert. Zato pa smo tu, nismo.
1: Tako.
3: Zala, mala, boš vreme brala?
4: Ja, trenutno po državi Ljubljana 14, Lesce 16, Velenje, Novo mesto 20, Črnomelj 21, Maribor Ptuj 22, Portorož 23, v Novi Gorici kar 24 stopin. Je pa tako, da bolj ko greš na vzhod, bolje sončno, pa tudi bolj ko greš na zahod, bolje sončno, sam nekaj oblakov.
1: Kaj si te ti zapisal, da sem s tem povedala?
4: Na sredini države.
1: Aha.
4: Sam poslušal bi me do konca.
1: Bistvo je posod jasno, to se odlareš.
4: No ja.
1: Ja.
5: Najhitrejši prometni servis Radia Ena.
6: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Maribor je nekaj počilo. In res je, ja, v križišču Tržaške in Papeške ceste, tam je prometna nesreča in promet oviran. Zastoji so v vse smeri, tako da strpno tam. Do zastojev prihaja pa tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med za Dobrovo in Domžalami. To je zaenkrat to, srečno in varno pot.
8: Kje dobiš korekcijska očala s svojo dioptrijo že za 20 evrov? Pa da jih lahko pomeriš kjerkoli z virtualnim ogledalom. Na moje-lese.si.
5: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se z Robertom Roškarjem
1: in Zalo Perliš. Ejo, so danes najbolj slavni hiši v Sloveniji spali na trdi posla brez metnice?
4: Jaz so, Marija.
1: Radio Ena. To pa je bilo eno kvalitetno spanje. Štiri bratli z Denis Savdičnova so že drugi dan zaprti v hiši brez dnevne, pa konc konca tudi nočne svetlobe, ne?
4: Ja.
1: Dobene svetlobe ni, ure ni, telefonov ni, pametnih ur ni, radi bi namreč malo zmedli sistem, da ne bi vedeli več pa koliko je ura, ampak so v Denis Savdičnovo taki hudi strokovnjaki pa profesionalci, da oni kar začutijo, da je ura pet.
4: Ja, očitno, ja.
1: Kaj to je?
4: Zagotovo sicer ni škodil tudi to, da so cel dan in noč uspešno štel ovčke in so zaradi tega dobili budilko ob 4.30, torej takrat je bil znak, da je zadnja ovca in so se pač šli zbuditi ali kakorkoli.
1: Mislim, da to kar pomagalo.
4: Ja, in pol se program začelo ob 5, ne, kljub temu, da niso zares vedeli, če so bili točni in tudi z ovcami in tudi mi se je zdel ful čuden zjutri, da oni niso točni, ker lani so se namreč ravnali tudi po njegovem lulanju, ne, ker pač prva stvar zjutri v bistvem času gre vedno lulat. Letos se mu pa kar ni lulal še, je tole neki zamujal.
1: Lulalna ura.
4: Lulalna ura,
9: smo
4: ja.
9: Točni, pola,
4: ja, valjda, da
9: pa smo
4: točni.
9: Smo, Mika.
10: Kdaj bomo pa pol to zvedel?
9: Smo, Mika. A je kapitan pri tebi je bil točen?
10: Ne, se to.
9: Ta pravca
10: je. Zamujal je.
9: Zamujal je.
4: Ampak jaz sem se pa zbudil.
10: Po pa kar nekaj, to leti nekdo. Zadnja ovca.
4: Pa se dvignu.
1: Glejte, ratalo mi je štartati program v 5, ampak ovc ne bo več.
4: Ni več.
1: Ni šans, da bo danes pa noč tam.

0: Edini sandvič Miha Deželak, ota šica Ruši, Lara Toši so še vedno zaprti v brezčasni hiši. Torej, brez telefonov, brez sončne svetlobe, brez ur, brez kakršne koli naprav, ki ti lahko kaže čas. Danes so presenetljivo začeli točno petih, mislim, čisto impresionira, oprostite, to moram verjeti. Točno petih, no. Očitno se je štetje ovc res obrestovalo, saj so začeli točno s programom in zato bodo dobili vrhunske, mislim, so dobili vrhunske vitapurjeve zmetnice, tako da ne bodo rabili več spati na trdem, kot so danes po noči, ker pa je nov dan, je bilo potrebno določiti tudi novega vodjo.
1: Zdaj, včerajšnji vodja je bil dneva Denis, ki bi nakratko svoje vodenje opisal nekako takole. Vodeš,
2: vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo. Okay. Temu se reče management. To je to.
1: Ja, Miha pa je na to gledal tako.
3: Miran je vedel, vse teče in lahko počiva. Tako,
1: ja.
3: Zaupal. To je to prav bos.
1: Ja, to ste slišali, še nič hudega slutečega Deželaka, ne? Pa se je pa zgodil tole.
2: No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo in se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
4: Ajde.
1: Okay.
2: Dežo, čestitke, ti si vodja.
3: Jaz.
4: Pa dober.
3: Ok.
2: A si zika, zdaj dober, kar rekla si iz prve dober.
4: Ja, razmišljam. Dežo te treba spodbujati, drugače bo vse dol padalo. Da...
3: Ne bo mi dol padalo, pa sve pač, zavidim, da je simpel, ne?
4: A imaš že plan?
3: Ne še, ampak...
4: Ful boš počival.
3: Ja, počitek, počitek, hrane naročiš.
2: Moja teorija je, da smo včer ful dober jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
4: Dobar,
3: ja. Ja, en dan na teden je tudi dober med postel.
0: Post, ja.
1: Kaj mislimo, kako bo šlo kaj Mihi, ja? Ja, znači spremljite Radio 1 TV in Instagram Radio 1.
0: Moram tak prijazen vodnik, voditelj.
1: Jaz, on zikr ne bo njih postrojil.
0: Malo ne bo postrojil, on je tako krotek, no jaz bi ga tako imel za šefa. Če pa ste mislili, da se bo seštevanje in preštevanje s Torkom zaključilo, ne, se še nadaljuje. Naše šefovske brle glave so staknile novo odštevanje in pa očka se zdaj odštevajo Janezi, oziroma se števajo Janezi. Nalogo, da jih budno spremlja in prešteva, dobila Lara. Včeraj je izrazila željo, da bi rada hišo krasilo jesenske barve in buče, ona mara vse možne dekoracije.
1: Ja.
0: Pač se kar spada duhu noči čaravnic, pa buč, pa jeseni, tako. Pa listja. In zdaj pa tako, izziv se je začel danes ob 6.15. Če bo Lara pravilno se števala ter pridno spremljala, bodo prijatelji ob 6. točno
1: popoldan.
0: Začeli s T12 uricami. Od Lari je odvisno, koliko bo izmodili, ne? Ker pa si vemo, noben začetek ni lak, enako veljalo tudi za Laro in zgodilo se je tole.
2: Vsakega zabeleži, eden ta, eden uni.
4: A ja, prosim, sam ga
2: seveda,
4: moram.
2: Kaj pa misliš?
3: A ja, aha, vsak drugače.
4: Kaj pa če Ale ne zamešam ali pa kaj?
2: Moj problem.
3: Ja. Oh my god.
2: Bo pa sem pol bučke.
4: Ja, in kaj to mislim? Čaki!
3: Dva jadra.
4: Tila Rtač pa... Okej.
2: Okay. Pa Robert Petan.
4: Okej, čaki pa...
2: Hiter, piši.
4: Čaki,
2: piši.
4: Dej, čaki.
0: Morda to dela cel dan.
1: Ja, pa sem ne to, njih je kuk 5 ali 6 celo in ona jih mora še ločiti po imeni.
0: Po imeni, ona mora povedati njihovo ime. Wow, Lara, impresivno.

0: Spoštovana publika, se mi zdi, da danes je bazun res prvi taki konkretni jesenski dan. Na drevesih se kilavo gibljejo poprečju še zadnjih 5 do 7 listov zadnje sezone. Oblačno je jesensko, teda, ja, jesen je tu, zapaj res tu.
1: Jaz mislim, dolg si rabo, da si to sprejel, ampak jaz moram to povedati, da je tudi danes dan, ko je Roškar prvič
0: hvala lepa
1: po 5 mesecih v službo prišel normalno obuti, ne v japonkah.
0: A ti vem, kaj je bila fora? Včeraj sem okrog 7 začel šel špar pred blokom, pa so me ljudje začeli malo čudno gledati in jaz sem sklepal, da po mojem mislijo, da sem ali zblaznel, ali pa da se mi je malo zmešalo, ker sem na pol nah hodil okrog.
1: Ja,
0: prodalka pa je na blagajni ful glasno predvsem rekla, gospod Roškar, a vas nič ne zebe. No in potem sem jaz dojel, da me ljudje čudno gledajo po mojem, zato ker mislijo, da sem ali mrtvo pijan, bohem nak na okrog. Mislim, nak. Oj. Pač kratka majca, hlače pa
1: ja,
0: je funke, ne?
1: Nak,
0: zelo
1: ja.
0: Julijsko sem bil oblečen.
1: Res je.
0: In zato sem danes vendar rekel, ok, Roškar, čas je za novo sezono. Tako da sem prišel z dolgimi rokavi in hlačnicami. Jakni sem se pa trma stopiral, ker še ni čas jakno, da jakne prijem. Hvala
1: no, še celo jaz nimam jakne, tako da.
0: Bi pa rad povedal, da ker mi paši me take cunje, pa ker me včeraj zelo zeblo bi dal današnjemu torku devetko.
1: Oh, torek, hej, in ti imaš devet?
0: Kaj pa to? Ja, vredu, ja.
1: Okay.
0: Kaj pa ti?
1: No, ene 8 pa polno.
0: Vredu.
1: Ali pa v... Vredu. Kaj pa vi na drugi strani jetra? Kako imate oceno dneva? A veš, današnji dan od 1 do 10.
0: 1 je slabo, 10 je pa super.
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 051-300-300.
3: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si
6: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njemam je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
12: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Udobje je široka izbira. Dober nasvet, zanesljiva dostava, natančna montaža. Občutek, da je za vse poskrbljeno. Rutar. Dom udobja.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
17: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
18: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
19: Halo?
20: Računovodstvo, nujno plačajte račun, podatki so na mailu.
19: Ampak, direktor, to ni običajna zahteva.
20: Ni časa, vi samo plačajte.
21: Stop. Nujnost je lahko znak direktorske prevare. Pred plačilom zahtevo vedno preverite po drugi poti. Pazi se, izobrazi se.
22: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
23: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
22: Da.
23: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
1: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Maš lepe novice glede vremena?
4: Mislim, kakor za koga, ne? Odvisno, kaj imaš rad. V četrtek bo dež. Do takrat bo pa lepo, no.
3: Vse to je verjo. Torej še en dan pa pol?
4: Ja.
3: Dobra.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Poglejmo prometne zadeve.
7: Ja, promet oviran v Mariboru, križišču Tržaške in Papeške ceste, prometna nesreča, tam so zastoji, tako da previdno in strpno. Čaka pa se tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Srečno in varno na pot.
3: Hvala lepa za tole. Dami in gospodje, hvala lepa, ker se tudi danes, kot že 5 let, igrate igrico z imenom Oceni dan. To pomeni, da pogledate si malo dušo pa in srce in realno poveste, kako se vam zdi, da današnji torek poteka. Vaš torek. Tina, kako gre tebi od 1 do 10?
8: 10.
3: Zakaj?
8: Zato, ker sem že vsa okna pomila.
4: Oh, jo, kaj pridete še k meni.
3: Koliko okn pa imaš doma?
8: 13.
3: Kaj?
4: Jaz imam 4.
3: Jaz imam...
8: Uf, ni problema.
3: Jaz imam 2.
4: Ko?
3: Eno dnevnega na spalnici. Ne, 3 imamo, prosti 3. Čakaj malo, ti imaš 3. Bajto imaš, ne?
8: Ja, ja.
3: Nekar bilo, ker ima 13 okn.
4: Ja, to je.
3: Kako stovanje, bi bilo imeti.
4: Pridno.
3: Ja, bravo, se te da sposoditi? Nisem najet?
8: Ja, ni problem. Za dober gnar vse.
3: Jaz ti za dnar absolutno se naredim.
2: Šov domov. Radio
5: 1. In še več dobre glasbe.

0: za Allegri z Kubedinu. Zase sem še veliko bolj zafušil, kot sem mislil, da bom.
1: Sikar, ja.
0: Dame in gospodje, torkovo jutro v brezčasni hiši potekal zamenil Janezov. Namreč ob 6. zjutraj je prišel Gargamel, tole zelo znamenito hišo, ki jo spremlja kar velik del Slovenije. Čestito im je za opravljen izziv s Štefanom Ovčkom, ampak seveda Gargamel, čeprav je najs, ima vedno nekaj za bregom. In Lara je včeraj omenila, da bi rada v hiši imela jesensko dekoracijo. Dobi pa jo le, če danes pridno spremlja in se števa Janeze. Z njo lahko se števaš tudi ti na Radio 1 TV, vsake tog časa gremim en Janez. No, mes pa so dobili tudi obisk, za katerega pa je Denis Lari povedal tole.
2: Zdaj zrihti se, kaj je čez 3 minute pride neki, pač dobimo obiske.
1: Da ni okej.
2: Okay. A ja, to je to.
1: Ja, to je to. A resno? Če moram šteti Janeze zdaj, kam pa ne se grem zrihtati?
2: Tudi smo.
1: Se sem porabila deodorant, parfum mam.
2: A je paš kakšno kapo ali pa kaj nimaš?
0: Joj, je rekel Denis, a to je to?
3: mislim, sam ne bom komentirala. V glavnem, ta obisk pa je bil...
2: Mm-hmm. Damjan Murko je z nami. Jo. Dobro jutro, Murko. Dobro jutro.
1: Z darilom.
4: Kje si? Imam darilo za te.
2: Darilo imaš za me, banano.
4: To 12 ur ne zgnije, to veš, ne? Aha. In to moraš zdaj pravzaprav, ne vem, lahko tu držiš 12 ur, meni je čisto vseeno. Sam ne smeš pa pojest.
2: Ne smem pa pojest.
3: Ne smeš pa pojest.
2: Dobro.
4: Ja, ota mislim, da kaj se z banano vse lahko dela, razen tega, da ne smeš pojest, ti dobro veš, ne?
3: Wow. Drugače, banana na platno potrebuje točno 12 ur, da rata pacasta, ne?
0: Je rekel, kdo?
3: Tako da je Murko poskrbel za še en merile časa, ne? In hkrati tako posebno umetniško inštalacijo, no pršu pa ni sam. No.
2: Seveda. Sem videl, da imaš ti ansambel.
4: Ne, jaz nimam ansambel, ampak ne vem, kako se ti tako čutiš, da jaz pridem z dečke. Zdaj ni prvič.
3: Obožujem ga.
4: Se pa to zdi najbolj normalna stvar.
3: Tiska majče z lušnimi dečki, ne?
4: Je pa še z lušnimi dečki.
0: Pa z inštrumenti, ne? Ampak, ta pravo presenečenje pa je bilo tole.
4: Tudi jaz bom bil živo prvič
2: ne v tej uri.
0: Ni valjda res.
4: Ne, to zdaj bo žameten glas.
0: Je pa Lara še prevedla eno stvar?
3: A imaš tudi kakšno koreografijo, kakšen ples, tako TikTok dance?
4: Dobro, pa kaj bi ti rada, ker ti moj glas ni dovolj?
0: Ne, ampak poslušajte, brez plesa, če damo na stran, spet je mu živo, se je slišalo namreč takole.
4: Prav jo mi nikar, jaz pa
0: ti... Aja, je res?
4: Slikal ga tako letar.
0: Stav tako, ni da me murke pev živo.
3: No in po nastopu se je vnela debata.
2: Res si nas
4: velikim veseljem.
2: Ni nas dvignu.
0: Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni nas dvignu. Ni n

0: Zagajanje brezčasne hiže na Radio 1 TV in Instagram. Yeah! Radio 1. To je Denis Audić,
1: Radio 1. Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A pomembno je tisto vmes. Življenje. Vedno več nas gre z vlakom. Po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.

0: jaz njim pa sam napišete, kako vam gre, kaj današnji torek od 1 do 10? Na 0, 5, 1, 300, 300.
1: A to bi naj bila kao jaz?
0: Ne morem nehati s tem glasom govoriti.
1: Wow.
2: Najvrednejši zaklad zapreš v neprebojni trezor. Mi pa smo zaprli...
3: Ja, se je zelo lepo, no, da nas primerjaš zakladom, ampak vse, no.
4: A nam lahko vsaj pove?
5: Koliko je ura? 2. Že druga, še bolj napeta in od sveta odrezana radijska avantura.
6: Veš kaj, na samotnem otoku imaš vsaj otok, mi še tega nimamo.
2: Ko so Denis, Miha, Lara in Ota brez vseh povezav, si njihova edina rešitev prav ti. Oglasi se na skriti telefon T2 in si prisluži nagrado. Izjemni pametni telefon Xiaomi 17T.
5: Bodi povezan, ne odrezan. Najboljšo zabavo na Radio E ti prinaša T2, ker življenje je nice. Nice paket?
7: Imamo.
5: Nice cena?
7: Tudi.
5: Nice hitrost?
7: Seveda.
5: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio Ena Dolenska.
8: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmax, kakovost, ki ostane.
9: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
10: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
9: Pohiti, ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
10: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.
11: Zdravanost in toplina, pravi smo mi, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
12: Termoglas, okna.
13: Za vas že 45 let.

0: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: 3 ure, pozdravljeni, Serge Forlan so z vami. Za nedeljske referendume lahko že glasujete predčasno. Volišča so do četrtka odprta med 7. zjutraj in 7. zvečer. Potrebujete osebni dokument, glasujete pa v kraju stalnega prebivališča. Na Kranjski planini prebivalce skrbijo petarde, kurjenje ognja in nevarna vožnja s skiroji ter skuterji. Policija je nadzor že okrepila, župan napoveduje kamere in talne ovire v območju za pešce. Pristojni bodo, se bodo o dodatnih ukrepih sestali še ta teden. Policisti občane pozivajo naj kršitve prijavijo takoj in si zapomnijo čim več podatkov o storilcih. V Črnem morju ob Bolgariji sta bili z droni napadeni trgovski ladji. Ena je potonila, njeno posadko še iščejo. Z druge so rešili vseh 18 mornarjev, 2 sta poškodovana. Kdo je napad izvedel, še ni potrjeno. Nobelovo nagrado za fiziko pa prejme Francis Halsen. Pomagal je razviti observatorij v arktičnem ledu, ki zaznava nevtrine, drobne delce iz vesolja. Z njimi znanstveniki raziskujejo oddaljene vesoljske pojave, ki jih drugače težko opazujemo.
3: Zalči, kakšno bo vralči?
4: Ni šlo. Po večini bo sončno, drugače jutri na primorskem in notranjskem dokaj oblačno, ampak... A smisla si me že skenslo zdajle?
3: Nisem, jaz ti dovolim, da delaš. Pogledal.
4: Temperature trenutne po državi, Bled 16, Ljubljana 18, Novo mesto 21, Maribor, Izola, Šentjur 22, tudi Črnomelj 23 stopin, pač do četrtka pa ne bo dežja, no, naj ne bi bilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Cesta.
2: Lep pozdrav, zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem, vzhod okvara vozila. Do zastoja prihaja na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola Strunjan, prav tako v obe smeri. Srečno pot.
3: Hvala lepa za tole.
6: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
7: A bo danes kaj pametnega?
8: Ne morem obljubiti nič.
1: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
8: 1. Bravo, tukaj Zala Roškar, Radio 1 šel domov.
9: Ej, ja slišim.
8: Kdo si ti, čudovita kolegica?
9: Julija.
8: Pomaga to božujemo Julije. Julija, kako ti gre današnji dan?
9: Ma super, 10/10.
8: Ok, nekaj ful fajn. Zakaj, kaj je tako fajn, kaj ti dogaja?
9: Ker me je šolec povabil na Valeto.
8: Da tisti, ko si ga hotla, da bi te...
9: Mogoče.
8: A ja, ne, ja, razumem, zakaj si rekla, mogoče ti, Vane, ona ne sme se tega povedati.
4: Ja, ne sme, ja, veš, da ne bi bil do drugo žaljena.
8: Pa da ne bo on pol arogantno mislo, joj, ja. Kak si jaz popularen. Veš kaj, mogoče, vredo je.
4: Mogoče.
8: Ampak po glasu ti čujem, da nimaš nič proti.
4: No, zdaj se pa lepo uredita in da bo ta blestela.
8: Ajde!
9: Ja, hvala.
4: Ja.
1: Show domov. Radio
6: 1. In še več dobre glasbe.

0: Včeraj so v brezčasnem Denis Avdićovo povedali, da bojo vsako jutro čakali tudi na vlak. Ne? Kaj zdaj to pomeni? Ko so bili na ogledu hiše, prejšnji teden še ne v zatemnjeni hiši, so še vedeli, koliko je ura, so poleg tega, da so ugotovili, da je ful pametna, pa lepa, pa prostorna, pa zračna, ugotovili tudi to, da je v bližini te hiše železniška proga. In Denis se je znašel, pogledal je vozni red in ugotovil, in seveda povedal tudi vsem prijateljem, da gre vlak vsak dan okoli 5.30 tam blizni.
1: Na prvi, hiše. Prvi jutrni vlak.
0: To je prvi. In zdaj včeraj so strojevodjo pozvali tudi med te 12 uricami, ne?
2: Prvi vlak zjutri, ko bo limbuš, ne za trop. Lepo prosim, ne vem, kdo pele.
3: 5.30
2: ne vem, da pele. Prvi vlak.
4: Kako to veš?
2: Zato sem povedal, veš kako vem. Bili smo na ogledu hiše.
4: Ja.
2: Prejšnji teden. In smo bili tukaj in tako pele vlak mi. In tako pogledam na uro, bilo je 12.32. In zdaj gledam in se rekel, grem jaz gledati te vozne rede, da vidim jaz daj, kaj je v Limbušu. In vidim, da je čez Limbuš pele od ponedeljka do petka, v obe smeri, ja, ne, 27 vlakov na dan. In je prvi 5.30. In je tako, se rekel, to ni šans, da šteješ vlake, sploh pa jih res ne slišimo. To je to. Ampak vem pa, da je prvo pa 5.30, in tudi on, ki je 12.30, ni bil, tle je bilo 12.32 ura, se pravi, lahko striže za 2 minuti. Tako da, če mi začnemo stari program, 5.30 smo ga falili za pol ure, še zmer dobimo vzmetnice.
3: Torej, če ona polno trobo...
2: Mi za eno uro ne smemo faliti.
3: Ja. Dej vlak zbudi.
2: Vlak, če je 5.30 trobke zmešan,
5: ja, v Limbušu,
2: smo mi po konc, pa zamudimo pol ure, kva te briga.
1: Oprosti, Zala, pa kaj smo zaprašati, kako pa ti veš, da je ta vlak prvi? Kako veš, da ni bil en že pred njim?
0: Ja...
1: Kako ti veš, da če oni slišijo, da en potrobo... A ja, zdaj, ker je rekel, da je 5.30, tam če ne bi potrobo? Kaj pa če slišijo samo vlak?
0: Ja, ne moš vedeti, ne.
1: Ne moš več, je bil že en pred tem, ali ne? Kaj pa če ura 6? Kaj pa če ura 6? 6.30.
0: Probat so hodili.
1: Glavne, danes niso bili več čisto pripričani, ali so točali, ne? Ker vlaka še kar ni bilo.
5: Čakamo vlak.
6: Čakamo vlak, zdaj le bo čez par minut bo
4: pol. Se res?
5: Ja?
4: Ni še pol?
6: Ne, ni še pol.
4: Vlak mora iti 5.32, 5.30.
5: Ja. Malo smo prezgodni.
6: 5.30. Ne, par minut smo prezgodni.
5: Ne,
1: no, pol pa so 2 minuti zatem slišali dogajanje na tirih.
4: Mi smo slišali vlaka, smo ga slišali?
6: Ja, ja, smo slišali.
4: Kar pomeni, da je pol šestih ura, ja, zdaj, točno.
6: Pol smo zelo blizu. Ni pa trobo.
4: Ne. Cel sen, slišali smo ga.
1: Zdaj pa vi mislite, da se bodo vsak dan orientirali glede na vlak? Ja, bomo videli, razen če bodo kdaj ful dolgo spali, pa zamudili 5.30.
0: Ja, poka pa ne bojo slišali, ne.
1: Spremlja jih na Radio 1 TV in na Instagramu Radio 1, se pa splača sodelovati tudi v te dva ali nagradni igri. Na 051 300 300, da lepo prosimo, da napiši SMS s svojimi podatki. In uro, kdaj misliš, da bodo štartali peti, domnevno petkov?
0: Ja, načeloma bi mogo biti.
1: Koliko se bo jim zavleklo, ali koliko bodo prehitri? Ker prav točno uro napiše, kot da bi napisal recimo 5.25. Kdaj ti misliš, da bodo štartali, dobiš lahko namreč pametni telefon Xiaomi 17T plus celoletno računino na Full Nice?
0: Ja, zdaj, da ti razložim Full Nice. Pri te dva so s 1. oktobrom popolnoma prenovili svojo paketno ponudbo. Imajo 3 pakete, Nice, Extra Nice in Full Nice. In Nice ni v bistvu sam ime paketov, ampak je postala ena taka beseda, s katero opisujejo vse tisto, kar nam polepša življenje. Ker življenje je
5: Življenje
0: nice.
5: Je nice.
7: Radio 1 in T2, ko je življenje Nice. Odkri Nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
8: Imamo.
7: Nice cena?
8: Tudi.
7: Nice hitrost?
8: Seveda.
7: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je Nice. Radio 1.
8: Več dobre glasbe.
7: Radio 1.

0: Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
1: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novem mestu in Kopru.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Vreme.
4: Drugač, jaz vidim, da tam nad Alpami hoče prideti neka... Janezi,
3: prije.
4: Hoče prideti, ja.
3: Jih daš pa imenovati?
4: Ne, nijem pojma, nisem dobro videla, veš. Vidim, da hoče prideti neka dežna kap.
3: Ena strelca gre.
4: Strelca je to?
3: Puščica.
4: Črta. Ja. Ampak ne, danes naj ne bi bilo noč. Jutr mogoč kakšna škraplja, ki je, ampak dež bo pa v četrtek, no.
3: Jutri še bo šlo za silo, pa bo pa šlo vse, mislim, cukrunt.
4: Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Cesta.
5: Lep pozdrav in polovična zapora na cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku se zgodila prometna nesreča. Pa še zastoj na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na cesti Izola-Strunjan prav tako v obe smeri. Srečno pot.
3: Hvala lepa.
5: Prosim.
3: Ko je bil hišni čas za kosilo, torej hiši, v kateri so zaprti na Štajerskem, Miha, Denis, Lara in Ota, je današnji vodja Miha Deželak, mimo grede lahko se pogledaš video na Instagramu Radio 1, se nenadoma znašel pred štedilnikom. Zdaj, ko gledaš video, vidiš, da daj kuhati jajca, no, zraven pa se je razlagalo o kuskusu in bučkah in korenju, tako da poslušte.
6: Kosilo moramo narediti, ne? Bravo, kuskus ne bila. Ja, videl sem korenček, bučke, se plejo korenjiče.
7: Zatim se opere, če so odnosovali.
3: Mikrofona ti nismo klopo, prosti.
4: Ja, kaj se misliš, a se je Dežo sam odločil za zdravo kosilo, a ste ga v tom prepričale punce? Drugač spremljaš dogajanje, še vedno lahko pomagaš Lari s preštevanjem Janezov na Radio 1 TV in ne pozabi, da ko prešteje do številke 313 in bo ura okoli 18, torej 6 zvečer, takrat tako naj bi bilo, se začnejo te 12 urice in lahko takrat tudi prijateljem zastaviš vprašanje na Facebooku pod komentarji tudi ti.
3: Glejte, nas nimamo zaton tega Facebooka.
2: Robert Roškar in Zala Perlič.

0: Čas je za zjutrajno kroniko, Veronika, kaj se dogaja, kolegica?
1: Joj, upam, da ne spet na krtini.
0: Ja.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Usporedno z evropskim prvenstvom v kolesarstvu poteka tudi kolesarska dirka v Zabačenem. Menda je nekaj posebnega, Jure.
3: Ja, kot sem že poročal, se je sredi Podgorškovega trga dvignila velikanska krtina in prekrila cel trg, presekala je traso najboljšim evropskim kolesarjem, ki tako ne bodo vrteli pedal skozi Zabačeno in, kot pravite, župan Domino Žvat, je bilo treba najti rešitev, ne?
4: Ja, uspeli smo očistiti vsaj en del trga, odstranili smo zemljo in na srečo kar čez noč ni naredil nove krtine.
3: Aha. No, vzdušje tu na trgu je že zelo veselo. Namesto klasične kolesarske dirke bo danes tu na obrobju trga potekalo evropsko prvenstvo v sobnem kolesarstvu, ne?
4: Ja.
3: Kronometer na sobnih kolesih.
4: Ja, druge ni. Ja. Krtina je zaprla vse upadnice na trg.
3: Ja, odziv je res velik. Ja, vidim prikolice, zadaj na avtodomih so nosilci za sobna kolesa.
4: Ja, lejte, kontaktirali smo vse večje fitness klube po Evropi in odziv je bil res velik. Uh-huh. Nisem si mislil, da je toliko navdušencev nad sobnim kolesarstvom. Res ne.
3: Ja, res jih je veliko, ne?
4: Ja, mislim, sej to bomo takoj ponovili. Že za december pripravljamo svetovno prvenstvo v sobnem kolesarstvu tlele.
3: A ja?
4: Ja, zima bomo rešeno bidona, ne?
3: Kako rešeno, kaj?
4: Ja, kaj mislite? Vse bicikle smo s kabli zvezali na baterijo, ne?
3: Ja.
4: V enem tednu nam bojo navrteli štroma, da se bomo greli do decembra najmanj.
3: A ja.
4: Poštarija je polna navijačev, v Zabačenem ni ene sobe, frej.
3: Ja.
4: Stroškam benga, sam plus.
3: Ja.
4: Praktično nam nosi od narda, nam lahko nafilajo štrom baterije, ne?
3: Ja, to pa res, ja.
4: Oj, si svoj, ja. A ste zrihtali?
3: Vse je zrihtan.
4: Soben kolo smo mu postavili na ekstra podest, da ima odvignen. Traso smo vnesli v računalnik. Platen imamo za projekcijo na štiman.
3: Ja.
4: Šenčur, Možjanca, Češnjevek. Sam še pride sem, pa go.
5: Ja, pa pride, ja.
4: Ne, mislim, nisem ga še priklical, ampak le.
3: Kdo pa pride?
4: Pogačar, a ne?
3: A ja?
4: Daj pride, ja. Doma na sobnem kolesu, gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne na kronometer. Ko v živo, a veš? Mislim, tle bo lahko gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kada je v živo, kada je na dirki. Ja, no, pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, ne? Se noč načaka cel popovdne, a veš?
5: Seveda.
4: Sam šopaš, ne? Kdor več štroma naredi, pa zmagal. Čist simpel.
3: Ja.
4: Naša baterija bo kar pokala od štroma.
3: Ja.
4: Ne, župan, se jaz mislim, da rabimo več baterij, ne?
5: Ja.
4: Ker to bo šprical štrom, župan.

0: misliš?
1: Te ta male duracelke pa varte, to bo razneslo.
0: Ja, ne vem. Pa je tu trafiko še kakšno iskati.
1: Ja, v glavnem, Veronika, vabljeni vsi v zabačeno na Evropsko prvenstvo v sobnem kronometru.
2: Jure, hvala. Yeah. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
4: Ja, boljš ena topla, kukr dva mrzla, je spraven komentar, ne?
0: Ja, ja.
5: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Radio Heraklič je ljudi v gužvi, Radio Heraklič je ljudi v gužvi.
1: Zala, zakaj kličeva?
2: Ja, zaradi tega, ker v gužvi pa res ni fajn stati in zelo, ker je ura 15 do 4, je po moje statistično gledano v popoldanskem času, največ ljudi na cesti in največ gužv po Sloveniji in v gužvi je pač glupo stati in potem te mi pokličemo, ti mal prikrajšamo čas, te pozabavamo in na koncu ti damo še fajn paket.
1: Poglejte, tudi če nekje drugi ne bi bilo gužve, imamo vedno dobro staro Štajerko.
2: Ali pa Primorko.
1: Dame in gospodje, napište prosim na 0513 300, ki čakate in potem se bomo igrali tole.
0: Zdaj pa mi povej, kdo naredi več prekrškov, pa ne dobi kazni? Ti ali tvoj?
3: Moj!
2: Enkrat ga je mogla potunkati.
0: A imaš zdaj željo, da bi v avto komu stisla enega vzgojnega, ker je pred tabo ne zna voziti? Se ne, da bi ga zares stisla, ampak da bi ga samo rada stisnila.
2: Ti imaš pa ful boljša vprašanja.
3: Bi, ampak se ga marsikdaj.
0: Kaj stisneš?
3: Sredinskega misliš.
0: A ja, razumem. Klima fan ali si okno dol fan v tej vročini v avto?
4: Okno, obvezno.
0: Res?
4: Žete v lase.
2: Ja, ja.
1: Dame in gospodje, ni napačni vprašan, pa ful strašno fajn, za mamo podarile, mamo.
2: Tako.
1: Pišta, mama.
2: 300.
5: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura, koliko je ura?
6: Ja, ne vem. Se v tem je problem.
7: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
5: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga.

0: Center. Ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio 1 Dolenjska. Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmaks, kakovost, ki ostane.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
4: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren 24.si.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. Dve leti miru. To je to.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

0: Spoštovani mladi, krasni, izobraženi kolega Sergej Furlan, kaj bo v novicah?
1: Tudi o protestu francoskih dijakov in še mnogo drugih.
2: Končno počitnice!
3: Zvezki na stran, kopalke na plan. Krompirjeve počitnice preživite ob morju v Life Class Hotels and Spa Portorož. Medtem ko otroci ustvarjajo in se zabavajo v mini klubu, se vsa družina razvaja v toplih bazenih. Za brezkrben oddih poskrbijo še polpenzion, presenečenje v sobi in veliki Halloween fest z igrami, izrezovanjem buč in zabavo za vso družino. Krompirjeve počitnice v Life Classu. Zvezki na stran, kopalke na plan. Rezervirajte na lifeclass.net.
0: Čas je za novice.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premier Janez Janša napoveduje prerazporejanje zaposlenih v javnem sektorju, tudi zaradi večjih potreb pri oskrbi starejših in v zdravstvu. Ob predstavitvi proračunov za prihodnji dve leti je dejal, da skupnega števila javnih uslužbencev ne bodo spreminjali. Finančni minister Andrej Šircelj obljublja manjšo davčno obremenitev dela brez uvajanja novih davkov. V sinočnem požaru v podjetju na Polzeli sta bila po podatkih celjske policije poškodovana dva zaposlena, eden huje, oba so odpeljali v celjsko bolnišnico. Ogenj je uničil linijo za predelavo plastike, policija okoliščine še preiskuje. V Franciji dijaki protestirajo zaradi pomankanja učiteljev in slabih razmer za pouk. Po navedbah njihovega sindikata je moteno delo na 1800 srednjih šolah. V Lyonu je prišlo tudi do spopadov s policijo. Ameriški inženir Carter Church pa je s pomočjo umetne inteligence razvozlal 217 let staro Napoleonovo pismo. Po njegovih navedbah je sistem za prepis in razbijanje šifre potreboval približno 6 ur.
0: Jutri bo še lepo, četrtek slabo.
5: Ja, po večini bo tako, ja. Trenutno drugače Ljubljana, Tržič 18, Šoštan 21, Izola, Čatež, Semič 22, Maribor 23, Nova Gorica, Murska Sobota in Ptuj 24 stopinj. Jutri temperature podobne, ja, sicer baje je možna kakšna kaplja dežja, ampak velik dež bo pa bolj v četrtek, ja.
0: Poslušte, Pikica, 6. oktober je zunaj pa 24 stopinj, e čakte.
5: A ja ne, si sam povem, Janezi.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Igor Cesta.
8: Polovična zapora je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku prometna nesreča. Zastoj na štajerski avtocesti A1 v cestni zapori obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radar pa, oziroma radarja sta v Zadragi na standardni lokaciji in na Belci smer Kranjska Gora. To je to, srečno in previdno.
6: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
9: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
4: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
0: Dam in gospodje, v Limbušu pri Mariboru stoji ena zelo posebna Marlesova pametna hiša. V njej bivajo trenutno najmi 40 delavci iz Denis Audičova. Mm-hmm. In vse v tej bajti in na zaslonih je pa v znamenju Janezo.
5: Ja, namreč, če želi Lara jutri dobiti jesensko dekoracijo in okrasiti hišo, pa mora danes prešteti te Janeze. In če pravilno prešteje, bojo ob 6 zvečer začeli s te 12 uricami, ker pomeni, da bojo točni. Je pa Denisa zanimal, kaj mi je bolj zabavno šteti zdaj, Janeze ali ovčke?
0: Treba samo še povedati, da Janezi se spisujejo na Radio 1 TV, na televiziji hodijo.
5: Ne spisujejo se, ampak
0: mislim,
5: se dejansko, tako ja, obrazi se kažejo, pa sam to bom še povedala, ful hitrejš grejo ko ovce.
0: Absolutno.
10: Kaj ovčke, da vam štejemo Janeze, kaj je bolj zabavno?
11: Mislim, ovčke so prej sluškane, no. Sej,
12: jaz sem bil malo lačen, ko sem jih gledal.
11: Joj.
12: Da eni šteje ovčke pred spanjama, ne? Ampak name niso imeli zdaj takega efekta. Sanjo jih tudi nisem.
11: Ovčke so bile luškane.
10: Ful so bile cute. Vidiš, dobro, da vem, ne? 5. decembra je premiera Janezov 3 v Hali Tivoli, vidve dobita stopnici za živalski vrt, a Miha pa za predstavo, lepo.
11: A to ni fair. Zakaj mislim, kaj težo dobi karto sam zato, ker ne bi pojedel Janezov. Mislim, ampak še to logika.
10: To ni rekel. To ni rekel. Lohdej še bo.
5: Spremljaj štetje Janezov tudi ti na Radio 1 TV.
4: Robert Roškar

0: Girsy, Gužva z pláča, Roškarjev, Gužva kvíz, samo na Rádiu 1, kjer stojimo, da se imamo fajn.
1: Luka, kje čakaš, v Gužvi šel domov tu, zala Roškar?
2: Ja, živo. Ja, tule v Celju, skozi Celje se prebijam, tole prometno konico ob 4 popoldne.
1: To je zdaj perfekten timing, zdaj prebijat se skozi Celje. Kolega, igrajmo se Gužva kvíz, zate imava 5 zabavnih vprašanj, napačnih odgovorov ni.
2: Ok, ajde, da slišim.
1: Prvo vprašanje, a si vzel avto na leasing?
2: Ne, nisem.
1: Skeširal si ga? Skeširal si ga?
3: Pa če ga je na nagradni igri zadev,
1: no,
3: kako veš?
1: Skeširal si ga?
2: Kar zadev sem ga, nimam jaz se srečo v življenju.
1: Kjer kralj? Ja ne, ker jaz nisem avto nikoli ženo skeširal, zala, razumeš? Ne možeš kada 30 jurjev. Dobro, gremo naprej.
3: Lahje 5 jurjev. Imaš na avto nalepljeno kakršno koli nalepko?
2: Ne, nimam.
1: Moja tam ima mačko na steklo.
3: Seveda jo ima.
1: Imaš kaj počohan avto?
2: Ne, nič nimam. V bistvu imam ful elegantni tak avto, ful je nobel. Tak da ga nočem popackati s kakšnimi nalepkami.
3: Uh-huh. Ok, pa tudi počohan ni?
2: Ne, tudi ni.
3: Kje imaš postavljen telefon, ko voziš?
2: Bluetooth. Tem držalo, ki je, kaj je to za piksne, kaj je to, ja, tako.
1: Bravo. In še zadnje vprašanje, ali je bolj čisto tvoje stanovanje ali tvoje avto?
2: Dobro vprašanje. Ne, ne, definitivno je stanovanje bolj čisto od avta.
3: Ike, ne skrbiš ti zanj, ne?
2: Jaz skrbim zanj.
3: Ja, opala, pardon.
1: Dobil si darilni paket Radia 1, hvala in uspešno se prebij skozi Celje.
2: Najlepša hvala.
0: Obtičal v prometu. Pošli SMS na 0531300300 in postani del Roškarjevega Gužva kviza. Samo na Radiu 1.

Življenje je plovba, včasih mirna, včasih razburkana. Včasih pa se zgodi, da preprosto letimo. Potem pride ljubezen, tisti

0: Sercič, 15. oktobra, na čudežu življenja v Kopru.
1: Samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: Ker življenje ne gre vedno po načrtih, lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si. Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil? Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližjem Monterju in na tratnjek.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Internet in TV.
11: Nice.
10: Zraven še mobilna.
11: Extra nice.
10: Dve mobilni in premium vsebine.
11: Full nice.
10: Vsakem pa gigabitna hitrost.
11: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
12: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
13: Rom pom pom, še da gremo domov! Rom pom pom, še da...
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
15: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
16: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
17: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
16: Da.
17: Ja že od jutra nosim Lelosi.
16: Lelosi, too comfortable to take on.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
21: Več dobre.

0: Pa sam mislio, pa se zalader ruši. Pa sam mislio, pa Allah ma malo mira.
1: Ja, malo mira na šihtu.
0: Lepo zuna gledam YouTube, pa ne moram miru.
1: Groza! Mislim, groza.
0: Pa si mislio, pa a mi lako date 10 minut mira, da me šihto gledam miru.
1: Ja, tak si si šiht, bravo.
0: Glavnem, ko smo mislili, da smo končali za kakšen koli celodnevnim in celonočnim štetjem, se po očkah danes dogajajo Janezi. Nalogo, da jih budno spremlja in prešteva, je dobila Lara, saj je včeraj izrazila željo, da bi rado krašila hišo jesenske barve in pa buče, pač vse, kar bi bilo v stilu oktobra pa noči čarovnic. In so je rekli, ob 6.15 začni šteti Janeza na televiziji Radio 1 TV. Če imate vklopen Radio 1 TV, pa so vsake to včasih bile ene glave, ko grejo mimo.
1: Ja, malo prej so šle.
0: To so vsi igravci iz predstave Janezi, ki bo imela premiero 5. decembra. In Lara jih mora prešteti. Ko bo številka 313 Janezov, bi naj bila ura 6. Ne, ne bo ura 6, če bih je ona prav preštela. Okay? Mi bomo kmalo klicali Bajto, našo reporterko Niko Rač, in bomo preverili, ali jih je res že blizu te cifre, ker zdaj bi mogli biti počasih že malo blizu te cifre. Ne?
1: Ja, kar bliz 300. Ker,
0: se pravi, zdaj bi lahko bila kaka 250, 270 bi lahko bilo?
1: Ja, vse mi dva vidva, kuki je.
0: A ja, vse mi dva vidva.
1: 271 je, sam ki je pa ona pa...
0: Glavnem, če bo pravilno seštevala, bodo prijatelji ob 6 začeli točno pravem času s te 12 uricami, ker pa vsi vemo, doben začetek ni lahak, enako veljalo tudi za našo čudovito Laro.
2: Vsakega zabeleži eden ta, eden uni.
3: A ja, prosim, sam da
2: seveda,
3: moram.
2: Kaj pa misliš? A ja, vsak
3: kaj
2: drugač...
3: Kaj pa če Ane ne zamešam ali pa kaj?
2: Tvoj problem. Ja. Oh my god.
4: Bo pa sem pol bučke.
3: Ja, in kaj to pa, mislim...
2: Čakaj,
3: ti Leonard Tač, pa okej.
2: Okay. Pa Robert Petan.
3: Okej, čakaj, pa...
2: Hiter, piši.
3: Čakaj,
2: piši.
3: Daj, čakaj.
0: Kako si zvezek to zapisuje?
1: Ja, na list, ja. Na list. In v tem duhu si tudi vse skup nadaljeval, ne?
3: Kar lep. Pa se spomnim, če vem, kje smo s njim.
2: Zdaj, povej.
3: Ja, imam Tilen Artač, potem Petan, Alen Borišek, Alen Masnak, Aleš Novak, pa Rok Škrlep.
2: To je to, si vse.
3: Ok, dobro.
2: Pa Audič?
3: Audič bo tudi.
1: Audič bo tudi čez vod. Ne rabimo še Audiča na ekranu, tlega
3: imamo. Svega imam tukaj.
2: Ja.
3: Skozi.
2: Mene že preštela ena, gotovo.
1: Ja, dobro, zdaj vemo, da jih zna naštet, ne? Jih mora še pa dobro spremljati.
2: Jezus, vedaš, Lara?
3: Na Petan gremem.
2: Ja. Petan gremem.
1: Audič je tudi gor, drgač. Janezi so. In zatem se je zgodil to.
2: Pa je šlo mem, ha?
3: Ja, zdaj so še pa štirje.
2: A ne?
3: Novak, Masnak, Audič, pa Petan.
0: Ravno smo zapraševali, če je Audi zdravnje.
1: Ja. Ja, in kmalo zatem še tole.
2: Dva Janeza.
4: Tač pa Škrlje, dva Janeza sta šla mem, ja.
1: Skupinsko, lepo.
0: Skupinsko. Kako bo prišel Lari spremljaj na Radio 1 TV? Naštetih mora 313. Pomagaj z njo preštevati Janeze in spremljaj Instagram Radio 1, ker naši Instagram reporteri storijo ful objavijo.
5: Dragi, izvoli ekspektonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
6: Okusen.
7: Prav začutil sem svežino vdiha.
5: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
6: Lej, mami, lažje diha.
7: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala mala, bi ti vremensko napoved prebrala in se malo dol dala?
1: Ne,
0: ne, ribe iščem, glej,
1: ja,
0: kaj ti ja začem?
1: Ne, to ne bi bilo primerno.
0: Mislim, da se rečem, bi se osrala, sem se vedela, da je ta lepša.
1: Ja, bi se zdaj, ko pomislim, mogoče nobena ni glih fajn, ne?
0: Gremo naprej.
1: Za na radio delati, ja. Drugače, če misliš, da sem zdaj sitna, bom v četrtek, ko bo daš.
0: Hvala lepa.

0: Servis Audi.
1: Spoštovani kolega Jur Kukovec, kako je na cestah?
2: Lep pozdrav, spoštovani kolega. Gremo najprej na Ljubljansko južno obvoznico A1 proti Malencam. Je prometna nesreča in oviran promet med priključkoma Rudnik in pa Ljubljana Jug. Polovična zapora na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri Turjaku, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Dva radarja v Zadragi na standardni lokaciji, torej pred mostom je, in pa še na Belci, smer Kranjska Gora. Srečno pot.
1: Zdala, jedi mi pa ono kavo brez cukra. Pa boš petek šla ob 4 lak domov.
3: Res? Ok.
1: Ne, jaz nimam ti moči.
3: Ne, zakaj?
0: Šel domov.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
1: Mater.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Draga Nika Orač je v hiši v Limbušu skupaj z našimi štirimi jutrenimi junaki. Draga Nika, kako greš tet, je pri kjeri cifri Janezov smo?
2: Mater, zdaj bi pa to mogla iti jaz prav preveriti, pri kjeri cifri so, zato ker jaz vem ta pravo cifro.
1: Ja, a se te da iti preveriti, Mihi, Klari, pri kjeri cifri je? Daj, pojď.
2: Lahko.
1: Da, no. Ta čas, ko pa se pogovarjamo po hiši, pa mi poveča, so kaj jedli dobrega.
2: So jedli, danes je kuhal Miha in je nekega piščančka naredil, pa neke, neko zelenjavco, tako prav preseneto je, dišal je ful, no.
1: A prosti, kot vodja, moš kuhat? A na, vodja določi druge, da kuhajo.
2: Ne, jaz Miha.
1: Da bi, jaz, če bi bil, ko si glava družina, nek mi ti določiš, da bo kuhal cel teden. Ti si glava!
2: Ne vem, kako so mu to, malo so ga verjetno...
3: Poskrbeti more za kosilo in mogoče, če vsak rekel, ne bom jaz, ti mogel sam, ne?
1: Veš, kaj pa zdaj ti nikada zdila? Postavi dve vprašanji Lari, koliko je preštela do zdaj Janezo in pa vprašajo, koliko je ura.
2: Lara, koliko Janezo si preštela? 267, pravi Lara.
3: Ok.
2: In zanima nas tudi, koliko je ura po tvoje? Okrog petih.
4: 15.
2: Se strinjajo se vse. Denis pravi 15:04. Lara med 5 in 10:05.
1: Aha, Lara pravi med 5 in 10:05.
2: Miha, koliko ti misliš, da je ura?
4: Pet do petih,
2: prav Miha.
3: Ok, tam nekje se giblemo med malče 4 pa malče 5.
1: A prosi, a Denis si pa rekel, da pravi, da je 15:04?
2: Ja, 10:04 nekaj tatska.
1: Super,
2: rekel, ja.
1: Nika, kje ti spiš? A si z njimi v bajti?
2: Ne, nisem jaz z njimi v bajti, sem čez dan. Jaz sem itak leteči človek, se veš, mi smo v režiji pa na terenu. Spimo pa ekipa posebej v hotelu Draž. Zelo lepo nam je. Zvečer grem na badminton.
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: naša Zalči.
1: Tako.
0: Čas je za torkovo bitko generacij, ker ti bomo predvajali znamenit posnetek iz 90-ih.
1: Okay.
0: In ti boš vedela, kaj to je.
1: Poslušalci, ja bom vedla.
0: A ja ne, mislim, to je bil napoved tega, kar se bo zgodilo.
1: Aha.
0: Ti boš, jaz zaupam vate.
1: A ja, aha.
0: Ti boš nadela na loteriji.
1: Ja.
0: Poslušalci, igrajte se z nama, zato ker je meni strašno fajn, ko vidim, koliko jih ve ona, pa ne, a me razumete? Ja. Več vas pošle SMS, bolje meni to zabavno. 05-300-300 je drugače ciljna skupina.
1: Srednje? Ciljna skupina,
0: je pravilni zrad, da je to ciljna skupina?
1: Ne, ni ciljna skupina.
0: Ne, sam cilj. SMS.
1: Cilj.
0: Dami gospodje, z družnimi močmi si bomo zdaj privočili par sekundni klip nečesa, kar je kar domače.
1: Ne, me zavaja, ker ni tako mal. Ni to. Daj mi še enkrat.
0: Zdaj pa prosim, nehajte se zdaj v avtu pogovarjati, ker vem, da vse ste pol z Špelo pogovarjali, pa z Laro. Poslušajte zdaj to v miru, da bo še njim zanimivo.
1: To mi je neki ekstra znak. Kam zdaj to dat? Jaz bi zdaj rada sem nekaj povedla vsem, naj, ki pač to ve.
0: Ne morate zaustaviti. A ja, tukaj, no zdaj pa že štejem SMS, ali ja. Jih pišite hita, da bo jih boči več 0,5 na 300.
1: O glavnem, ful je težko, ker nimaš pojma, kam je on zdaj svojim mozgom šel. A smo mi v Sloveniji, a smo na Balkanu, a smo v Ameriki, a smo kje,
0: ne moreš reči, če bi ti vedela, kaj se moj mozg ja. Kondod, ti dela blablabla.
1: Plus tega, da ne veš, a je to pač, verjetno je komad, me zdaj predvidejam, ampak la bi bila reklama, la bi bil nek sound igrce, la bi bil soundtrack serije. Rada bi sam to povedala, da če ne poslušaš tega vsak dan, oziroma če nimaš res neke povezave, ker si živel takrat in imaš neko to v spominu, je to zelo težko.
0: Lara, Zala hoče povedati, da je rojena v tem tisočletju, da ona ni toliko seznanjena s temi biti. Dajmo še zadnjič.
1: To je ful lepo. Pa ful mi je znan.
0: 0,5-300-300. Zali zdaj, kar če ne gre.
2: Radio 1 Dolenjska. Drymaxov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Drymax, kakovost, ki ostane.
3: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Reliv center Brežice.
7: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
6: Naroči se na reliv.si.
8: Up!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
1: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
1: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
5: Italko Keramika. Tovarniška 3. Krško. Italko Picasso. Itak.
6: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
7: Klima naprave in toplotne črpalke Mitsubishi Electric in Daikin. Prodaja, montaža in servis. Euroelektron Krško. Več na euroelektron.si. Bosonogi svet v Leskovcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje, brez kompromisov. Bosonogi svet.si.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo.
1: Veseli me, da vas lahko pozdravim ob novicah o petih.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropa išče rešitve za vse dražje energente. Cene plina v Evropi so se od konca februarja zvišale za 140%. Tudi dizelsko gorivo se je podražilo za dvakrat, opozarja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Brusel zato napoveduje več ukrepov. Med njimi nadaljevanje državne pomoči najbolj prizadeti industriji in skupno naročanje energentov. Države poziva tudi k ciljni pomoči gospodinstvom, ki težko plačujejo račune. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Latinu kršila pravico do poštenega sojenja. Latin je dobil globo zaradi prekrška v Piranskem zalivu, nato pa se je pritožil na Evropsko sodišče. To je ugotovilo, da v postopku ni imel dovolj možnosti za učinkovito obrambo. Odločitev je pomembna tudi zato, ker je podobnih pritožb proti Sloveniji več kot 800. V Nemčiji pa so zaradi suma vohunjenja aretirali nekdanjega vodjo obveščevalne službe Augusta Haninga. Tožilstvo mu očita, da je po odhodu z položaja plačeval za zaupne dokumente in podatke posredoval tujemu agentu.
1: Zala, vreme se nam samo prebralo.
4: A se sem tla.
1: Jo, kako ti je ratalo, glizaj li prilete tla?
4: Ne, kaj.
1: A pa res glizaj li.
4: Tle sem bila skozi.
1: No, ja,
4: ti še vidiš ne več dober.
1: Ej, Ljubica, vreme.
4: Ne razmislil malo, emša pa to. Po večini sončno še jutr, na Primorskem pa Notranjskem sicer malo več oblakov, občasno možno kakšna dežna kaplja, ampak hujiš ga ne bo, hujiš bo v četrtek. Mislim, hujiš.
1: Kako so pač sikani, ti džezirci, eh?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Poslušajte, če ste na cesta, se to splača poslušati.
6: Ja, lepo zdrav. Previdno, na gorenjski avtocesti A2 proti Karavanka, med Podtaborom in Brezjami, predmet na prehitevalnem pasu. Polovična zapora je na glavni cesti Ljubljana-Kočevje, pri Turjaku prometna nesreča, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti A1 v obe smeri, med Zadobrovo in Domžalami in pa na obvoznici Tomačevo-Črnuče, prav tako v obe smeri. Varno na poti.
7: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
8: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
9: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Deselimo se spet v najbolj razvpito hišo ta trenutek v Sloveniji, ker kar nekaj ljudi skupaj živi, samo ne ve, koliko je ura, no razen tehnična ekipa, nekaj pa mislim, da so oni spodaj ali nekaj, ki so na...
4: Tak ločen del
1: moja. Ne, vseeno na strop je, ne? Je? Ne?
4: Ne, tam na strop je tam.
1: Današnji vodja dneva je bil zbran Miha Deželak, določil ga je Denis Audič in čeprav bi lahko kot šef bajte kuhanje predal komorkoli, se je odločil, da bo kar on sam skuhal, no?
4: Friden.
1: O tom je malo pomagala, no? Ampak, na dve piščanca za čimbami.
4: Wow.
1: Kuskus, jaz nisem še nikoli naredil kuskusa. Ja. Kuskus zelenjavo se mi zdi cool ideja.
4: Ti piščanca še nikoli nisi naredil.
1: No, mogoče manjšega. Veliko skledo solate je tudi nadil in ne boste verjeli. Ekipa vlodno veselno nadušila, zaradi What? Če so se delali.
10: Da sem ti jaz prvi zdari, nikoli ne bi tega rekel. Top četirke.
4: Wow, a je
1: Denis pohvalo. Zdaj sočem iz tega pičanca od Mihata.
4: Drget spremljen Instagram Radija 1, da boš tudi ti na tekočem dogajanju v brezčasni hiši. Drget, če hočeš šteti tega pičanca, mislim jaz tega pičanca, jaz te z veseljem dam tja. A ja, vse skupaj spremljen na Radija 1 TV, pa od te dva vesele urice bojo ob šestih.
1: Hvala lepa, to
4: če bojo znali
1: se nama sekunde iztekajo.
2: Robert Roškar in Zala Perlič.

0: Okay.
1: Ja.
0: Naša zadnja prednji prepoznala te čudovite melodije z 90-ih. Dragi ljudje, katera pesem je to? Zali je zelo znana, zdi pa se, da je še nekaj manjka zraven.
1: Ja, fejst mi manjka.
0: Te pa ma.

0: Ne.
1: Spet to delaš, ej. Spet, ko se nekaj začne, nehaš.
2: Ne, pa kako ti misliš, da se igrice igrajo? Vala, nem, pust, nem ti zar vsega dogovor.
0: Pa daj še malo. No. Pa ne pa... vem.
2: Le, katera pesem je to? To je zdaj instrumental, da le, zdaj bo pa se začelo.
1: A veš.
2: Evo. Želja moja.
1: Ja, ne. Nismo tam.
2: Zovem te ja.
1: Kaj delaš priredbe?
2: Gle, zašla. To je zovem te ja. Evo. Tarara. Ne, se ni kusi na tleh, je.
1: Ja. Sam res kusi na tleh, je.
2: Čisti kusi na tleh.
0: O, ne vem.
2: Ne, še gremo k muziki. Vem, da vi veste, le,
0: pa
2: ti lepo.
0: Pa daj mi še kaj.
2: 0,5 na 330.
0: Pa, valjda ne spet cel komad moram čakat.
2: Jaz nisem kričen, znaš?

0: V redu. Ker jo, to pač je. Naši zalči ni šlo.
1: Mene je zdaj strah. Kako se bom jaz zdaj zamerila?
0: Posnetek številka 3.
1: Super. Lej.
0: Zala.
1: Tu je zdaj ena slovenska diva.
0: Prosim te, da se nam zamerila vsem. Kako se to nadaljuje zdaj? Kako živčega me dela? Kako se zdaj to tako nadaljuje? Nime s teboj.
1: Nime s teboj. Veš, kaj je ta problem, ne? To so zdaj te slovenske dive, kot so Helena Blagne, Marta Zore, Elda Viler in to, ne? Kaj pač jaz malo ne ločim?
0: Res naločiš? Naločiš med Helena Blagne pa Eldo Ziller?
1: Dobro, pač Helena Blagne, če si mačo pravi, pač to vem, no.
0: No, se že naprej zapleta.
1: Ne, se ne zapleta.
0: To boš biti zelo previdna, pa pri Helena pa pri legenda. To je zelo problematično.
1: Ja, vsako, da so to glasbene legende, dame.
0: Ne se preveč pri naštevanju pesmi, pa zvok zapletati tu.
1: Se lahko jaz komu zamerim?
0: Ne, jaz delam dramo po nepotrebnem, doben ti je zamera, če si stara lek 15. Kaj 15-letniki ne vejo, kjer komat je to.
1: Ajoj.
0: Že to, da si prepoznala legendarno slovensko divo je...
1: A si njo prepoznala.
0: 0513300.

0: Pentru Vitel.
1: Ce bine vidaș, pe pobol și-au ceala.
2: Căi dane sploc și dubiu za en euro. Corecții schi ochvirie. Naroči svoj prvi corecții schi ochvir preko splita, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plačate manj. maj-leče.si
3: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Koda. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
5: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket. Zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
8: Okusen.
9: Prav začutil sem svežino vdiha.
5: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
8: Lej, mami, lažje diha.
5: Minus 25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
10: Že od leta 1946. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma.
11: Internet in TV?
12: Nice.
11: Zdraven še mobilna?
12: Ekstra nice.
11: Dve mobilni in premium vsebine?
12: Full nice.
11: Vsakem pa gigabitna hitrost?
12: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
13: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
14: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Ja že od jutra nosim Lelosi.
14: Lelosi. Too comfortable to take on.

0: Dragi, izvoli Expectonat sirup z drosero in eukaliptom. Pikat, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Je okusen.
2: Prav začutil sem svežino vdiha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Glej, mami, lažje diham.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, poglej, ene stvari se dogajajo.
4: Povej.
3: Zala vreme.
4: Kaj te zanima?
3: Če bo jutri tako kot danes.
4: Ja, nekaj podobnega.
3: Dobro, pa se, veš, kaj te jaz pokaz prišem?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla, ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
3: Spoštovani mladi kolega Grkukovec, kako je na cestah?
6: Ja, hvala lepa. Dve prometni nesreči. Promet oviran na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru, med Zadobrovo in Sneberjami, in pa druga nesreča in polovična zapora ostaja na glavni cesti Ljubljana-Kočevje pri Turjaku, tako da varno in previdno še naprej.
3: A greva domov?
4: Ne morva.
3: Zakaj?
4: Ker sva že doma.
3: V službi sva.
4: Evo, ravno zato.
2: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
3: 1. Robert Roškar in Zala Perlič se trudiva zaključiti današnjo epizodo Bitke generacij, kjer naša Zalika ne prepozna tega napeva.
4: Joj. O, moj bog. Mislim, ne poznam, ne?
3: Niče pomaga, če ga še zarotiram?
4: Ne upam pet.
3: Gremo k četrtemu.

0: ona je enkrat rekla, jaz se nikoli ne pozabil, v enem intervju je enkrat rekla, da je njo najbolj sprošča, ko si kalorifer doma prižge, reši v gasne peč pa radiatore, pa vse sem, da lahko ima kalorifer prižgan, ker jo ta zvok umirja. Jaz sem takrat rekel, oh my god, lahko končno se lahko predstavetim z nekom. Jaz sem zdaj doma fotos, kot prižgan kalorifer, mene ful pomirja zvok, to je white noise, o tem sem se že pogovarjal.
1: Aha, ja,
0: to smisli, ko sušilni stroj.
1: Ti, ko spiš zdaj.
0: Ja, jaz ko mali otrok. Otrokom puščajo white noise, da lepo spijo.
1: Ja, ti si
0: pa no, in ona je rekla, da ko me čaka, da pride mraz, da se lahko vklopi kalorifer. Sem se tebi zato nič pomagal.
1: Ja, hvala lepa za to, ja. Vse članke sem prebrala od vseh ljudi in zdaj točno vem, kje sva.
0: 0513300.
1: Ne, nehaj, dej. Nehaj s tem mučenjem.
0: Dobro, te

0: moja kaloriferka. Ona je res legenda.
1: Kak je lep komad. Zelo na začetku sem takoj rekla, da je lep komad. In vedela sem, da je ena izmed teh pač slovenskih.
0: Ti si omenila pre Marto Zore.
1: Seveda, da sem omenila Marto Zore pač.
0: Ampak ti v resnici ne veš točno, kako zveni Marta Zore, ne? Ti samo poznaš njeno ime.
1: Ko?
0: Dajmo zdaj cel komad.
1: Pač jaz to poznam, Drgač.
0: A veš, da je zdaj to?
1: Ja, seveda.
0: Kako pa Marta Zore zgleda?

0: Olivia Rodrigo pa absolutno obožujemo. Oh, še vedno pa lahko... Kako je lepa. Še vedno pa lahko sodelujete v nagradni igri T2 in Radio 1. Dobite lahko nov pametni telefon Xiaomi 17T. Uh-huh. Včeraj ga je, mislim, da doba gospod na D v Piranu. Uh-huh. A je bil Dominik? Ne, ni bil Dominik. Dalibor? Ne vem.
1: Pojma nimam.
0: Danes ga je dobil Filip, ja. In celoletno brezplačno naročnino full nice lag dobite. Kako pa sodelujejo z Alamala?
1: Ja, pošleš SMS na nič 51300 s svojimi podatki in pa tvojo napovedjo, kdaj misliš, da bo ekipa Denis Audit Showa štartala zadnji peti show iz hiše. Zdaj, a bo to, ne vem, v petek ob 17:30 ali pa v petih, no? A bo to v četrtek ob 16:30, a bo to v petek ob 22:00, ladate tudi natančno uro, ne, ne vem, 5:12, ne?
0: So dajali kar natančno, veš, dajo kar prav 5:40.
1: Pravilno, se morate dati, no? In karkoli pač ti misliš, telefon je lahko tvoj, plus nova naročnina T2 za celo leto je lahko tvoja, je pa full nice zaradi tega, ker se ji reče full nice, ker so prenovili tale sistem paketov in lahko zbiraš med nice, extra nice in full nice.
0: Če pa pogledamo še malo današnje dogajanje v brezčasni hiši. Mm-hmm. Gremo nekam na Štajersko, vemo, kam gremo, v Limbuš, ja. Obožujem Limbuš, pa vse, kar je tam okrog. Ampak je to moj domači teritorij, logično. Tam je zaprta ekipa Denisa Audičova in danes ima glavno nalogo Lara. Lara že od 6:15 zjutraj.
1: Denis.
0: Pešteva Janeze. To, kar se je zdaj zadrla naša zalika, ne, pomeni, da se je čez radio ena TV pravkar zapeljala ena glava. En taki krogec noter pa je bil Denis Audič.
1: Ja.
0: Torej, Lara mora štet Janeze. Janezi so vsi

0: ti, ki nastopajo v novi predstavi Janezi 3, premiera bo 5. december. In ko bo prišla do številke 313, ali ona že cel dan šteje, takrat je ura 6. Ja. Kaj moram došteti? Zato, ker jim bo s tem dala, dobili bodo usmeritev, koliko je ura, ne?
1: Tako, ker morajo takrat začeti s te 12 uricami, ne?
0: Tako je. Seveda pa na začetku ni vedela, do koliko mora prešteti, ker pa se radi igramo, je dobila tri matematične enačbe, ki bodo pomagali priti do končne številke. Seveda je treba biti vse zelo zakomplicirano. Ja.
2: Za rešitev prve števke smo dobili tole nalogo. 5. decembra gredo Janezi, na predstavo Janezi 3 gremo na veselico v Hali Tivoli.
1: Jupi!
2: 5. decembra. Za njih so organizirali poseben vlak, ampak na železniški postaji nastane problem. Nihče ne ve, koliko Janezov je dejansko na vlaku. Sprevodnik ima samo nekaj zapiskov, zato pokliče Denis Audit Show, da jim pomagamo ugotoviti končno številko. Najprej pove, da je bilo na postaji 15 skupin po 8 Janezov.
3: 15 skupin po 8 Janezov?
2: Janezi okay. Janezi so na to razporedili v 4 enake skupine. 3 skupine so se odločile, da gredo še na eno pijačo, 27 Janezov pa je ostalo na postaji. Kolik Janezov je dejansko na vlaku?
0: Absolutno nisem spoh mogel zaslediti mu.
1: Ja, otin izračun je zdaj dobo potrditev, ne?
2: Rezultat prvega je, kaj ste rekli?
3: Trije Janezi.
2: Trije, ja.
3: A si aj prav? Mislim, vodje rekel,
4: smo zakomplicirali.
5: Vsi tri smo dobili številko tri, tako da najbolj številko tri.
0: Posliši, oni nimajo telefonov, gleda, da se jim nekaj dogaja.
1: Ja, no, sam se je pa tudi res, ja. In sledila je pol še druga enačba.
2: Sprevodnik na vlaku z Janezi najde še en listek.
3: Ja.
2: Na njem piše, da je bilo na vlaku 85 Janezov, potem pa so se 4 skupine po 18 Janezov prestavile v drug vagon. Še 12 Janezov je šlo na špricer in jih pri štetju trenutno ni bilo zraven. Koliko Janezov vidi sprevodnik?
0: Kje se vozijo ti vlake s temi Janezi? In kak je, na ključ je to tukaj glih Janezov, gor?
1: Glih Janezov.
0: Glih Janezov.
1: Pa imamo še rešitev.
3: Pa 12 Janezov je šlo na špricer, ja eno stane. Al?
2: Vodja.
5: Ena.
1: No, pa še zadnja načba, ne, še za zadnjo cifro.
2: Sprevodnik zdaj reče, super, imamo 3 in 1.
3: Ja.
2: Torej imamo številko 31,
3: ja.
2: Ki sta tudi prvi dve številki uganke.
3: Okay.
2: Zdaj pa še ugotovimo, koliko Janezov bi dejansko moralo biti na vlaku.
3: Okay.
2: Imamo torej 31 skupin po 10 Janezov, kar je
3: 310.
2: Potem ugotovijo, da je 37 Janezov izstopilo na napačni postaji.
3: -37.
2: Ja.
3: Okej.
2: Hkrati pa jih je 40 zamudnikov še pravočasno skočilo na vlak. Torej na vlaku koliko Janezov?
0: 313.
1: Ja, rešitev.
0: In trenutno na radio na televiziji zgore 307. Se pravi, do šestih se bo zavrtelo še šest. Še šest avčk bo.
1: Ne, ovčki, Janezov.
0: No, Lara jih še vedno šteje. Če je uspel krog šesti prešteti do 313, bo dobila jesensko dekoratko.
1: Ja, če
0: in celi bajti dala vedeti, koliko
1: je
0: ura.
1: 307. To je pa zdaj vprašanje.
0: Ja, ko pa ono misli zdaj, da jih
1: ja,
0: je?
1: Ja, ha.
0: Takrat tudi čas za te dva veselje urice. Dogajanje se pa ta dan še ne bo zaključilo. Ob 7:30 pride Magic Aleksandar Krbočarov, ob 9:00 pa pride Matjaž Lovše, on je naš muzik mojster in bo je božur do jutranjih ur. Jaz mislim, da bi jih radi malo napili, da bo imel malo probleme s spanjem.

0: It was almost love.
1: Spoštovana mlada kolegica, kako pa boste preživeli sredin večer? Ne, pa popravi, vem, da je torko, ampak jaz rečem sredin zato, da mislim, da je malo kasneje. Kako boste preživeli sredin večer? Da se tebi delamo zol?
2: Adio!
1: Spremljajte še dogajanje naprej v naši hiši.
3: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket?
4: Imamo.
3: Nice cena?
4: Tudi.
3: Nice hitrost?
4: Seveda.
3: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.
5: Danes v zjutranji kroniki.
6: Kdo pa pride?
7: Pogačar, a ne?
6: A ja?
7: Kdaj pride, ja. Aha. Doma na sobnem kolesu, gon pa noge ga srbijo. Naj pride sem, a ne, na kronometer. Se oko uživo, a veš? Sem tle bolo gonil kronometer 500 vatov na full trefer, a ne? Kdaj uživo, kdaj na dirki, a ne? Ja, no, pa še na sobnah vsi naenkrat štartajo, a ne? Se nič načaka cel popovdne, a veš?
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Čučnik, če ne bi akumulatorja zamenjal, bi mi dva zmrzla tle v avtu.
8: Ja, boš ena topla, kukor dva mrzla, je spraven komandir, a ne?
7: Ja.
3: Akumulatorji topla. Slovenska energija. Radio 1 Dolenjska. Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmaks, kakovost, ki ostane.
9: Zakaj še vedno čakamo medtem, ko drugi že investirajo? 7. oktobra ob 14. se nam pridružite na brezplačnem webinarju in spoznajte, kako narediti premišljen prvi korak v investiranje. Več na generali-investments.si.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na mebloyogi.si.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
14: Zdravnost in toplino, pravi spomin, prežene termoglas, za vidno vaše skrbi.
15: Termoglas, okna.
16: Za vas že 45 let.
17: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.

0: Za investiranje potrebuješ jahto.
1: Če verjameš.
0: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
1: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: Ura je 6, lepo zdrav sem.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih Zveze svobodnih sindikatov zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V parlamentih namerave vložiti v petek, datum glasovanja še ni določen. Opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje javnih storitev. Premier Janša ga medtem zagovarja z napovedanimi davčnimi razbremenitvami tudi pri osnovnih živilih in energentih. Policisti ta teden poostreno nadzirajo uporabo telefonov med vožnjo. Akcija traja do nedelje. Agencija za varnost prometa opozarja, da pozorno zmanjšujejo tudi nastavljanje navigacije, prehranjevanje v avtu in utrujenost. K previdnosti poziva tudi pešce, kolesarje in voznike električnih skirojev. Britanska policija pa je v preiskavi dogajanja ob vojaškem letališču Fairford aretirala 7. osumljenca, 22-letnika, sumijo pripravljanja terorističnih dejanj. Preiskava se je začela konec septembra, ko so ob oporišču ustavili 3 sumljiva dostavna vozila.
4: Ja, jutri notranjski in primorski konec, že s precej več oblaki in počasi dobimo dež, potem se bo v četrtek razširil nad vso državo in v petek počasi tudi ponehal. Ob morju bo lahko v četrtek tudi kakšna nevihta. Trenutne temperature 17 Bled, 18 Ljubljana, Vrhnika in Slovenj Gradec, 20 stopinj Novo mesto in Sevnica, 21 Vinica in Maribor, potem 22 Puconci in Ptuj in 23 v Solkanu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ibobil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibobil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Igor Kukovec je ponovno v studiu, to pomeni, da se kaj dogaja na cestah verjetno.
6: Ja, lep pozdrav, ena zadeva pa je res. Previdno na primorski avtocesti A1 proti Koperu pred priključkom Postojna, predmet je na vozišču. To je to, srečno in varno.
7: Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec, zate imam pa lažje dihajmo, Soria Natural.
8: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
9: Najboljše iz naravne medicine, Soria Natural.
3: Šef Japonk je gostitelj večera.
10: Istok Gustinčič na Radio 1.
4: Eko nas, draga banda, bomo videli, kako bo danes šef Bajte brez ure Miha Deželak zaznal in določil, da je ura 6 popolda in se začnejo te 12 urice. Zaenkrat ni še duha ne sluha. Bom pravočasno obvestil, da se boste lahko priklopili na Radio 1 TV in tudi na Enkin Facebook, če boste imeli kakšen komentar oziroma vprašanje za ekipo Denisa Avdićova. Sicer pa današnji torek kot nalaž za sproščeno preživljanje naslednjih ur v družbi odlične muzike, kviza od včeraj, svetovnih bizark, med katerimi je tudi slepi voznik avta in pa nekaj športa. Dovolj za uvodnik. Lepo, da smo tudi danes skupaj in če imate kaj za dodat, vedno dobrodošli z SMS-om na 051 303.

0: in nov dan, in medtem ko jaz lahko mirno pogledam na uro in rečem, da je 6:50, tega ekipa Denisa Avdićova pač ne more, so pa prikrajšani tudi za velik del dogajanja. Vi pa ne, ker lahko se glavne zadeve ujemete tudi na Instagram storih Radia 1. Ok, kaj pa je pristalo danes v mojem šopku?
1: Radio 1 in glavne tri stvari dneva.
2: V kraljevskem večeru z Gustinčičem.
0: Številka 3. Volim jaz, voliš ti. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih od danes do četrtka poteka predčasno glasovanje. Vsi, ki to želite storiti oziroma imate v nedeljo kakšne druge načrte ali pa vas ne bo, lahko to storite med 7 in 19 uro, seveda po vsej Sloveniji, kot rečeno danes do 19, še jutri in v četrtek. Gremo naprej. Številka 2. Športne drobtinice. Mešani ekipni kronometer na svetovnem kolesarstvu, zmaga za Francijo oziroma ubranitev naslova, Slovenija peta. Slovenska nogometna reprezentanca bo 15 do 9 igrala danes večer v Glasgowu četrto tekmo Lige narodov. Škoti so v Stožicah igrali naši neodločeno in brez golov. Bomo videli, kako bo danes. Čez 15 minut oziroma 20 pa košarkari Cedevite Olimpije gostijo prvo tekmo letošnje sezone evropskega pokala, tekmec pa eden med boljšimi v letošnjem tekmovanju Hapoel Jeruzalem. In pa dobitnik petih paraolimpijskih medalj, Franček Gorazd Tiršek je končal bogato športno pot. In pa še številka ena. Subvencija ni več dodeljena. Potem, ko so vladniki sporočili čez poletje, da je fond za subvencije električnih vozil izpraznjen, so prišli tudi prvi podatki, kaj se je zgodilo. Verjetno še niso lih realni, ker so mnogi avtomobile naročili še pred ukinitvijo subvencij in jih bodo mnogi tudi kupili, kljub temu, da bodo zanje plačali recimo 30 ali pa celo 40% več. Vseeno pa rezultati kažejo, da je bilo v preteklem mesecu pri nas prvič registriranih 1224 povsem električnih osebnih vozil. To je 440 oziroma za dobro četrtino manj kot v mesecu avgustu. To pa je mogoče že nek trend, ki nekaj kaže. Bomo videli, kaj bodo pokazali naslednji mesec.

0: The Sound of Silence, 15.6. Poleg pomladi je to drugi najlepši del leta za biti v službi. Radijski studiji se greti od ekranov, mašin, ljudi in luči in imaš ugasjeno klimo in odprto okno in je prav optimalna temperatura za biti v Japonkah. Mi Štrijani bi rekli prav godurja oziroma uživancija. V nadaljevanju tudi glasbena uživancija. Pero Lušin in Eros Ramazzotti. In med tema dvema glasbenima odličnjakoma še novost na enki Kamrad, Hug Yourself. Opa, pa kaj jaz vidim, bravo Deželak, šef dneva v hiši brez ure. Odlično, 16.6, zelo dobro so ujeli tajming. Denis Audit Show je torej začel s T12 uricami, kar pomeni, da se dejte kar priklopi tudi na Radio 1 TV, da boste spremljali dogajanje. Oziroma, če imate komentarje in vprašanja, pa skočite tudi na Enkin Facebook, kjer smo prav tako uživo. Izbajte brez ure.
1: Istok Gustinčič
2: na Radio 1.
1: Oktobrski večer v Kopru, zvonjem po morju. Žan Serčič na odru in glasba, ki ima še vedno nekaj poletja v sebi. 15. oktobra prihaja Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1. Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: užitki ob žaru. Dragi, izvoli ekspektonat sirup z rosero in eukaliptom. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
1: Okusen.
2: Prav začutil sem svežino vdiha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
1: Lej, mami, lažje diha.
2: Nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
3: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
0: -25% na vse. Samo do sobote. Presenetljivo Dipo. Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
4: Zaprite oči. Predstavljajte si spalnico, kjer vas nič ne zmoti. Nočna lučka je blizu. Omara se odpre brez jutranje telovadbe. Zdaj pa odprite oči, ker sva našla popolno spalnico za vas.
5: Udobje je, ko vsak dan zaključite popolnoma sproščeni. Rutar. Dom udobja.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen

0: Ekola, pol sedmih je ura, če se priklopite na Radio 1 TV, ga poiščite pri svojem domačem operaterju, potem boste lahko gledali v živo te dva najsurice, torej ekipa Denisa Avdićove še vedno zaprta v hiši brez ure in deželak je, Igor, že če te imam v studiu, zelo dobro ujel tudi današnjo uro.
1: Ja,
0: torej, res je. Torej, 6.14, 6.15 so oni že štartali, ne?
1: Misliš, ne.
0: Kako ne? Zjutraj, govorim zdaj o te 12 urice.
1: Ja.
0: Prav točni ko puška.
1: In zdaj.
0: Ma ne, verjetno.
1: Imajo v glavi tisto, veš, uro.
0: Ja, pa itak so se pogovarjali, da tudi mehur dosti krat zna sporčiti, kdaj je treba vstati in kateri je tisti dan v dnevu. Ok, zdaj mi o mehurju ne bomo, čeprav bo vreme tudi jutri spuščalo, ker že precej na Primorskem in Notranjskem, torej nekaj dežja v četrtek, pa kar konkretno po vsej Sloveniji, na Primorskem oziroma ob morju bi lahko tudi kaj zagrmelo oziroma lahko pričakujemo celo kakšno nevihto. Najhitrejši prometni se

0: Seat. Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
1: Igor, izvoliš na ceste?
2: Ja, na cestah trenutno ni večjih posebnosti, je pa dobra novica, da so odprli cesto za Gorje, most čez Savo. Na mostu čez Savo, tako da, evo, to je to, čakalo se je dolgo, ampak zdaj je rešena zadeva. Srečno in varno pot.
0: Dragi, izvoli ekspektonat sirup z drosero in eukaliptom. Piket, zatej imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
3: Okusen.
4: Prav začutil sem svežino vdiha.
0: Najboljše iz naravne medicine Soria Natural.
3: Lej, mami, lažje diham.
5: Služba.
0: Konec.
5: King večer.
0: Je tukaj.
5: Radio.
0: Na glas.
5: Isto Kustinčič na Radio 1.
1: Hej, lep dober večer vsem. V naslednjih minutah cukrček iz 90-ih, malo bomo pokukali v Marles hišo brez ur. In pa danes je mednarodni dan, ko prebereš vse neprebrane maile. Sem šel prav pogledat, 8 jih imam na službenem, 2 pa na privatnem mailu. Kar se mi zdi kar dober uspeh, ker enkrat sem videl pri Deželaku, da jih ima, mislim, da jih je imel 1500 neprebranih. Mogoče pa čaka, da mu jih prebere žena. Boh ti ga vedi.

0: Anastasia in Left Outside Alone. 20 je do sedmih, spet bomo obudili spomine in še kaj novega izvedli.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: In danes, spoštovani, spoštovani, bodo svojega prispevali Queeni, ki so zadnje leta kar intenzivno nastopali z Adamom Lambertom. Ampak očitno so s turnejami končali zavedno, vsaj tako kaže za enkrat. Gre za čisto svežo novičko, predvsem Brian May, kitarist, pravi, da bi se rajši posvetil družini in astrofiziki. Zasedba Queen od leta 2024, ko je končala svetovno turnejo, namreč ni več stopila na oder. In Brian May pravi, da bi šel rajši v svoje ostale hobije. Pred slabimi 20 leti je postal tudi doktor znanosti. Ne zaključujejo pa kakšnega nastopa tu pa tam. Pravijo, da za kakšno posebno priliko bi se znali spet zbrati, ampak ne bi pa pol leta bili na odrih in z avtobusi in letali in premiki in gore in dole. Imajo tudi gospodje svoja leta. Gremo k cukrčku. Pesem je prvič izdala zasedba The Cross Rogerja Taylorja v poznih 80-ih, no potem pa so se odločili, da jo bodo po Fredjevi smrti posneli še enkrat Queeni in na svetu jo spoznal in vzljubil z albumom Made in Heaven leta 95 in tudi mi jo bomo slišali v današnjem cukrčku iz 90-ih. Radio na glas. Tukaj so Queeni in Heaven for Everyone. Poezija.

0: Zdaj, ko smo slišali ta cukrček iz 90-ih, Queen in Heaven for Everyone, prav me je primlo, da bi spet poslušal. Še finiš? Da je prav poslušal celo plato Made in Heaven. Prav si jo bom ustrelil ta vikend, ki prihaja. Ne vem, nekaj bom šel čistiti po bajti in bom užival. V glavnem, 15. do 7. Drage in dragi, danes mogoče lahko preskočite svoje najljubše serije oziroma si jih premaknete na jutri. V hiši brez ure ta trenutek potekajo te 12 urice in lahko se vključite tudi v debato s kakšnim komentarjem na Facebooku Radio 1. Sicer pa smo uživo z ekipo Denis Audičova na Radio 1 TV. Pa tudi kasneje se bo dogajalo, se bo splačalo gledati okoli 19.30, pač to vemo mi in vam lahko povemo, oni tega ne vejo. Prije zanje uživo čarat Magic Aleksander, okoli 21. ure pa bo Matjaž Lovše zanje naredil pravi parti. Lovše je, ko ne kolesari in se ne ukvarja z družino, tudi odličen DJ, mi mu rečemo kar doktor muzike. Sicer pa, tako da, današnji večer bo še res pester. Sicer pa je časovnico danes dobro držal vodja dneva Miha Deželjak, zbudili so se dovolj zgodaj, tudi te 12 urice so štartale pravočasno in tudi skuhal je človek. Tip se je prav odločil, man with a mission. No, malo je pomagala Ota, Širca Roša, ampak vseeno, kapo dol, pripravil je piščanca za čimbami, kus zelenjavo in veliko skledo solate. In ne boste verjeli, ekipa je bila navdušena, predvsem pa tudi Denis.
1: Da sem ti jaz prvi zdari, nikoli ne bi tega rekel. Top čestitke.
0: Top čestitke. Spremljajte tudi Instagram Radio 1, da boste na tekočem z dogajanjem v tej brezčasni hiši. Storijo je ogromno in zelo, zelo simpatični so. Buon vento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà. V nadaljevanju super muzika, svežisima iz leta 2026, Giovanotti in Alfa, Buon Vento, prihaja tudi Mike Oldfield in Moonlight Shadow, tako da damo še nekaj za tiste, ki imate radi 80-a. Pol pa počasi že pride v studio tudi Sergej Furlan s svežimi novicami.
2: Radio 1
3: in Istok Gustinčič.

0: 1640. Italijanska tradicija, dovršen dizajn in ljubezen do doma prihajajo na vašo mizo, ker jo spreminjajo v še lepšo zgodbo. Tonjana, tvoja ideja doma. Radio 1 Dolenjska. Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmax, kakovost, ki ostane.
1: Klepansko-ličarska delavnica, Vidic Center, hitra in strokovna sanacija vozil, kratke čakalne dobe in pogodbe z vsemi zavarovalnicami. Vidic Center, Novo mesto.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Changan CS 55+, po izjemni ceni 24.490 € in CS 75+, za 27.990 € Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri SPC Krevs, prodajalcu in serviserju vozil Changan, na Tržiški ulici 13 v Novem mestu.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
8: Anton Podbevšek teater vabi na uprizoritev predstave Življenje in časi Bertolta Brehta v režiji Matjaža Bergerja, ki bo 9. oktobra ob 20. uri v Anton Podbevšek teatru. Kakšni časi so to, v katerih je pogovor o drevju skoraj hudodelstvo, ker pomeni molk o tolikerih slabih dejanjih.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Potrebujete specialistični pregled? Po regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke, ortopedske in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Nudimo tudi preventivne menedžerske preglede. Več na dc-bled.si.
12: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
13: Radijska mreža Radio 1.

0: Mareja, le ob tebi. Ura je 7, Sergej v studiu.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sindikati so po neuradnih podatkih zbrali okoli 43 tisoč podpisov za referendum o zakonu za razvoj Slovenije. Podpise nameravajo v parlamentu vložiti v petek, opozarjajo, da bi zakon ogrozil financiranje zdravstva, šolstva in drugih javnih storitev. Premier Janša očitke zavrača in podarja, da zakon prinaša davčne razbremenitve ter nižje davke na nekatera osnovna živila in energente. Policija preiskuje napad na reševalko pri Črnomlju. Prejšnji torek jo je med pomočjo bolnikov ena od navzočih oseb večkrat porinila proti reševalnemu vozilu in jo lažje poškodovala. Zdravstveni dom opozarja tudi na ponavljajoče se grožnje zaposlenim. Francoska vlada je po množičnih protestih zaradi slabih razmer v šolah napovedala prekinitev pouka od jutri do petka. Na srednjih šolah naj bi ta čas namenili pogovorom o zahtevah dijakov. Proteste so ponekod spremljali tudi spopadi s policijo. Slovenski nogometaši bodo nocoj ob 20:45 v Glasgowu igrali proti Škotski. Tekma Lige narodov je pomembna za drugo mesto v skupini. Prvi obračun se je končal brez zadetkov.
3: Ok, igramo pa tudi košarko in sicer CD-vita Olimpija, več o tem po vremenu in cestah. Najprej gremo čez temperature 15 stopinj Prebold in 16 Litija. 17 Ljubljana, 18 Novo mesto, Brežice, Semič, Vipava in Radenci, 19 Slovenska Bistrica in Maribor in 21 Piran. Jutri bo nekaj več oblakov na primorskem in notranjskem koncu in potem čez dan oziroma proti večeru tudi kar nekaj dežja. Ne bo sicer nekaj grozno padalo, ampak se bo pa v četrtek vse skupaj okrepilo in razširilo po večjem delu Slovenije. Ob morju pa lahko tudi kaj zagrmi oziroma dobimo tudi kakšno nevihto. V petek se bo deževje ponovno umirilo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 €. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Igor, kako pa na cestah?
5: Na cestah v bistvu kar v redu, no. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvara vozila, to pa je tudi to. Srečno pot.
6: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Dobra glasba, sprostitev in Iztok Kostinčič.
6: Dvojking večer na Radio 1.
3: Tako kot rečeno, košarkarji CD-vita Olimpije v Stožicah igrajo prvo domačo tekmo letošnje sezone evropskega pokala, tekmec pa Hapoel Jeruzalem, ki je z Obradovićem na čelu oziroma z njegovo trenersko taktirko eden od favoritov za osvojitev naslova. Prva četrtina se je končala neodločeno 18-18, v drugi pa malenkostna pobuda Hapoela in sicer ta trenutek vodstvo 23-20. Jaz upam, da bodo naši imeli dovolj moči in da se ne bo tekma zlomila recimo v kakšni tretji četrtini, ter da zabeležijo eno briljantno zmago v Stožicah za poklon tudi vsem domačim navijačem in navijačicam.
1: Glasba gor,
6: problemi dol.

0: Preprosto odlični Joker out, vem, da greš. 7:10. Ja, ker bo danes dogajanje pestro tudi v nadaljevanju večera, ne samo v studiu, ste več kot vabljeni, da se nam pridružite na Radio 1 TV, ker pride Magic Aleksander Čarat plus DJ Lov še z muziko, ki jo bo vrtel v brezčasni bajti, kamor so včeraj zaprli prijatelje Denisa Avdićova. Trenutno pa uživo lahko spremljate še vedno te dva vesele urice, ko odgovarjajo prijatelji tudi na vaše komentarje in vprašanja, ampak danes pač zato ne bo nihče odgovoril na to drugo klasično vprašanje.
1: Radio 1.
2: Isto Gustinčič ter...
1: No, povej, kdo si.
0: Ja, se pa naši ekstra torkovi pogovori med 9 in 10 zvečer v King terminu nadaljujejo ponovno naslednji torek, sicer pa res sem bil počaščen do neba in do središča zemlje, ker se mi je prejšnji teden ob 15. obletnici smrti Lojzeta Slaka pridružil legendarni gospod Andrej Bergant, pevec čisto vseh Slakovih uspešnic. Z njim je na odrih v družbi ostalih fantov s Praprotna preživel skoraj 50 let in nastale so brezčasne...

0: Tudi to je zapel gospod Berganc.
1: A zdaj pa pojdem po deklet, ja daleč pod Gorjanc.
0: Kot prvi tenor in še edini živ član zasedbe se mi je pridružil v odlični formi, tudi spit za avto ima še vedno, prišel je v družbi svoje žene in sva lepo poklepetala o spominih na najlepša leta. Kaj je tista prva podoba Lojzeta Slaka, ki vam pride pred oči, ko pomislite nanj?
2: Njegova harmonika, pa ne samo to, njegova sposobnost čudovitega ustvarjanja nove glasbe,
0: ja?
2: Novih melodij, ki so, vidim zdaj, res nepozabne.
0: Ampak, a ste v tistem momentu, ali pa je on oziroma vsi skupaj cel sestav, a ste vedeli, da ste naredili uspešnico, ali ste to videli komaj, ko ste jo prvič zaigrali nekje v živo oziroma ko se je začela predvajati na radijskih postajah?
2: Bi rekel, da res nismo verili. Edino, kar rečem, posumili smo na čebelarja, da bo to nekaj dobrega.
0: Aha, ok. Če je Lojze na vaje prinesel kakšno novo melodijo, ste jo skupaj potem spili do konca ali je prinesel že pesem, ki je že stala od začetka do konca?
2: Na začetku smo kar precej pilili na samih vajah,
0: ja?
2: Potem je pa Niko Zlobko to priredil in prinesel not in je bilo v glavnem še vse postavljeno tako, kot mora biti.
0: To je samo delček. Spregovorila sva tudi o gostovanjih po ZDA, o usklajevanju koncertov in služb in še o marsičem. Posnetek celotnega intervjuja je že na YouTubeu, torej povej, kdo si, lahko vpišete Andrej Bergant, boste točno dobili, pa tudi na Radio 1.si ga najdete na radioplayerju, na Apple in drugih podcast platformah, tako da možnosti je mali milijon, no naslednji teden pa seveda nove zgodbe in nov ekstra torek.
3: Lepo pozdravljeni.

Ma kakšna pozitiva, dobri moji ljudje. Big Mountain in Baby I Love Your Way. In še eno lušno sem našel, letos poleti jo je izdala, predstavlja svetu, prihaja sveža Katy Perry, Watch It Burn. Radio 1, Iztok Kostinčič.

0: meni se zdi prav petarda komad. En tašen, skoro bi ga pričakoval od kakšne Pink, je bila pa to Katy Perry. 20 je čez sedmo, danes sem videl eno fajn novico, naslov pa se glasi: pogajanja s prijaviteljem na razpis za soinvestitorja v novo smučišče Kanin podjetjem Leitner so v sklepni fazi, pogodbo bi na občinskem svetu lahko potrjevali že ta četrtek, torej po jutrišnjem. Lejte ljudje, jaz samo upam, da glede Kanina ne bom, razen kakšne pohvale in reklame, nič slišal naslednjih 10 let, ker bo to samo pomenilo, da bo šel vsaj en večji slovenski projekt skozi brez afere. Evo, to si želim. Hvala vse mogočnemu, če bo slišal moje želje. Zdaj pa se grem stisniti eno kafe na mašino, vi pa dobite eno kafe v glasbeni obliki. Prihaja Sabrina Carpenter in Espresso, pa tudi Panda. Zveličastno, kako ga čutim. Čez par trenutkov.
1: Oprostite, a mogoče veste, koliko je ura?
2: Vem, ja.
1: Pa bi mi mogoče tudi povedal?
3: Ne, Denis. Za celih 5 dni ekipi povsem oduzamemo občutek za čas in svet. Tu je najbolj nora radijska avantura. Koliko je ura? 2.
4: V brezčasni hiši T2 komunikacije tečejo le v eno smer. Ti jih vidiš in slišiš. Denisova ekipa pa je popolnoma izgubljena.
3: Pomagaj. Bodi pozoren, kje odgovoriš.

0: Vedenje Nice.
1: Nice paket?
0: Imamo.
1: Nice cena?
0: Tudi.
1: Nice hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Dragi starši, v trgovinah Mana in na spletu vas čaka super akcija za najmlajše. Ob nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, ob nakupu 3 30% ter ob nakupu 4 kar 40% popust. Izberi več, plačaj manj.
4: Več na mana.eu. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Minus 25% na vse, samo do sobote. Presenetljivo Dipo.
5: Internet in TV?
4: Nice.
5: Zraven še mobilna?
4: Ekstra nice.
5: Dve mobilni in premium vsebine?
4: Full nice.
5: Vsakem pa gigabitna hitrost.
1: Novi paketi T2 Nice. T2. Življenje je nice.
2: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
6: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
8: Aleš

0: Topnice na Top Event Pikasi in na bencinskih servisih Petrol.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu. Radio.

0: Panda in kako ga čutim. Minutka je čez pol osmo. Vreme v naslednjih dneh se bo kar skazilo. Jutri na primorskem koncu in tudi v notranjosti države že popoldan prve padavine, v četrtek se bodo okrepile, dobimo jih potem po vsej Sloveniji oziroma širile se bodo proti vzhodu. Ob morju lahko tudi kakšna nevihta vmes pokuka na vrata oziroma potrka, potem pa se bo v petek že počasi se skupaj umirilo in tudi padavine bodo ponehale.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
0: Igor, kako kaj kaže na naših cestah?
2: Ja, dve okvari vozila sta in dva zaprta počasna pasova. In to na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Nogatcem in pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi v predoru Golovec. Previdno in varno na vaši poti.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
4: Dan je za tabo, dober večer pa šele pred tabo.
1: King večer in Iztok Kustinčič.
0: In družimo se dalje. Ekola, končale so se te 12 urice, zdaj je počasi v Bajto Brezure, kjer je ta teden zaprta ekipa Denisa Avdićova. Pride čarat Magic Aleksander, tako da lahko mirno ostanete z nami tudi na Radio 1 TV. Ker se bo še dogajalo in še dogajalo. Sicer pa jaz upam tudi na kakšno čarovnijo CD-vite Olimpije proti Hapoelu danes v Stožicah. Trenutno so ob polčasu, torej končana druga četrtina, ki jo je Hapoel dobil z 10 točkami razlike. Prva se je končala izenačeno, ta trenutek pa 19 proti 9 dobljena druga četrtina, torej za Hapoel. Ja, mogoče pa im uspe našim, ki je obrniti s podporo domačih navijačev in navijačic. Držimo pesti.

0: Fehtari in kjer nageljni cvetijo. 19 je do 8, to je Radio 1, jaz sem Isto Gustinčič, dobro večer. Včeraj je v brezčasni Marlesovi hiši potekalo štetje ovčk za vzmetnico Vitapur, ki so jo dobili prijatelji Denisa Avdićova, ki so noter zaprti. Danes so šteli Janeze, mislim, v glavnem je zato skrbela Lara Tošič, ker je vmes izrazila željo, da bi rada hišo okrasila v jesenske barve in buče, pač vse, kar spada nekako v ta duh noči čarovnic, ker ona itak prehiteva s tem cajtom vedno. Izziv se je začel ob 6:15, danes jutraj in končal ob 18:00. Začetek pa ni bil enostaven, tudi Larin ne.
1: Vsakega zabeleži, eden ta, eden uni.
2: A ja, prav sam,
1: ja, seveda,
2: mora.
1: Kaj pa misliš?
3: A ja, aha, vsak drugače.
2: Kaj pa, če Ane ne zamešam, ali pa kaj?
1: To je problem.
3: Ja. Oh my god.
4: Bo pa sam pol bučke.
2: Ja, in kaj to, mislim... Oh, čakaj! Oh,
3: oh, dva jane.
2: Tila Rtač, pa... Okej.
1: Okay. Pa Robert Petan.
2: Okej, čakaj, pa...
1: Hiter, piši, piši.
2: Čakaj,
1: piši.
2: Daj, čakaj.
0: No, v tem duhu se je tudi nadaljevalo.
2: Kar lep,
3: ampak
2: se
3: spomnim, če
2: vem, kjer smo snijali. Zdaj,
3: oj.
2: Ja, imam Tilen Artač, potem Petan, Alen Borišek, Alen Masnak, Aleš Novak, pa Rok Škrlep.
3: To je to, si vse.
2: Ok, dobro.
3: Pa Avdić še.
2: Avdić bo tudi.
5: Avdić bo tudi se čez vod. Ne rabimo še Avdića na ekranu, tlegamo.
2: Vsega imam tukaj.
1: Ja. Meni je že preštela ena, konc, gotovo.
0: Ja, no, ko se jih je navadila našteti, jih je morala še bolj podrobno spremljati, seveda.
1: Gledaš, Lara?
2: Na Petan gremem.
1: Ja, Petan gremem.
0: Ja, no, in zatem?
3: Zdaj, pa je šlo mem, a?
2: Ja, zdaj so še pa štirje.
1: A ne?
2: Novak, Masnak, Avdić, pa Petan.
0: In še malo zatem.
2: Čekaj, pazi,
3: dva Janeza.
1: Tač pa škrlep, dva Janeza sta šla nem, ja.
0: No, na koncu pa je le uspelo in te do urice so štartele ob 18:13, tako da čestitke, uspelo je.
6: Zdaj prihaja vse, kar rabiš za to tvojo jesensko okrasitev.

0: No, med drugim je dobila tudi to.
1: Ja, kaj imamo, pajce, pa lizike, bučke, pa buče, le to bomo lahko zrezvali.
2: Ja, ja, ne?
1: Ja. Pa pol imamo, naredimo Halloween party.
3: No.
1: Nekaj imamo kance.
0: Ja, Instagram Radio 1 na storih, pa Radio 1 TV kmalo pride čarat Magic Aleksander in potem jim Halloween party naredi tudi Matjaž Luše.
4: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a pomembno je tisto vmes, življenje. Vedno več nas gre z vlakom, po poteh neskončnih razgledov. Slovenske železnice.
0: Tako da žur v brezčasni bajti se nadaljuje, tudi na Radio 1 se nadaljuje, če ste z nami na vseh ostalih frekvencah ali pa na DAB-u in tako naprej. Verjetno že slišite, kdo je naslednja legenda, ki bo pela Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Gremo v sredino 80-ih. Bonnie je leto

šla v večnost in zdaj se že kar par tednov kregajo za njeno zapuščino. Aj, je pa pustila izvrstno glasbo.

0: Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero. 12 je do 8. Dve prometni bizarki imam, eno dobite zdaj, eno vam dam čez pol ure. Provida je med Lenartom in Ptujem zalotila voznika, ki je nepravilno prehiteval. Na regionalni cesti, tam kjer je pač 90 na uro, pa je vozil kar 191 km na uro. Mogoče ga vid, kaj zafrkava, pa ni videl tiste enke pred, ne, 90, pa rekel, 91 vozim. No, 42-letnik si je priboril 1200 evrov in 18 kazenskih točk, oziroma on si je priboril točke, proračun pa Jurja 200 ali pa polovičko 600. Pa še v časopise je pršeno. No, to je pa mogoče edina dobra zgodba, če je hotel postati zvezda in dobiti svojih 5 minut slave.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.

0: Vitel.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Nove mesto in Kopru.
3: Radio Ena Dolenjska.
4: Rajmaksov hišni sejem 16. in 17. oktobra v Kozjem in v Ljubljani. Okna, vrata in sejemske ugodnosti. Rajmax, kakovost, ki ostane.
5: Največja skrivnost panja ni med. Je matični mleček. Preizkusite matični mleček Bio Gelé Royal Forte z vitaminom C, ki prispeva k normalnemu delovanju imunskega sistema. Odkrite skrivnost panja v trgovinah, v lekarnah in na medex.si.
6: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršljinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
7: Izberi avto in odpeli.
8: Gaba Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Meblo Yogi jesenske ugodnosti. Prihranite 15% na Meblo Yogi vzmetnice, vzglavnike in naduložke. Klik na meblojogi.si.
10: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si. Bosonogi svetu leskavcu pri Krškem. Top bosonoga obutev za male in velike. Udobje brez kompromisov. Bosonogi svet.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: SBC in Divjem, to je Radio 1. Poglejmo najprej v nebo, oziroma gremo čez temperature 13 na Bledu, 14 Maribor, Logatec in Murska Sobota, 16 Slovenska Bistrica, Ljubljana, Novo mesto, Brežice in Semič, 22 stopinj še vedno relativno visokih v Izoli. In zdaj, kaj nas čaka? Jutri na Primorskem in Notranjskem dokaj oblačno, občasno bo tam rahlo deževalo, v četrtek se bo dež zjutraj na zahodu okrepil, čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte, tudi nekaj vetra bo ob morju jugo in veter se bo čez dan okrepil. V noči na petek spet dež, v petek do poldne pa bo dež od severa postopno ponehal, v soboto ponovno deloma sončno z nekaj jutrnje megle po nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, jaz sem imel obsežno vremensko napoved, je kaj obsežnega tudi na cestah?
2: Ne, ni nekaj obsežnega. V bistvu je zaprt samo še počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi v predoru Golovec, okvara vozila. To je to, srečno pot.
3: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Dober večer, ne potrebuješ veliko.
4: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
0: Ja, evropski pokal v košarki, Olimpija na prvi domači tekmi gosti Hapoel in... V redu. V tretji četrtini trenutno 7. minuta, 39 Olimpija Cedevita in 48 Hapoel Jeruzalem, torej še vse možno, čeprav velja Hapoel tudi za enega od favoritov za naslov letošnjega prvaka. Držimo pesti za naše, spremljamo naprej in vrtimo super muziko. Potokolorsih in Teddyu Swimsu pa nas čaka tudi kviz od včeraj.

Teddy Swims in Mr. Know It All, z vami sem Iztok Gustinčič, 6:08. In ker smo Slovenci radi na tekočem, zdaj pripravite SMS-e, da malo preverimo, če smo res radi na tekočem. A ste bili včeraj kaj pozorni na dnevne novice, na dogajanje pri nas in po svetu? Pred nami je namreč kviz od včeraj. Samo tri vprašanja glede včerajšnjih dogodkov in samo tri besede rabim za odgovor, ker vas nočem preveč matrati. Pošljete tri besede na nič 5 1 300 300, če veste manj odgovorov, pošljete manj besed. Zdaj pa gremo k vprašanjem. Dobro poslušajte. Kdo je včeraj v Italiji sprejel Janšo? Tukaj lahko napišete eno ali drugo ime oziroma priimek. Potem, ali pa naziv. Včeraj so se prijatelji Denisa Avdićova vselili v hišo in notri nimajo česa. In pa, kam so šle včeraj cene goriv v Sloveniji? Ok, ponovim še enkrat. Torej, kdo je včeraj v Italiji sprejel Janšo, lahko napišete naziv, eno ali pa druge ime oziroma priimek. Potem, včeraj so se prijatelji Denisa Avdićova vselili v hišo in notri nimajo česa. In pa, kam so šle v Sloveniji včeraj cene goriv? SMS nič 5 1 300 300, napište tri besede za tri pravilne odgovore, ali pa, če jih veste manj, napište dve besedi ali pa eno. Dejmo se igrati, dejmo preveriti, če smo kaj na tekočem. Nič 5 1 300 300.

0: Of, Ofelija, 15 je čez 8, prej sem vam serviral domačo prometno bizarko, tipa, ki je šel 190 na uro tam, ker bi moral 90 pri Ptuju. In če mislite, da ste v življenju že videli in slišali vse in pogledali vse filme in doživeli vse scenarije, niste, brez skrbi, da niste. Ena naj bizark, kar sem jih kdaj slišal in prebral, pa delam že 20 let na radiju in dnevno prečešem vse novice, časopise in portale, pa je sveža, ker so zdaj sodili človeku. In prihaja iz Velike Britanije. Namreč, policisti so ustavili 50-letnika, ki je vozil pijan, brez vozniškega dovoljenja, vjugal med pasovi, zapeljal mest tudi na odstavni pas in nazaj, no to pa še ni vse. Vmes je vozil tudi 200 na uro, avto sploh ni bil njegov in ga je odpeljal brez dovoljenja lastnika in to še ni vse. Policistom je povedal, da je že 2 leti praktično slep in da zaznava samo še sledi svetlobe. Mati moja. In tip je prevozil tako 240 km od svojega doma in se vmes malo orientiral glede na rdeče luči ostalih vozil in predvsem tovornjakov. Pa to pa, veš, ko se pogovarjam s kolegi, prijemo do zaključka, da mogoče kdaj v Sloveniji za kakšne filme ali pa serije manjka scenarijev. No, to je en tašen lušen začetek nore zgodbe.
1: Gostinčič na Radiu 1. Ko je življenje preveč razburkano, si včasih želiš samo malo miru, malo morja, malo glasbe in malo sanj. In mogoče malo Žana Serčiča, ker njegova glasba zna tudi sredi oktobra pričarati poletje.
2: 15. oktobra Žan Serčič v ekskluzivnem koncertu samo za poslušalce Radia 1. Čudež življenja v Kopru.
1: 100 vstopnic podarjata Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Pošli SMS Čudež življenja na 051-300-300.
1: Radio 1 in Merkur zavarovalnica. Ker življenje ne gre vedno po načrtih. Lepo pa je, če lahko brez skrbi uživaš v trenutkih, ki jih ne želiš zamuditi. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
1: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
8: Pri najbližjem monterju in na tratnik.si.
7: Že od 2990 evrov.
9: Internet in TV.
10: Nice.
9: Zraven še mobilna.
10: Extra nice.
9: 2 mobilni in premium vsebine.
10: Full nice.
9: Vsakem pa gigabitna hitrost.
10: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
11: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Maresanto.si.
12: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
13: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.

0: Tako, narkotik v predelavi smo slišali, zdaj pa bomo predelali še vreme, ki nas čaka. In sicer jutri kar precej več oblakov, notranjska, pa seveda tudi primorski konec. Popoldan bo že začel dež, ampak ne bo kakšne panike. Se bo pa okrepil v četrtek, v dopoldanskih urah se preselil čez vso Slovenijo. Ob morju lahko prije tudi do kakšne nevihte in v petek se bo vse skupaj umirilo in se tudi ustavilo, tako da v soboto nas čaka ponovno sončni žarki.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, preden odrineš proti domu, kaj imaš za nas?
2: Ja, v bistvu še vedno je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Zadobrovi v predoru Golovec, okvara vozila. To je to in srečno pot.
0: Počakaj še na kviz od doširaj.
2: No, dajmo.
3: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
4: Ko nimaš več volje za obveznosti, imamo mi rešitev.
1: King večer in isto Kustinčič.
0: Ma dobro, eno obveznost vam lahko dam ali pa igrico, SMS 051 300 300. Eni ste napisali ne vem, eni niste dali točnega odgovora, nekaterim je uspelo. Bomo v kratkem vse preverili. Kviz od včeraj, še zadnjo možnost imate, da probate. Torej, gre za dogodke včerajšnjega dne. Tri vprašanja, v odgovor na 051 300 300 rabim samo tri besede. Gremo po vrsti. Igor, tudi ti spremljaj, prosim.
2: Seveda.
0: Kdo je včeraj v Italiji sprejel Janšo? Lahko napišete naziv, eno ali pa drugo ime oziroma primek. Včeraj so se prijatelji Denisa Avdićova vselili v hišo in notri nimajo cel teden od ponedeljka do petka česa. In pa, kam so šle včeraj cene goriv v Sloveniji?
2: Jaz bom rekel, da danes imam pa tri.
0: Bravo.
2: Trojni trojček.
0: Odlično, odlično za Igorja Kukovca, ki zdaj šiba domov proti Velenju. Vi pa napište SMS 051 300 300, samo tri besede v odgovor. Pol pa preverimo, kaj se je včeraj dogajalo. Včeraj je bil ponedeljek, 5. oktober, in je bil kar zanimiv dan. 051 300 300.

0: Ponovi, Luka se je še Kenipke, največja napaka, dobrih 20 manjka do 9. Draga družba, dobro večer, jaz sem Isto Gostinčič in šibamo na današnji kviz od včeraj. Super ste bili z SMS-i na nič 5 na 300 300, nekateri zelo duhoviti, drugi s kakšno tretjinko premalo znanja, ampak vse je fajn. Vse se je, kje naučimo zraven, kje povemo, razložimo, v glavnem vsak dan vprašam tri stvari, ki nekako zaokrožijo prejšnji dan, torej dogodke prejšnjega dne. In dobro večer, komu? Radio 1 tukaj, lep pozdrav.
1: O, živjo, pozdravljam Radio 1.
0: Živjo, kdo si pa ti?
1: Aleš.
0: Ala, zdajmo spokat današnji kviz od včeraj.
1: No, prvo je papež.

0: Res je, vmes so pisali tudi vzmetnice, pa telefonov, ampak glavna stvar je, da nikakor nikjer ne morejo pogledati na uro. Res je, tudi zunanje svetlobe nimajo, se lahko spremljamo tudi na Radio 1 TV. In pa še tretji odgovor.
1: Cene so šle dol.
0: Končno. Ja. Kaj bi ti predlagal, kakšna je tista normalna cena goriva, da bi se jo dalo preživeti?
1: Pa, kaj pa jaz vem, čim cene je za nas, ki jo rabimo, ne?
0: Točno tako, jaz bi dal tam
1: redno.
0: Okrog enega evra, pa bi že...
1: Ja, ajda, daj, če že lahko, dajmo 50 centov.
0: Dajmo 50 centov, ne? Mislim, če hočemo 50 centov, kupimo pol litra, pa bo.
1: Tako.
0: Ok, hvala lepa, da si se igral. Vsak dan malo preverimo stanje včerajšnjega dne in danes si ti zmagal in vsi ostali seveda, ki ste pisali in se igrali v današnjem torku. Lepo se mej, fajn teden še naprej.
1: Enak.

0: Mogoče si bom pa letošnje 2026 zapolnil po tej pesmi. To je bil DJO in End of Beginning. 13 je do 9, dobro večer sem skupaj, preko sem z Alešom v kvizu od včeraj omenil, da nimajo ure in dnevne svetlobe, seveda sem govoril o Denis Audičovu, vsi prijatelji jutra so zaprti v bajti, v brezčasni bajti in kmalu pričakujejo tudi Lovšeta, ki jim bo naredil en mega party, prinesel mešalko, zvočnike in vse. No, pred eno uro pa jih je presenetil Magic Alexander. Če imate slučajno na svojih televizijah oziroma ponudnikih zamik, lahko pogledate, kako je bilo, torej na Radio 1 TV. Sicer pa je en kup dogajanja zbranega tudi na Instagramu Radio 1 sproti, da je naša ekipa storije gor. In recimo... Ota Širca Roš je Magic Aleksandra oklicala kar za Jezusa.
1: Kako?
2: Ti si kaj Jezus.
3: Kaj Jezus sem, ne?
2: Ja. Zdaj ti boš medičko na mesto vina.
3: Ja, to je res.
0: Medičko ima na mesto vina. No, za Denisa Audiča pa je on klasična nočna mora. Tokrat mu je dodal še do drugo besedo.
3: Denis?
4: Ne, ti prevaranti.
3: Ne, se vem, ja se mislim. Je rekel, jaz te bom šel gor. Se bom hiter upravo.
0: Prevarant, v glavnem pokukajte, kako je bilo. Kot rečeno, bomo dali tudi gor na Instagrame in vse ostale kanale in omrežja. Dogaja se, čakamo pa tudi Lovšeta. Jaz sem pa tudi to izbrskal, Društvo mrtvih pesnikov in Jaz raben. Danca Koduro, Pink in Trouble, še super muzike, tudi v nadaljevanju današnjega torkovega večera.
5: Isto Gustinčič
6: na Radio 1.
5: Spremljaj najbolj zabavno dogodivščino te jeseni. Koliko je ura? Sezona 2.
6: Če je bila lani Denisova ekipa odrezana od časa, jo letos povsem odrežemo od sveta.
7: A kdo ve, koliko je ura?
8: No, najprej, kater dan je sploh?
7: Ej, zvončkov še ni, tako da pomlad se še ni začela.
6: Denisa, Laro, Miho in Oto smo zaprli v studio brez neta, ure in telefonov. Brez vsake povezave.
5: Bodi njihov rešilni glas. Ko v tvoji bližini zazvoni telefon T2. Se oglasi in pomagaj ekipi. Nagrada, odličen Xiaomi 17T.
6: Radio 1 in T2. Najboljša družba, s katero je življenje najs. Najs paket?
9: Imamo.
6: Najs cena?
9: Tudi.
6: Najs hitrost?
9: Seveda.
6: Spoznajte nove pakete T2 najs. T2. Življenje je najs. Radio 1 Dolenjska.
10: Relief Center Brežice.
11: Specialisti fizioterapije, tudi preko zdravstvenega zavarovanja.
10: Naroči se na relief.si.
12: Zabavnost in toplino, pravi spomin, prožene termoglas, za vidno vaše skrbi.
13: Termoglas, okna.
14: Za vas že 45 let. V Panjanu imajo
15: tehnične preglede,
14: registracije,
15: zavarovanja in seveda
16: zanesljive kije,
14: vzdržljive škode,
16: pa tudi rabljene avte, ki še niso iz mode.
14: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
17: Velika ponudba inoks ograj in nadstreškov. Robert Pavc SP Trebnje. Nič 41 577 451. Kar Pavc zavari, to drži.
18: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
19: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
18: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
19: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
18: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
20: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
21: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
20: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
22: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko.

0: Energija šprica, ko ona tako hoče. Pink in Trouble na Radio 1. Minutka je čez 9. Če pokukamo v nebo, jutri nas čaka en tašen napol dan, nekaj več oblakov bo na Primorskem in Notranjskem, v popodanskih urah in proti večeru že prvi dež. Potem v četrtek zjutraj se bo se skupaj okrepilo, se začelo širiti nad Slovenijo in bomo dobili kar precej dežja. Torej četrtek bo v glavnem moker, na Primorskem obmorju oziroma na jugu Slovenije pride lahko tudi do nekaj neviht. Potem pa se bo v petek spet vse počasi zrihtalo. Trenutne temperature 11 Maribor in Murska Sobota, 12 na Ptuju, 14 Velenje, Brežice, Metlika in Ajdovščina, 15 Novo mesto in Ljubljana in 18 v Portorožu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zaenkrat na naših cestah nobenih težav, moram pa opozoriti na izredni prevoz, in sicer danes po noči bo kratkotrajna popolna zapora Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Domžalami v smeri proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa med Postojno in Ravbar Komando proti Ljubljani. Ne vem, niso napisali točne ure, ampak lih tako, da boste vedeli, da se zna vmes zgoditi tale izredni prevoz, da ne boste slučajno presenečeni, če bo treba počakati nekaj minut.
2: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.

Ja, bomo videli, koliko cajta bom letos zdržal v Japonkah. Zaenkrat dobro kaže, še vedno imamo primerne temperature, še posebej mi v slovenski Istri oziroma ob morju v Portorožu. Kaj smo rekli, ta trenutek? 18, mati moja, pa če to ni za Japonke. V glavnem, C9 Olimpija je izgubila proti Hapoelu, ki se bori za naslov prvaka, oziroma je eden od kandidatov, na kar recimo naši ne računajo, ampak razlika sploh ni bila ekstremna, 11 točk na koncu. Ne vem pa, če je Hapoel samo vzdrževal prednost, oziroma kako točno je vse skupaj potekalo, ker sem pač z vami na programu na Radio 1 in nimam lih cajta gledati na polno basketa. Komentatorji pod novicami pa niso ravno zadovoljni s predstavo. Ok, potem. Slovenska nogometna reprezentanca v Glasgowu igra četrto tekmo v Ligi narodov in drugo seveda Škoti. Na prvi doma je bilo nič proti nič in zaenkrat v 17. minuti v Glasgowu tudi nič proti nič. In pa v nadaljevanju boste slišali Donalda Trumpa, ki je postal najbolj pameten človek v vsej zgodovini našega razvoja oziroma homo sapiensa. Mislim, najbolj pameten. On pravi, da je. Boste slišali, zakaj. Ostanite še par minut z mano.

0: Miley Cyrus in Wrecking Ball, 11:06, to je sem isto Gostinčič, to je torkov King večer. In ostajamo čez lužo. Mogoče smo končno našli najpametnejšega človeka v zgodovini. Predsednik ZDA, Donald Trump, se še vedno blazno hvali na svojih govorih. V zadnjem, z katerega se naročuje ves svet, je spet malo potunkal druge politike in akterje in ponosno povedal, da ima on enega največjih IQ-je oziroma inteligenčnih kvocientov na svetu. Recimo, biografi in poznavalci pogosto ocenjujejo, da je bil Einsteinov IQ okoli 160. Nikola Tesla, zgodovinar in biografski viri uradno ocenjujejo celo med 160 in 310, pri čemer so cene nad 200 statistično neverjetne. Pogosto se omenja območje med 160 in 190. No, Trump pa se je pohvalil, da ima IQ 1775. Prav ste slišali? Ne 170, 1775. 1775.
1: Nobody saw it but me. I'm very proud of it. It's very intelligent. I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Among the highest IQs anywhere in the world, 1775. And I said, you know, if we can scrap up $1 more, we'll be at 1776. And that's what we did.
0: Yeah, tako. Chris is... Take pameti sploh ne znam predstavljati, koliko bi to lahko bilo, sem vprašal umetno inteligenco, ki je napisala, teoretično je to nepredstavljivo in v praksi nemogoče, se takšna vrednost presega celotno človeško populacijo in bi pomenila nekaj nadnaravnega oziroma božansko raven uma. No, tako, zdaj vemo, kdo je kdo in kam spadamo, mi smo pač normalni ljudje, on je pač božanska raven uma. Ampak, ima pa fajn ženo, ne? Ker je Slovenka. To je Brian Adams, I do it for you.

0: Tela Lefci in Boston, 9:19. Dobro večer, Gostinčič sem z vami. Prijatelji v Denis Avdićovu so na vzhodu države, zaprti v bajti s prelepljenimi okni, ne vejo, koliko je ura, nimajo telefonov, so brez interneta. Vim date vmes tudi predloge, kaj bi delali, s čim bi se zabavali, ampak na tiste, ki niso tega tako vajeni, ker ostali trije člani so to doživeli že lani, Ota pa ni, pa se zna zgoditi tudi kaj takega.
1: To je ena taka lepa lastnost.
2: Lov stran gledaš.
3: O, jokaš.
4: Po mili govoru.
3: O.
5: Tak pogrešaš.
2: Tako pogrešaš familijo. Ota ima drgat sabo neke plišaste igračke.
0: Ja, in ja, malo že pogreša družino. Veš, kaj, če si non stop z družino in potem te nekdo odreže in veš, da boš še 5 dni tam, ti zna malo udariti na čustva. No, kar se pa ostale zabave tiče, prej bil na obisku Magic Aleksandar in je pred njimi čaral. Zdaj čakamo na Matjaža Lovšeta, doktora glasbe, ki bo prinesel opremo in jim naredil žur. Tako da je vprašanje, kdaj bodo jutri vstali, oziroma če se bo Denis Avdićov začel vsaj približno ob 5 zjutraj, kot bi se moral. V te dva najsuricah, ki jih uživo lahko spremljate tudi na Radio NTV in štartajo okrog 18. ure, oziroma ko se jim zazdi, da je toliko ura, pa so danes dobili še eno presenečenje.
6: Naredili smo izziv, iskanje zaklada po hiši in
4: sedaj
6: 4 prijatelji so leteli gor, dol, gor, dol. Denis, povej po tvoje, kako rečeš? Spet gor, pa spet po dol. Skratka, leteli so z namigi in na koncu tole.
7: Ja, smo dobili PlayStation.
0: Ja, PlayStation. Upam, da so dobili tudi igrice. V glavnem Radio na TV, Radio na Facebook in pa seveda Insta Story Radio 1, kjer objavljamo vse. Jaz sem pa v nadaljevanju zavrtel vse. Prihaja Felix Jen in Jay Hart in Pride, pa tudi Anja Rupe. Lep je dan.
8: Lep je dan.
0: In že, ki ste vi, najboljše poslušalke, poslušalci na svetu, bom dodal še Chainsmokers in Coldplay Something Just Like This. Čez par momentov.
9: Radio 1. Iztok Gustinčič. Ko se dan umiri, se na Radio 1 King večer šele začne.
0: Od 6 do 10 zvečer sem z vami Iztok Gustinčič.
10: Več dobre glasbe, dobra družba in večer, kot se spodobi.
0: King večer. Vsak delovnik od 6 do 10.
9: Na Radio 1. Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Pikec. Zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
11: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
12: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si. Samski.
13: Samska.
9: Onaon.com.
14: Internet in TV.
9: Nice.
14: Zraven še mobilna.
9: Extra nice.
14: 2 mobilni in premium vsebine.
9: Full nice.
14: Vsakem pa gigabitna hitrost.
9: Novi paketi T2 nice. T2. Življenje je nice.
15: Mare Santo. Popolno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
9: Na Radio 1.
10: Z več dobre glasbe.

0: Chainsmokers in Coldplay Something Just Like This. Kar se vremena tiče, spoštovane in spoštovani, stabilnega, sončnega, prijetnega, poletnega, pozno poletnega je vsaj za kakšen dan ali dva konec. Jutri bo sicer v večjem delu države še sončno, bolj oblačno na primorskem in notranjskem in občasno tudi rahlo bo deževalo, s tem, da bodo še visoke temperature od 18 do 24, no v četrtek pa se bo dež zjutraj na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, v južni Sloveniji bodo tudi nevihte, v noči na petek še dež, no potem pa bo v petek do poldne dež od severa postopno poneha, v soboto ponovno deloma sončno, zjutrajno meglo po nižinah.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še vedno na cestah nobenih težav, ampak zaradi izrednega prevoza bo danes po noči kratkotrajna popolna zapora Štajerske avtoceste med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, na Primorske avtocesti pa med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani.
2: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, Picasso.
0: Evo,
3: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: In zdaj se bo začel žur tudi v hiši brez ur. In sicer tam je zaprta celotna ekipa Denis Audi Čova. Matjaš Lovše, lepo pozdravljen, tim boš zdaj pričaral nekaj posebnega, ne?
4: Hello, čau. Ja, v bistvu ne vejo, kaj jih čaka. Oni, se veš, so zaprti v hiši, brez ure, brez zaprti, nimajo kontakta z
0: zunanjim svetom. Ja.
4: In jaz pridem zdaj narediti žurko, lačni so, to sem slišal in sem zrihtal pice, tako da imam tudi pice zdaj frišne in zdaj si ti predstavljaj, ti si tam zaprti, ne veš, ne, no, na da se ti kje še petek, ne, in jaz zdaj uletim in imamo žurko in pice in pijačo in vse in gremo zdaj, dokler pač lahko grejo.
0: A je možno, da se bo Denis Audi Show kasneje začel jutri ali mogoče prej, ker se bo nekdo vmes... Vmes se bo nekdo zbudil, veš, bo moral iti lulat in bo problem.
4: Moj plan je, zato ker moram biti jaz tisti, ki sem potem zjutraj spet tam, da če njih ni, da sem jaz tam, da res pismo, vse ne vem, zdaj sam sebi jamo kupljam, ne, v bistvu. Ne.
0: Ja.
4: Ampak ja, lej, moramo jih malo zdrmati, ker so preveč dobri, ne, da on so štate spet v nulo, razumeš, to ne je okej.
0: Okay, meni ni bilo jasno nič, kako je to šlo vse v minuto, ej.
4: V nulo je šlo, res. In na koncu zamudili 10 maks.
0: Ja,
4: nič
0: ja.
4: Več. Tako da zdaj jaz upam, da to malo zdaj popravimo. Ne?
0: Da malo zdrmaš.
4: Torej, mesa in krvi, ne?
0: Torej imaš računalnik, imaš mešalko, imaš zvočnike?
4: Vse je. Vse je prsimano, napolno, kada delam žurko za eno firmo, razumeš, za novoletno zabavo, tako da jaz vas zdaj čakam, da tudi prijete na Radio 1 TV, da malo to pogledate, kaj tole na to zanima, kako bo izpadla zdaj.
0: The best. Ok, jaz bom naredil kontraponudbo, zdaj bom dal trigger finger, I follow rivers, da malo umirim. Ker ti moraš še pripraviti vse stvari, potem pa štartamo na polno tudi na Radio 1 TV, ne?
4: Menjeno.
0: Lovše?
4: Koliko je trigger finger? 3:40?
0: Ja, 3 minutke pa 36, ja.
4: Jo vidiš, evo.
0: Ja, seveda, doktor glasbe.
4: Jih že slišim.
0: O čem se mi sploh pogovarjamo? Ajde, lepo bodi, fajn žur, vi pa na Radio 1 TV. Čau, Lovše.

Sharon. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Fušler na Radio 1, 15 do 10.
1: Na Radio 1 in rezime dneva.
0: Na kratko pejmo čez 6. oktober. Ema Klinec in Anžela Nišek sta v Kranju osvojila naslova državnega prvaka v poletnih smučarskih skokih. Domen Prevc, branilec naslova in skupni zmagovalec svetovnega pokala, je bil drugi. Nika Prevc, najboljša skakavka na svetu zadnjih let, pa tretja.

0: Mešani ekipni kronometer na evropskem prvenstvu, naslov prvaka obranila Francija, Slovenci tokrat peti. Cedevita Olimpija poraz proti Hapoelu in pa slovenska nogometna reprezentanca v Glasgowu lih polčas je edini gol na tekmi so do zdaj žal dali Škoti. Pa obnova Kanina je vse bliže, usklajujejo še zadnje podrobnosti pogodbe, ki bi jo lahko v občinskem svetu potrjevali že četrtek. Dobra novička. Po vsej Sloveniji pa so potekale hišne preiskave zaradi prometa z mamili in orožjem. Celotna akcija traja že dalj časa. Danes pa so pridržali 15 osumljencev. Danes se je začelo tudi predčasno glasovanje pred nedeljskim mega referendumom. Trajalo bo še jutri in v četrtek. No, nekateri pa štejo dni kot kolegica Lara Tošič. 80 dni namreč manjka do Božiča, naše glavno mesto pa je že začelo pripravljati praznično okrasitev. Letos bodo napeljali 50 km lučk, več kot 800 likov in 10 smrek. Ok, v nadaljevanju bo z vami Desire, ki bo spremljala dogajanje v bajti brez ure in počakala, da se ekipa spet zjutraj zbudi, če se bo zbudila, ker bo zdaj žur naredil Matjaž Lovše. Zdaj, če tudi vi delate kakšne nočne izmene, lahko moji kolegici Desire delate družbo tudi s kakšnim SMS-om na 051-300-300.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: Tako, jaz dam še malo muzike in rečem lahko noč ter naslišanje ponovno jutri. Kot rečeno, program Radio 1 se nadaljuje tudi v naslednjih urah do 5 ali pa 6 ali pa do 4, ko se zbudi ekipa Denisa Audičova brez ure. Če se zbudi. Lahko noč.

0: Radio Ena
1: in Istok Gustinčič.
0: Vrača se odbita, zabavna in povsem nora radijska avantura. Koliko je ura?
2: Ja, ne vem. Vse v tem je problem.
1: V drugi sezoni je ekipa še bolj odrezana od sveta. Nagrada pri te dva pa še bolj naj.
0: Osvoji nov pametni telefon Xiaomi 17T z vrhunsko Leica kamero. Samo oglasi se, ko v tvoji bližini, pod klopco, v parku ali na ulici, glasno zazvoni telefon. Odkrij ga,

0: povezan operater, ker je življenje nice. Nice paket?
1: Imamo.
0: Nice cena?
1: Tudi.
0: Nice hitrost?
1: Seveda.
0: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio Ena Dolenska.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Semiču v soboto, 10. oktobra.

0: Mare Santo. Po polno darilo, ki ga čas oblikuje v objemu morja in se nepozabno zapiše v srce. Odkrite več na maresanto.si.
1: Dobro večer, družba, Dezire, moje ime in z vami bom v tej noči. Družba ali nočne ptice, kako naj vam rečem v tele noči? Lahko se mi pridružite, 051-300-300 je SMS box, kjer sprejemam vaša sporočila. Če želite karkoli sporočiti, morda našim prebivalcem, tiste bajte, brezčasne, brez ure in vse. Matjaž Lovše se jim je pridružil. In imajo žurko, kako se skupaj zveni, morda lahko slišimo, čist na kratko. Ja, ker pestro bo, Lovše vrti muziko in jim delajo žurko tam noter, igrajo se, plešejo, ne vem, ping-pong z ne vem čim v tem trenutku. Skratka, radio1.si, lahko se pridružite, lahko pogledate, kako se imajo obajti trenutno. Tale glasba na polno seka. Mi pa seveda se podajamo v tole noč na sredo in čakamo, kdaj in če sploh se bodo jutri zjutraj prebudili naši jutranjiki v Denis Audičovu.

0: Olivia Rodrigo je bila to in Drop Dead. 10:20, dobrodošli v mojo družbo. Desiree sem z vami in tole noč bom prebedela z vami, ker čakamo, kaj se dogaja v Bajti. Brezčasni hiši Denisa Avdićova, ki ta teden preživlja tam nekje v eni krasni hiši, ampak v temi. Brez luči oziroma brez dnevne svetlobe, brez ur, brez vsega. Oziroma z trenutno najboljšo žurko, ki jo vodi Matjaž Luše. Nekaj časa so imeli live stream celo iz hiše, našli ste ga na naši spletni strani radio1.si. V tem trenutku jih ni več na spregled, ampak bomo budno spremljali in bom probala dobiti neko, vzpostaviti neko vezo tudi z Matjažem, da nam pove pravzaprav, kaj se gor dogaja oziroma kako so prebivalci naše slavne hiše. Kar se pa tekme tiče, seveda skupina E igra in Slovenija v tem trenutku vodi z 1-2 proti Škotski, torej povratna tekma v 71. minuti je zadev še Šturm in tako naš Šturm seveda in tako smo povedli z 1-2. V tem trenutku 76. minuta, očala sem pozabila doma, 76. minuta in držimo pesti, da naši tokrat odnesejo cele 3 točke.
1: Nekateri večeri imajo poseben vonj, po morju, po soli, po poletju, ki se še noče čisto posloviti. In nekateri imajo poseben zvok. Nisem več to.
2: Žan Serčič.
1: 15. oktobra v Kopru.
2: Čudež življenja.
1: Večer, ki ga bomo podarili samo 100 poslušalcem Radia 1.
2: Pošli SMS Čudež življenja na 051 300 300.
1: Ker je življenje lepo prav zaradi trenutkov, ki jih ne moreš načrtovati. In ker je še lepše, če jih lahko doživiš brez odvečnih skrbi. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
7: Aleš no.

0: drugače smo že tukaj, dajmo pogledati tudi, kakšno vreme nas čaka v prihodnih dneh. Ne, prihodnih dneh, dajmo reči jutri zjutraj. Po noči v zahodni in osrednji Sloveniji je zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu večinoma še jasno, ponekod pod klinah pa bo zjutraj. Tako kot danes nekaj megle. Jutranje temperature med 4 in 10, na Primorskem do 13, jutri bo v večjem delu države še dokaj sončno. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, občasno se lahko tudi pojavi rahel dež takrat. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, vreme se bo začelo počasi fižiti, ampak do takrat je še dolgo. Noč pred nami je zaenkrat mirna, jutrišnji dan tudi. Tako da dajmo uživati v tej milini vremenski, v podaljšanem poletju.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: In tudi na ceste se spodobi pogledati, če smo že tlele. In imamo že en pozor. Štajerska avtocesta je zaradi izrednega prevoza kratkotrajno zaprta med Zadobrovo in Domžalami v smeri Maribora. Zaprta sta tudi uvoz Sneberje in Šentjako. Pozor, gre samo za izredni prevoz, v kratkem bo spet vse v najlepšem redu, tako da nekaj strpnosti ali pa pojdite po kakšni stranski cesti v sporedni Štajersko. Še enkrat, Štajerska avtocesta trenutno zaprta zaradi izrednega prevoza med Zadobrovo in Domžalami. Kaj se dogaja v brezčasni hiši, kjer živijo naši jutranji prijatelji z Denisa Avdićova? Vse mogoče. Imajo vse mogoče tudi goste, ki jim apsolutno ne povejo, koliko je ura, niti kateri dan je. Zaenkrat se še lahko nekako orientirajo, ker jim dajo kar dobre namige, tisto štetje, pa neke banane so bile v igri, vse zveste tekom današnje noči. Kaj se je pravzaprav dogajalo prvo noč?
2: Pač dežuramo, ne? Jaz sem prvi in ko bom 10 točk preštel, pol zbudim Laro, na 10 točk se menjamo.
0: Tole ste slišali, bil je Dežo, ko je 10 točk preštel, je lahko odšel spat. Ampak pol se je bilo treba tudi zbuditi in prav on je imel en problem, v kratkem, izveste kakšen.

0: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
1: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
0: King večer od 6 do 10 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj. Dragi, izvoli Expectonat sirup. Piket, zate imam pa lažje dihajmo Soria Natural.
2: Je okusen, zdaj pa lažje diham.
3: Najboljše iz naravne medicine. Soria Natural.
1: Radio 1 Dolenjska.

0: sezona 2.
1: Vrnitev u brezčasno hišo.
0: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
2: 3 minutke manjka do 11. ure in še vedno smo tukaj zato, ker spremljamo, koliko je ura. Mi vemo, oni pa ne. V hiši je vse brez ur, brez dnevne svetlobe. No, zdaj jo pravzaprav ne bi v nobenem primeru imeli, ampak oni ne vejo. Oni imajo tako lepo prijetno žurko, ki jim jo je priredil naš Matjaž Lovše. Kaj se dogaja pravzaprav v tem trenutku, ne vemo, malo so se odklopili. Gremo pa pogledati, kaj se je dogajalo prvo noč. Po noči je bila še vedno misija štetja ovčk. Z dežurstvom je začel deželak, menjavali pa so se na vsake 10 ovčk.
3: Pač dežuramo, ne? Jaz sem prvi in ko bom 10 ovčk preštel, pol zbudim Laro, na 10 ovčk se menjamo.
2: Vmesni del je prevzela Lara in tik pred bujenjem Ota.
4: Težko križem se že, da si šita 9-10.
2: Malo slabo se je slišala, ampak vam jaz povem. Kaj je delala Ota poleg štetja ovčk? Reševala je križanke. Rešila jih je 19. Poleg križank je naštela tudi zadnjo ovčko. Sam spomnim, Gargamel jim je zgodel z vzmetnicami, namreč teh prvo noč niso imeli in če so jih želeli dobiti nazaj, so morali štet 11 ovčice, ki so se sprehajale po ekranu. Cilj prešteti 138 ovčk, ob 4:30 zbuditi ekipo. Ker ko bi jih prešteli 138, naj bi bila ura 4:30 minut. No, danes so neverjetno začeli program točno o 5. uri, ampak Mihaj vseeno imel pomisleke, če so točni, namreč lansko leto so se ravnali tudi potem, ko je Mihca zjutraj lulat in danes je njegova ura zamujala.
5: A smo valda, točni, pola?
6: Ja, valjda, da smo,
7: smo
6: točni.
7: Smo, Mika.
3: Kdaj bomo pa pol to zvedel?
7: Če do... Smo, Mika. A je pre teb, a je kapitan pre teb je bil točen?
3: Ne, se to.
7: Ta prav cajt
3: je. Zamujo je.
7: Zamujo je.
3: Zamujo je.
6: Ampak jaz sem se pa zbudil.
3: Po pa kar nekaj, to leti nekdo. Oc, zadnja ovca, zadnja ovca.
6: Pa se dvignu.
3: Ja.
2: Ne, mislim. Zadnja ovca bomo videli in slišali, kako bo zadnjo ovco oziroma Janezom, ali kaj jaz vem, kaj štejejo tole noč, Lovšete, jutri zjutraj.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
0: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.
8: Ljudem, ki so nam dragi, želimo podariti nekaj posebnega. Darilo starano v morju, s katerim zdravimo posebnim trenutkom. Mare Santo, pika si.
2: Hej, dobro večer. Ura je odbila točno 11. 6. oktober je danes. Desire, sem z vami v tele noči. Dobro večer, če ste z mano slučajno, budite z mano tukaj do jutra. Lahko mi tudi pišete, en par SMS-ov je že uletelo in sicer na Štajerskem ne moreš vode pit. Ja, vode pit, ok. Pa Lovše še več takšnih hitov, super ste, dokler ste ga seveda slišali, kaj je vrtel. Zdaj, ko ga ne sliši, več. Bodite z mano, morda se še kdaj vklopimo, morda celo se slišimo z Lovšetom, da nam mal prišipne, kaj se pravzaprav v Bajti dogaja. Mim grede, čestitke, Slovenija premagala je Škote, v Glasgowu smo naredili preobrat, Škoti so najprej vodili, potem pa je Matko in Šturm zadev za 2-1 oziroma 1-2, bravo naši, prebili smo se do drugega mesta v skupini, yes, gremo dalje.
0: Koliko je ura? Sezona 2.
1: Bo brez povezav z zunanim svetom Denis Audit Show še vedno v koraku s časom.

0: Sonce na koži, so v zraku, kitara nekje v ozadju. Žan Serčič zna iz nekaj akordov narediti poletje. Iz ljubezni pesem in iz navadnega večera nekaj, kar si bomo zapomnili za vse življenje.
1: Morda zato njegovim pesmim tako paše morje.
0: In jih bomo tudi zato 15. oktobra pripeljali v Koper.
1: Čudež življenja. Ekskluziven koncert Žana Serčiča za samo 100 poslušalcev Radia 1.
0: In ker življenje ni vedno predvidljivo, je še lepše, ko lahko brez skrbi uživaš v njegovih lepih trenutkih.
1: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
5: Alešno.

0: Če smo že tukaj, povejmo, kakšno bo vreme. Še jutri nas čaka prav prijetno, lepo in sončno vreme. Zjutraj spet nekaj megle in temperature med 4 in 10, potem pa čez dan spet tam med 18 in 24 na obali. V tem trenutku v Lescah 8, Maribor 9, Kočevje, Krško in Lendava 10, Semič, Gorenje 12, v Ljubljani 13, prijetnih 19 pa še vedno v Ankaranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kar se pa cest tiče, vse mirno, brez večjih posebnosti zaradi izrednega prevoza, bo v noči na sredo kratkotrajna popolna zapora primorske avtoceste med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, no na štajerski avtocesti med Domžalami in Sneverjemi se je že zgodilo, tako da pričakujemo tole popolno zaporo še na primorske avtocesti, potem pa držimo pesti, da vse je mirno, naj tako tudi ostane. Dobro večer, nočne ptice, kje ste, kako ste? Ura je 11 in 32 minut, še vedno se piše 6. oktober, Desire, sem z vami v tej noči, ko čakamo nestrpno, kaj se bo zgodilo zjutraj, ali se bodo naše nočne ptice v brezčasni bajti prebudile ali ne. Kar se tiče današnjega dne, kaj se je dogajalo? Denis je bil prvi vodja, seveda določajo tudi vodje, če jih v Masterchefu, zakaj jih ne bi tudi v Denis Audi Čovu, ko so v brezčasni bajti. In Denis je imel en svoj, takšen šefovski način vodenja, ne?
2: Vidiš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo, a ne? Temu se reče management.
3: To je to.
0: Denis, nismo dvomili, da boš ti menedžer. Kdo je bil danes vodja, kdo je danes prevzel vlogo vodje? V kratkem ostanite z mano. Pa če ste tukaj, pišite mi na 051-300-300. Dajte mi vedeti, da ste tudi vi na drugi strani. Da ostanemo skupaj, budni celo noč.
1: Novo na Radiu 1.
4: Koliko je ura?
1: Sezona 2.
5: Denisova ekipa je brez povezav s svetom.
6: Ni pa brez neumnosti.

0: Ne, še je bila tole in gremo v nebo, seveda. Gremo v nebo tudi z Denisom Avdićovom, ki se še vedno nahaja v brezčasni hiši, brez ur, brez česarkoli bi jim dalo vedeti, kaj je zunaj. Dan, noč, koliko je ura, kaj se dogaja, kakšne so novice, kaj je na cesti, pojma nimajo. Skratka, v hiši določajo tudi vodje in prvi dan je bil vodja Denis. Denis se je kar odrezal, tako, po njegovo, po menedžersko.
1: Vidiš, vodja, ki ne kuha, ampak zna pa delegirati, poskrbeti za stvari, da se zgodijo. Temu se reče management.
2: To je to.
0: Ampak bilo je treba določiti novega vodjo. In kdo je danes dobil tole velečastno nalogo?
1: No, zdaj pa moramo določiti novega vodjo in se odločil, da gremo tako kot v šoli, po priimkih.
3: Ajde.
1: Okay. Dežo, čestitke, ti si vodja.
2: Jaz.
3: Dobar.
2: Ok.
1: A si zikar zdaj dober, ker rekla si iz prve dobro.
3: Ja,
0: zdaj. Treba razmislim.
3: Težo te treba spodbujati, drugač mu bo se dol padel. Da...
2: Ne bo mi dol padel, pa sve pač... Zdaj vidim, da je simpel, ne?
3: A imaš že plan? Pač,
2: da, ne še, ampak...
3: Ful boš počival.
2: Ja, počitek, hrane naročiš.
1: Moja teorija je, da smo včer ful dobro jedel, tako da če bomo stradali, najboljš da danes, ne?
3: Dobar,
2: ja. Ja, en dan na teden je tudi dobro med postel.
0: Pa jaz mislim, da niso glih stradali, če je bil Dežo vodja, je že zrihtal na nek način, da so dobro jedli tudi danes. Kako jim je šlo, kako mislite, da se je Dežo odrezal, če ste kaj spremljali, najverjetneje veste, bomo pa sproti ugotavljali.
4: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Vrnitev v brezčasno hišo.
4: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV. Radio 1 Dolenjska.
5: Radijska mreža Radio 1.
0: In lepo zdrav vsem nočnim pticam, tudi Dejanu, ki mi je pisal. Ja, seveda, absolutno, tvoja želja zame ukaz. Šank rok, 11 minut, oziroma 11 je ura in 49 minut. Dobro večer vsem, ki ste zdaj le na enki.

0: Silvija in Magnifico. In pošteno smo zakorakali že v tretji dan oddaje, koliko je ura. 11 minut oziroma 12 minut čez polnoč je 7. oktober, se piše. Moje ime je Desire in sem vaše spremstvo danes po noči iz studija Radija 1. Se pa naši junaki iz Denisa Avdićova še vedno nahajajo v brezčasni hiši, brez ure, brez sonca, brez svetlobe, brez teme tudi pravzaprav, ker ne vejo, ali je zune tema ali je svetlo že. Ali so zgrešili ali niso zgrešili. Če me moja intuicija ne vara, oni še vedno žurajo in velik dvom je, da se bodo jutri zjutraj prebudili. Bomo pa videli. So pa se prav točno prebudili danes zjutraj oziroma včeraj zjutraj, ker so šteli ovčke. In Lara, Miha in Nota so se prav fajn pohvalili, ker so jih dobro šteli.
1: Če bo na koncu internet bolj zanesljiv kot
0: ne,
1: tri ljudje, ki so 23 ur pa pol gledali ovce.
2: Petr, bil svaka nomač, nam čas, da smo kule, lej. A viš, če ovce šteješ, te uspava, mi smo bili pa budni. Kot, vidiš?
3: Ne, sem, prav vratan.
2: Kaj misliš?
4: Po noč smo bili tudi zaspani, ampak smo
2: ja,
4: zamotali.
2: Smo, ja, to pa
3: jaz sem po noč sama sebi blejala tle. Ja. Res je hitem feeling, no.
0: Bejala si je Ota in reševala križanke, ba je jih je rešila 19 v eni noči. Ampak oni so mogli šteti ovčke, zato da so se zjutraj prvočasno prebudili. 138 so jih mogli vršteti, da so se prebudili ob 34 minut in ratalo jim je. Dobili so seveda nagrado od Gargamela. Se je obljube držal, je prinesel tiste jogije, da ga slišimo, kaj je povedal Gargi.
5: Ja, ne, zdaj sem najs Gargamel, tako da moram priznati, vam je ratalo.
2: Prav
5: ste prešteli, tako da boste zdaj končno spali kot ljudje in zgledali kot ljudje.
2: Hvala.
5: Ker sem vam prinesel te Vita Purjeve vzmetnice.
4: To najboljše,
5: najboljše, kar lahko dobite. 35 testov, 36 test bo, če bo zdržalo do želaka.
4: Naj si dones, se veš.
5: Tako, naj sem, ja.
0: Najs Gargamel, ja, iz svoje kože pa ne zna, ne. Moram pa povedati, da sem jaz čisto naključno ta teden tudi začela spati na Vita Purjevem jogiju novem in wow, jaz sem končno naspana, evo, in so me takoj dali delati po noči za to. Gremo naprej, koliko je ura?
6: Koliko je ura? Sezona 2.
7: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
6: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

0: Cranberries in Just My Imagination. Ne, ni samo vaša imaginacija. Res je program Uživo na Radio 1. Desire je moje ime in jaz sem vaša družba danes po noči, ko čakamo, kdaj se bodo zbudili v Denis Audit Showu, ki v tem tednu živijo v hiši, brez časa, brez številk, brez ur, brez vsega, razen velik zabave. In danes po noči jih je prišel zabavati naš Matjaž Luše. Naredil jim je pravo žurko, pravo vzdušje. Ne vem, ali že spijo ali ne, ker se na nek način ne oglasijo. Jaz upam samo, da ujamejo zjutraj uro in da še vedno štejejo tele janeze, ki naj bi jih pripeljale nekako do tiste prave ure. Zakaj janezi? Če ste mislili, da se je seštevanje po ovčkah zaključilo? Ne, ni se še. Po ovčkah so prišli janezi. Zakaj? Ker si je Lara zaželela eno tako posebno stvar in jasno, Gargi kot Gargi je pogruntal novo kazen, če lahko temu tako rečemo. Ne vem, če je kazen, v bistvu je bolj blagoslov, glede na to, da morda s tem štetjem pridejo spet do prave ure, da slišimo Gargamela.
1: Slišal, da Lara si želi okrasiti hišo z Halloween okraski, je tako?
2: Ja, in kaj ima to veze s tem, da moram jaz
1: ti boš štela.
2: Zakaj? Zato, kaj ima veze, če hočem biti jesensko dekoracijo?
1: Če boš prav preštela, pol boš dobila to dekoracijo.
2: Je koliko te dekoracije?
1: Dovolj. Dovolj.
3: Se pogajamo.
1: To ste mlade generacije, tako je koliko, kaj, kje. Dobila boš, tišina.
2: Ja, ja. Dobar, zakaj moram sam jaz se tudi...
1: Je zato, ker ti to hočeš.
2: Je sigurno si tudi moji sodelovci želijo jesenske dekoracije.
4: Mene ta sveča z Britov, pa je men čist gost.
2: Ne, no.
1: Men tudi.
2: Jaz sem fajn.

0: Mene res zanima, kako Lara šteje, glede na to, da sem jo prej videla plesati ali šteje v taktu teh korakov ali kako spremlja tele Janeze, da jih bo res pravilno preštela. Držim pesti, Lara, da se ti uresniči in da okrasiš hišo v jesenskem stilu, ne vem, Halloweena mogoče.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
2: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

Jutri je še tako dokaj sončno vreme, zjutraj po nekaterih kotlinah, tako kot je bilo včeraj zjutraj. Megla, sicer pa temperature jutranje od 4 do 10, na Primorskem do 13, dnevne temperature pa se bodo povzpele spet kar visoko za bit oktober, med 18 in 24 stopinj. Lep večer ali kaj ne rečem, lepo jutro vsem. Ena je ura in ena minuta. 7. oktober je danes in po noči. Mirno čakamo tukaj v studiu, modrem studiu Radija 1 v centru Slovenije oziroma v Ljubljani. Medtem, ko so naši jutraniki z Denisa Avdićova nekje više v Sloveniji v eni hiši in pridno opažate, da konstantno narobe razlagamo, da poudarjamo, da so v brezčasni hiši brez svetlobe in to ne drži, pravi Boštjan, ki mi je napisal en lep SMS, upozorilo, svetlobo imajo, sicer bi bili v temi. Res je, Boštjan, hvala za tole opažanje. Res je, svetloba je, res da je umetna in tole noč je bila celo v soju takih žarometnih luči, ki jih je priredil naš Matjaž Lovše, ker jim je priredil eno dobro žurko, ki jih bo zelo utrudila ali jih je zelo utrudila, bomo videli, če se bodo zbudili. Lara more šteti janeze, ki hodijo mimo. Vi vidite, kateri janezi hodijo mimo, ona vidi samo njih, vi pa tudi številke. Koliko jih bo naštela in če bo pravilno naštela, potem bo dobila okrasitev za hišo. Gremo naprej z glasbo. Mike Perry, The Ocean. Uživajte, moje ime je Desire, če hočete, mi kaj napište. 051 300 300.

0: koliko jura.
1: Sezona 2.
2: Po brespove za uzunanim svetom, Denis Audić Show še vedno u koraku s časom.
0: Bomo slišali danes zjutraj že. Upam, da točno, da ne bom mogla tle le podaljševatke. Ja ne? Tole jutro oziroma ponedeljkovo jutro je vladal Denis. Potem je pa v torek vladavino prevzel deželak. Namreč vladavina se je nadaljevala po abecedi, po A, Audić, ne, pa sledil je D, kot deželak je bil naslednji. O svojem vladanju pa je povedal, da bo tako mehko, ne?
3: Ej, jaz mislim, da bom vladal tako, glede na to, koliko je šlo tep fajn, ne? Yeah. Jaz tudi tako nekako mehko
0: spal.
3: Obliko vladanja imel, ne? Ne,
4: nič, kaj je otorik. Mi vemo, da si ti tak mehek, pa tako, ampak kak je plan?
3: Ja, plan je, da se imamo fajn, da kaj dobrega pojemo. Da
0: okay. Dobrega pojemo.
3: Janeze moramo šteti, to itak, to imamo že na logo, ne?
0: Mam, ja.
3: Poanta je čim boljš fajn se imeti, pa pač...
0: Pa radi se imeti. Meni je všeč, jaz bi bila takoj v dnevu, ko vlada deželak. In kakor ne pa v tistem menedžmentu Denisa, ki je vladal v ponedeljek. Bomo videli, kako mu je šlo.
1: Koliko je ura? Sezona 2.
5: Najbolj nora in brezčasna radijska avantura te jeseni.
1: Samo na Radio 1 in Radio 1 TV.

Dobro jutro, lahko rečem ponočnjaki. 2 ure in kar se vremena tiče, smo lahko veseli, ker nas današnji dan čaka še eno lepo, sončno in prav prijetno toplo za tale oktober vreme. Tja do 24 stopinj bomo šli po celotni Sloveniji oziroma med 18 in 24. Zjutraj se bomo prebudili, imajte kakšen dolg rokav več med 4 in 10, pa malce megle, potem se bo pa dvignilo sonce in nas razveseljevalo spet cel dan. Uživajte ga, ker pa se bo vreme za ene par dni spet malce svižilo, ne bo pa hudega. In še enkrat z moje strani, prav lep dobro jutro. 2 je odbila ura, 7. oktober je moje ime Desire. Čakamo, da se jutranja ekipa Denisa Avdićova prebudi, oziroma 3 ure je do uradnega štarta Denisa Avdićova. Se bo zgodilo točno tokrat ali ne? Bodo prešteli Janeze pravilno in bodo pravilno štartali oddajo, ali bodo kaj zakvačkali tokrat? Bomo slišali vse čez dobre 3 ure, ali pa pač ne. Kaj se pa je dogajalo včerajšnji dan pri njih in koliko so se morda celo nekateri jokali? Ja, nekdo je jokal in bomo slišali v kratkem, kdo.